Violinist Robert Lakatoš, profesor na Akademiji u Novom Sadu, bio je solist u koncertu za violinu u D-duru Eriha Wolfganga Kongolda. Nastupio je uz Vojvođanski simfonijski orkestar pod raljenjem Aleksandra Markovića. Lakatoš je svirao i dodatak Porunaka Betha za glavu Carlosa Gardela.

svoju inačicu poznatoga tanga iz 1935. Poruna Cabeza Carlosa Gardela izvao je Robert Lakatoš. Bio je to njegov dodatak nakon nastupa s Vojvođanskim simfonijskim orkestrom, a orkestar u nastavku koncerta izvodi Erojku Ludviga van Beethovena. Stavci su Allegro con brio, Marcia funebre, Scherzo finale.

pijanist Rian Deval izveo je 6. rapsodiju Franca Lista u D-duru. U nastavku poslušajte sonatu u D-molu Johana Friedricha Fascha, skladatelja i violinista koji je djelovao na prijelazu baroka u klasiku u takozvanom galantnom stilu. Stavci su Largo Allegro, Largo Allegro.

Čuli smo i dvije hrvatske glazbenice, Moniku Leskovar i Ivanu Švarcgrenda u izvedbi dva komada ili dva stavka za violončelo i klavir opus 2 Sergeja Rahmanjinova. U nastavku skačemo oko dva stoljeća unatrag do druge suite Georga Friedricha Händla u F-duru sa stavcima Adagio, Allegro, Adagio, Fuga.

0: Do kraja noćašnjega glazbenog programa ili Euroclassic Nocturna došli smo uz glazbu Felixa Mendelssohna Bartholdija, njegovu uvertiru Hebrid ili Fingalova špilja opus 26, izveo je Simfonijski orkestar zapadno-njemačkog radija ili VDR-a pod ravnjem Mareka Janovskog. Kroz program vas je vodila Dina Puhovski. Do slušanja, lijep pozdrav!
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Svitanje na trećem.
3: Dobro jutro i dobrodošli u svitanje po varaždinski. Svitanje uz djela skladatelja vezanih za Varaždin, Padovca Ebnera Vanjhala. Adagio con espressione u S-duru Leopolda Ebnera svira Emin Armano.

gitarist Petri Tčeku izveo je varijacije Ivana Eugena Padovca. A sada trio u B-duru Leopolda Ebnera i zagrebački Puhački trio.

Zagrebački puhački trio Branko Mihanović, Anđelko Ramuščak i Zvonimir Stanislav izveo je trio u B-duru Leopolda Ebnera. I na kraju treći gudački kvartet Janak Ščitela Vanjhala. Slušamo Ostravski gudački kvartet.

0: Bio je ovo ostravski gudački kvartet, izveli su treći gudački kvartet Janak Ščitela Vanjhala. Bilo je ovo svitanje po varaždinski, po izboru Dine Puhovski.
1: 7 je sati. Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, 3. program.

0: Večeras budite uz emisiju Europeum Euroradio na trećem programu Hrvatskog radija. Treći koncert za klavir i orkestar u E-duru Bele Bartoka izvodi Boris Gildburg uz Leipciški orkestar Gewandhaus, izvedbom ravna Vasili Petrenko. Večeras u 20 sati na trećem programu Hrvatskog radija.
1: Poslušajte drugih pet nastavaka radio romana Slučaj vlastite pogibelji Kristijana Novaka.
2: Pok mi to delaš?
3: Pokušavam ti biti još bliže i još bliže.
2: A znaš da nema bliže od ovog. Ako odeš dalje, došla budeš mi s druge strane.
3: Javim ti kak je tamo.
1: Od ponedjeljka do petka, od 8.30 na trećemu programu Hrvatskog radija.
3: Ne znam kako, ništa bih. Imali smisla bilo što govoriti?
4: Vrtim radio stanice na tranzistoru.
5: Poslušajte radio igru.
4: Dođe mi da ga bacim kroz prozor kad čujem izjavu onog lorda što nam je neki dan sletio na aerodrom.
5: Dario Bevanda.
6: Možda je to bio on.
7: Ko?
6: Stanar.
5: Tama na rubu grada.
6: Jel vjeruješ u duhove?
7: Molim?
5: Danas u 18 sati na trećem programu Hrvatskog radija.
6: A možda i stan uklet.
8: Gudački kvartet Sebastian zaključuje svoju sezonu u studiju Bajsić Hrvatske radiotelevizije u nedjelju 17. svibnja u 20 sati. Koncert otvara skladba Nježan san, jazz pijanista Dražena Bojića, a slijede dijela trojce suvremenika koji su bitno utjecali na glazbeno stvaralaštvo prve polovice 20. stoljeća. Koncertino Igora Stravinskog, drugi gudački kvartet Zoltana Kodaja i treći gudački kvartet Josipa Štolcera Slavenskog. Uz koncert uživajte u poeziji i izložbi umjetničkih radova. Dođite u Studio Bajsić ili slušajte u izravnom prijenosu na trećem programu Hrvatskog radija. Koncert gudačkog kvarteta Sebastian. Ulaz je besplatan uz najavu na telefon 01 634 4972 ili mail bajsic.uzivo@hrt.hr.
9: Dramski program vam preporučuje.
10: A moj muž tvrdi da su to gluposti.
11: Ima pravo, jer nisu to mrtve duše.
9: Nikolaj Vasiljević Gogolj.
11: Tu se krije nešto drugo.
9: Mrtve duše.
10: A na što mislite?
11: A na što vi mislite?
10: Ja sam zbunjena.
11: No slušajte, dakle.
10: Slušam.
11: Ja mislim.
9: Poslušajte u utorak od 18 sati na trećem programu Hrvatskog radija.
11: Ja mislim.
10: Držite me u napetosti.
12: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
13: Jutarnji koncert.
14: Današnja emisija Jutarnji koncert urednice Ive Lovrec-Štefanović posvećena je 130. obljetnici rođenja Josipa Štolcera Slavenskog, koji je rođen u Čakovcu 11. svibnja 1896. a umro u Beogradu 30. studenog 1955. Poslušajte na početku kvintet za flautu, obou, klarinet, rog, fagot Josipa Štolcera Slavenskog, stavci Allegro Energico, Adagio Pastorale i Danza Oriental. Svira zagrebački puhački kvintet u sastavu Zoran Despot flauta, Georg Draužnik oboa, Josip Nohta klarinet, Stjepan Matetić rog i Marijan Kobetić fagot.

Slušali ste kvintet za flautu, obou, klarinet, rog i fagot Josipa Štolcera Slavenskog. Nastupio je zagrebački puhački kvintet. A sada slavenska sonata za violinu i klavir opus 5 Josipa Štolcera Slavenskog. Sviraju violinist Matej Mijalić i pijanist David Vuković.

Slušali ste slavensku sonatu za violinu i klavir opus 5 Josipa Štolcera Slavenskog. Svirali su violinist Matej Mijalić i pijanist David Vuković. Slijedi lirski kvartet Josipa Štolcera Slavenskog. Stavci Allegro agitato marcato, Andante cantabile spontaneo i Quasi prestissimo. Nastupa Zagrebački gudački kvartet u sastavu Josip Klima i Tomislav Šestak, violina, Dušan Stranić, viola i Fredi Kifer, violončelo.

Slušali ste lirski kvartet Josipa Štolcera Slavenskog u izvedbi Zagrebačkog gudačkog kvarteta. U nastavku Mladost, 4 pjesme za gudački orkestar Josipa Štolcera Slavenskog u interpretaciji Simfonijskog orkestra Hrvatske radiotelevizije pod ravnanjem Mladena Tarbuka.

Bile su ovo 4 pjesme za gudački orkestar Mladost Josipa Štolcera Slavenskog u izvedbi Simfonijskog orkestra Hrvatske radiotelevizije pod ravnanjem maestra Mladena Tarbuka. Emisiju Jutarnji koncert posvećenu 130. obljetnici rođenja Josipa Štolcera Slavenskog nastavljamo i njegovom skladbom Pjesme moje majke. Slušamo pjesme Međimurje kak si lepo zeleno, Tu za repu, tu za len, Imala je majka tri jedine kćeri i Raca plava po Dravi. Pjevaće nam bariton Vladimir Ružđak uz pratnju zagrebačkih solista.

Bile su ovo pjesme moje majke Josipa Štolcera Slavenskog u interpretaciji baritona Vladimira Ružđaka. Svirali su zagrebački solisti. U nastavku slijede četiri balkanske igre Josipa Štolcera Slavenskog. To su Kokonješće, Prespanka, Užičanka i Teško to. Nastupa Simfonijski orkestar Hrvatske radiotelevizije, a dirigent je Đerđe Đerevanji Rat.

Bile su ovo četiri balkanske igre Josipa Štolcera Slavenskog u izvedbi Simfonijskog orkestra Hrvatske radiotelevizije pod ravnanjem Đerđa Đerevanja Rata. I za kraj Štolcerova uspomena iz Varaždina u izvedbi pijanista Ranka Filjka.

0: Ranko Filjak izveo je Uspomenu iz Varaždina Josipa Štolcera Slavenskog. Dragi slušatelji, bilo je to sve u današnjoj emisiji Jutarnji koncert koju smo posvetili 130. obljetnici rođenja Josipa Štolcera Slavenskog, koji je rođen u Čakovcu 11. svibnja 1896. a preminuo u Beogradu 30. studenog 1955. Uredila Iva Lovrec Štefanović.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.

0: dramski program Hrvatskog radija.
1: Radio Roman. Kristijan Novak. Slučaj vlastite pogibelji. Šesti dio.
2: Pogledam mobitel, trebam naći kafić gdje me čeka ta novinarka. Skoro je 10 na večer i ugledam poruku. 10 je. Poslao ju je prije sat i pol. My first, my last, my everything. Prvi ples na našoj svadbi. My last, izvjesno je, neće biti. My everything, sigurno u nekom razdoblju. Ne želim ništa loše reći o njemu. Davao se, dragi, stvarno je. My first? Pa nije. Nevinost sam izgubila na maturalcu. Daleko kasnije od prosjeka. Jednako mršavi i infantilni lik iz Rijeke. Onda do negdje treće godine faksa vrlo malo, ali blizu kraja faksa, unutar mjesec dana, tri različita tipa. Prvi je bio voditelj tog dramskog studija u kojem sam bila. Zadnji je bio moj dragi. A ovaj u sredini, pet ili šest puta, bio je Marli. Znali smo se od djetinjstva. Moja baka živjela je u selu do njihova sela. S njegovom sestrom ponekad sam se igrala na večer. Malo je bila starija od mene. Znači, znala sam ih, ali se nismo ozbiljnije družili sve do Zagreba i faksa. Ekipa je bila Dragi, Pahek i Marli. Marli mi je bio ono kad vidiš neku golemu životinju kako spava, pa se pitaš što će biti kad se probudi. Šutljiv, tišinu prekida samo kvalitetnim provalama, ima neku smirenost, gotovo oprez, da ne polomi stvari i ljuda oko sebe. Većinu vremena djeluje kao da je napušen. A onda dok trepneš, smota ono debila koji se krene naguravat po bircu. Nakon jednog od niza gemištanja, glumila sam da mi je bliže ići njegovim smjerom doma. U zezanciji sam padala po njemu da me mora kao nosit. Rekla sam mu, tvoj stan je bliže, a ja moram rigat. On nije rekao ništa. On me doista i odveo u svoj stan. Ali taj put nije bilo ništa. U stanu je bio i Neno, koji je doduše imao smještaj na policijskoj akademiji, ali je vikendima znao prespavat kod Marlija. Vratimo se na trenutak kad sam popizdila zbog Nenine smrti. Na stranu moje kolizije s Marlijem, to su dobri dečki. Odatle tu taj moj bijes. Imali su kvalitetu koju rijetko nalazim kod ljudi, gotovo nikako kod sebe. Savršeni izostanak prenemaganja i glumatanja. Jel te nekad zgrozi, mislim, da te baš uhvati jeza od toga golemog raskoraka između onog kaj ljudi vele i onog kaj je u njima? Jel ti nekad bude zlo od te situacije u kojoj smo se doveli? Da smo postali toliko lažni da svaka jasna, direktna komunikacija zvuči agresivno?

0: Emisiju Radio Roman potražite i na Google i Apple podcastu. Redovito primajte obavijesti o novim emisijama, a slušajte ih onda kada to vama odgovara. Pretplata na podcaste HRT-a ne naplaćuje se.
1: Hrvatska radio televizija. Treći program Hrvatskoga radija.

0: Teatralia. Dobrodošli u kazališne minute trećeg programa. S vama su danas Luka Pavelić i Katarina Kolega, a govorit ćemo o dva nova kazališna naslova. Nemiri i mimo njih Dubravke Crnojević-Carić te Glumac je glumac je glumac Zijaha Sokolovića. Knjiga Zijaha Sokolovića donosi tekst kultne predstave nastale 1978. koja ne prestaje oduševljavati gledatelje, a uz to sadrži i 40-ak eseja njegovih kolega. Osmislio ju je nakon studija glume, a kada je na festivalu monodrame u Zemunu primio prvu nagradu, to mu je otvorilo vrata mnogih kazališta diljem bivše Jugoslavije. Tijekom bogate i uspješne karijere primio je 100-tinjak nagrada. 1983. bio je proglašen glumcem Europe, a u zagrebačkom teatru Exit, gdje se predstava s vremena na vrijeme izvodi, prisjetio se svojih buntovnih mladenačkih početaka.
1: Predstava je došla možda kao neki otpor do nekog kazališta u kojem sam ja živio tad tako mlad. Ja sam inače prva generacija školovanih glumaca u Sarajevu. I poslije toga je ta neka moja generacija dobila i angažman i počeli smo da radimo. Naravno, kao mladi ljudi smo bili nekako malo nezadovoljni kako je to kazalište, a mi mladi koji smo dolazili imali smo neki drugačiji odnos. Jel? Tada sam imao mogućnost da na Sarajevskom mesu tih godina gledam predstave iz čitavog svijeta i bio sam fasciniran tim predstavama, o načinu na kojima ljudi razmišljaju, maštaju i imaju neku slobodu. I ja koji sam bio u tim nekim okolnostima. Da ne bih kritikovao tu sredinu, ja sam se odlučio da pokušam da ja nešto kažem o kazalištu onako kako ga ja zamišljam. I odlučio sam se, otišao sam na odsluženje vojnog roka i tu sam godinu dana pisao ovaj tekst Glumac je glumac je glumac, iz jednog razloga što sam imao već neko sjećanje od prije s kojim sam bio nezadovoljan i sada nešto što je vrlo bitno za mene, imao sam vrijeme da beskonačno razmišljam o tome što sam ja.
0: Glumac je za velikog dramskog umjetnika Zijaha Sokolovića vladar iluzije.
1: Mene je to fasciniralo kad sam i radio diplomski rad Exponto od Ive Andrić. Ja sam napravio jednu priču gdje sam sjedio i govorio taj tekst sa nekim bojama, maramicama koje su asocirale na osjećanje koje je bilo u tekstu i koje sam je izgovarao. I tada sam puno putovao, igrao predstavu, sjedio sam i govorio sam. I bio sam fasciniran u to vrijeme da dođeš u neku, recimo, srednju školu gdje ima 500 đaka, da oni sjednu i da mirno gledaju šta ja pričam. I taj neki osjećaj do iluzije koji sam ja njima davao u tom trenutku o samoći ili ekspontu, me je potpuno izludilo. Ta tišina i mir i ta potreba da oni to gledaju. Bio sam u mjestima u kojima nikad nije bilo pozorište, nikad nije došao glumac u to mjesto. Tako da i dan danas u nekim mjestima betonski dio gdje sam ja ostavio svoja stopala i bio glumac i ta potreba za vjerovanjem. I ja sam onda, razmišljajući da jesam vladar određene iluzije i da su ljudi u tim vremenima kada je nastajala ova predstava imali jednu glad za kazalište. Imali su glad da imaju neki drugi svijet, neka druga osjećanja. I ja sam se onda odlučio da u toj iluziji u kojoj jesam napravim još jednu iluziju. Dakle, da pokušam kao glumac da idem još dalje, da se poigram sa tim povjerenjem gledanja i tim povjerenjem igranja.
0: Tako je nastala predstava Glumac je glumac je glumac, koja je u to vrijeme donijela mnogo novosti u ondašnji sarajevski kazališni prostor.
1: Vremena u kojima je predstava nastala bila su, ako mogu da kažem, gladna vremena. Tada su ljudi drugačije išli u kazalište, drugačije su gledali, imali su drugačiji taj energiju ili motiv da dođu do kazališta. Ono što ih je još zbunilo, taj dijalog sa njima da pristanu, koji je vrlo neobičan i za ono vrijeme revolucionaran.
0: Važno mu je pritom bilo ondašnjim gledateljima pokazati da je gluma ozbiljno zanimanje.
1: Da je ovo jedan zanat koji može da se nauči i pripremi i da je to jedan proces vrlo, ako mogu da kažem, školovan. Da se glumac mora školovati za ovo. I ono što je u ono vrijeme bilo revolucionarno, ja sam dok igram predstavu na određenim mjestima uvijek govorio ono što vidim u gledalištu. Da bi pokazao da imam koncentraciju i da ja i dalje igram ulogu, ali onaj koji u prvom redu trese nogom da mu kažem da me dekoncentriše ili da prestane ili da tablete neka uzme da se smiri u tom smislu ili da mu kažem kako je pogrešne čarape obuku. Da zaustavim predstavu i kažem gdje ćeš te čarape na te pantalone, jel? Ili da kažem gospođo dekolte je izvrstan, mogu misliti kakve su sise ispod i tako dalje, jel? Zato ste vi obukli to da neko vidi, jel? To je isto pozorište.
0: Kao mladom čovjeku, gluma i kazalište ponudili su mu beskrajan prostor istraživanja koje traje do danas, ali i prostor samoće.
1: U to vrijeme kada sam se ja razvijao kao glumac, a počeo sam sa nekih 18 godina, ja, kao glumac zaposlen u kazalištu, i kada sam počeo da istražujem te granice, ja, došlo je do tog jednog trenutka samoće. Da bi mogao da odigram negdje nešto, tad nije bilo televizije u vrijeme kojim sam ja postao glumac. Nije bila produkcija tako jaka, sem možda Nedeljnog zabavnika, još nekih dječjih emisija o kojima sam radio sa Timothyem Byfordom. Nije bilo televizije, nije bilo filmova, jel? Da bi se ja razvijao kroz to i da bi postao popularan. Ja sam bio iz tog vremena, iz te teritorije iz koje sam ja, jel? Sarajevo, bio sam osuđen na kazalište. Danas kad gledam kolege recimo iz Beograda i Zagreba koji su možda malo mlađi od mene ili tu negdje, gledam ih u desetine serija tadašnjih vremena i u serijama filmova, a mene nema, ima vrdo desetak samo, jel? Znači, nisam tu, ja sam onda to vrijeme glumačkog života morao da provedem u kazalištu. I ona me stvarno interesovala, ne samo što sam osuđen na to, nego zato što sam pokušao da istražujem sve mogućnosti pozorišta, jel? Koje su stvarno fascinantne. Prostor pozorišta je ogroman, beskrajan. I često poželim da se ja izgubim u tom ogromnom prozoru. Ja sam pravio i ovaj Igoju na kraju krajeva prije godinu dana, ili Medvjeda Čehovljevog sa jazz triom iz Ljubljane, taj prostor gdje se čovjek može potražiti u svojemu. Ali samoća je elementarna. Znači, da bih odigrao, ja moram sjesti u auto i moram otići tamo. Najčešće sam. I ono što je najbolnije, a to je kad odigrate jednu predstavu koja je tako bolna i tako snažna, da onda taj jedan prostakl prostor u kojem su svi otišli, u kojem sam ja bio igrao neku iluziju, a sad nema ništa, i u kojem sam sam, i u kojem čak ni klozet ne funkcioniše najbolje u tim vremenima. Ja? I kad izađeš na ulicu, nema nigdje nikog. I moraš to da poneseš. Ja kad sam Moši Pijade ovdje igrao, glumac je glumac, jer to je bilo fascinantno, nekih skoro 330 predstava po Zagrebu u tim vremenima. Ja? I kada sam se vraćao noću za Sarajevo, ja sam tačno znao kad vozim auto i kad sam pogledam u stranu da vidim voz koji tamo ide na relaciji istoka i zapada. I tako da su mi ti vozovi koje sam primjećivao noću u određeno vrijeme bili neka vrsta radosti ili kao partnera koji kaže da ću doći tamo gdje ću ići.
0: Glumac je glumac je glumac predstava je u kojoj je Zijah Sokolović istraživao svoje granice i glumačke mogućnosti. On poziva gledatelje na interaktivnost, zajedničko kazališno stvaranje koje je nemoguće bez vjere u iluziju. Počinje monologom u kojemu govori kako predstave neće biti.
1: Razlog koji može biti, kao i za sve glumce danas, različit. Jel? Ja sam uzeo taj detalj da nema para za kamion, da dođe scenografija i da ja ne mogu da igram to. I objašnjavam jako dugo taj trenutak. Ali onda, po čemu je meni predstava draga, a i drugim glumcima koji su bili po svijetu, ja onda publici kažem, vi ste tu da vjerujete u predstavu i ako ja ne budem igrao to što je otkazano, onda ja neću biti glumac nikad. Ja vas zato molim da vam objasnim zbog čega nema predstave. I kad to ne bude, a vi budete vidjeli to što nema, onda možemo početi pravu predstavu. Ako gledaoci ne pristanu da im ja objašnjavam to, onda nema predstave, onda ja nisam glumac. Ja vas molim, kao čovjek koji želi da bude glumac, da vam objasnim. I onda počinjem da razgovaram sa publikom u smislu da li da objasnim ili da otkažem. Ono što čini predstavu interesantno, znači tih 48 godina, ja sam u jednom konstantnom dijalogu sa publikom, i to je Šovagović napisao izvrsno u svojoj kritici o predstavi, uspostavljao jednog, drugog, trećeg i četvrtog partnera u predstavi. Tako da je ova monodrama kao otišla u neke druge prostore. Znači ja svaki put moram da ih natjeram da još jednom vjeruju u iluziju i čak i da glasaju na predstavi. Čak i da učestvuju i da to što nema, da odigraju predstavu. E taj imperativ da oni moraju pristati da je objasnim, to je ono što čini predstavu neobično. I taj način dijaloga sa njima u smislu komedije dell'arte ili cirkusa je u ona vremena bio nešto potpuno neobično. Ja sam bio u jednom konstantnom angažmanu da razgovaram sa njima i da im govorim to što vide i da onda poslije igram. Kao već glumac koji je bio u iluziji da objašnjava da nema i glumac koji sad igra predstavu o tome što nema. Ta vjera je interesantna i što smo se više igrali u kazalištu na toj predstavi, to je bilo fantastično. Kad ljudi nisu imali osjećaj da im ja nešto govorim što je neobično, neko je to dio predstave, da sam ja glumac koji govori tekst. I ta vjera u kazalištu.
0: Potpuna vjera gledatelja u kazališnu iluziju znala ga je i iznenaditi. Prisjetio se izvedbe u psihijatrijskoj bolnici u Kovinu.
1: Kad smo napunili tu dvoranu od nekih 350 mjesta i kada sam izašao po tekstu i rekao sam dobro večer, dobro došli u pozorište, njih svi 350 su rekli dobro, dobro, hvala, da. Uspostavili su dijalog sa mnom. Ja. I kad sam rekao vi ste svjesni posljedica, oni su rekli da. Onda sam rekao vi ste sami došli, oni su rekli ne, tako dalje. Znači taj jedan dijalog u iluziji, to je nešto potpuno dirljivo, jel? I onda kad sam rekao da nema predstave, jer nema scenografije, oni su bili opet glasno razočarani, kao glumci kad pokazuju svoje misli i osjećanje ulogama. Pa su gledali Vaspitače kao kako nema i tako. Onda sam ja rekao gdje smo sve bili da nađemo te pare za scenografiju. Oni su rekli, ta vjera u nešto je mene potpuno zbunila. Ja? Dakle, oni potpuno to posmatraju na pravi način. A onda, kada sam objašnjavao sve, vrlo je bilo burno i kada sam ih zamolio da sad dođu na scenu, da mi pomognu da napravimo te scene što nema, ja? Njih svi 350 se ustalo. I nastala je panika sa ljekarima i osobljem koji su rekli šta sad da radimo. Ja? I rekli su mi učinili ste veliku grešku što ste ih pozvali, oni su to da i sad ako ćete to, ako nećete prekinuti, vi onda morate sa svima njima u grupama tu scenu ponoviti da svi odigraju. I mi smo još 2 sata sjedili i svi njih 7 po 7 su izlazili, igrali žbunje i drugi su gledali, aplaudirali, oni su odlazali, neki su se vraćali da još dorade nešto, nisu dobro pokazali, neki su htjeli još, jel? Neki koji su bili malo duhoviti, oni su bili nagrađeni aplauzom, pa su se oni klanjali. Ta jedna beskrajna vjera u kazalište. To je nešto što po meni, ne, uzeo sam samo taj primjer.
0: Glumca je izvodio mnogo, i to ne samo u kazalištima, domovima kulture, školama ili bolnicama.
1: Ja sam ovu predstavu igrao na klaviru, jer me publika nije vidjela pa sam morao na klavire. Sam igrao na drvetu. Jedan kolega slikar tad vremena zamolio me da on izlaže svoje slike u šumi svog rodnog kraja. Pa sam ja bio tad popularan, pa je zamolio da ja odigram predstavu, više će ljudi doći u šumi da gledaju i traže njegove slike. Ja? I našli smo jedan proplanak gdje sam ja počeo i puno ljudi je tražilo slike, neki su našli, neki su oduševljeni, da im je mjesto u šumi i tako dalje. I ja sam igrao na jednom proplanku tu i dok sam kad sam počeo da igram da objašnjavam, meni on dao neke znakove i u toku predstave rekao ne vidite, pošto nije to klasični kazališni prostor, ne vidite, mnogo je ljudi došlo, ne vidite. I ja sam rekao pa šta mislim, šta ja mogu to, pa nagrano gore. I ja sam se u tom trenutku osjetio da je to jedna duhovitost da se pošalim i da se popnem na granu. Međutim, publika je duboko vjerovala da je predstava i napravljena na grani i da treba da se igra samo na grani. Tako da je bilo jedan tužan trenutak mog života, jel? S malo alkohola, moram priznati. Taj susret sa tom jednom beskonačnom potrebom za kazalište.
0: Kad je publika partner, onda su i pravila kazališne igre drugačija.
1: Za sve što razgovaram sa njima postoje tri opcije. Jedna je da moj partner u predstavi čuti, drugi je da kaže da objasni, treći kaže ne. Koji je isto tako klovn koji se igra sa mnom i kaže da. Moje sad da bi došao do predstave, ja moram da mu kažem to što osjećam kao glumac po tekstu. Jel? Ako kaže da objasnim, ja ga pohvalim da je pametan, da je kulturan, da li je oženjen i da je ta žena srećna što živi sa njim, tako pametan čovjek da dođe u kazalište, da imaju li djecu, ja sam sretan ako imaju djecu i tako da. Ako kaže da ne, onda ja kažem da se po izgledu i vidi da niste zainteresovani, da ste nemaštoviti i se čudim što glupi uvijek dolaze u kazalište, a ne razumiju i tako da. To je sve iz nekog ako klaunovskog odnosa, forme cirkusa. Jel? A ako čuti, ja mu kažem i bolje ti da čutiš. Jel? Da. U čutanju nije sigurnost, ali ti misliš, ali evo, ovo gleda, ova žena ta koja sjedi, ona zna kakav si. Jel?
0: Danas je predstavu teže igrati nego prije 48 godina, jer gledatelji više ne pristaju lako na iluziju i zajedničku kazališnu igru.
1: Vrijeme je prolazilo, ja sam igrao, ne više tako po velikim gradovima i velikim prostorima, nego po manjim gradovima. I onda je došao do jednog nesporazuma, ja? Gdje ljudi već vremenom su polako gubili potrebu za iluzijom, potrebu za kazalištem, tad je već drugačiji su man odnosi bili, tako da je moja predstava dobijala drugačiji odnos. I ja sam se u njoj gubio, moram priznati. I imao sam taj osjećaj da sam uvijek u gledalištu vidio onoga kome se ne dopada. I to me deprimiralo. I kako sam imao taj osjećaj da uvijek gledam jednog koji je, jer inače razgovaram sa njima čitavo vrijeme, ali uvijek mi se jedan koji me gleda onako. Da. I onda je bilo jedno vrijeme kada sam sudaru sa tom susrećću, počeo sam da malo pijem, jel? Zato što nisam, ali vrlo je to kratko trajalo. Jel? Kao jedan nesporazum sa stvarnošću koja se mijenjala, jer nije to više onaj svijet u kojem je predstava nastala, nego drugačiji, da je to sve posve išlo nekim putem. Da bi se izliječio, onda sam napravio sa Kačom Doris glumicom, napravio sam jedan bulevar, Kako ubiti suprugu i zašto, Antonio Amore, otkupili smo autorska prava, napravili smo predstavu, komediju, bulevar situacije, a ne karaktera, i dobili smo strašno loše kritike. To je bio jedan od prvih bulevara u Jugoslaviji, 80. godina. Strašno loše kritike da smo skrnavili pozorište jer smo pravili komediju. Da smo zabavljali gledalce. To je tad tako bilo. I sad nekako rijeđe igram predstavu jer nemam hrabrosti da je danas izvedem pred ljude koji nemaju tu potrebu za iluzijom. I često kad se pripremam da igram, jer treba mi fizički to i nekako mentalno, često mi se plače od tog nekog zadovoljstva, to je čisti jedan hedonizam, da igram to.
0: Na kraju predstavljanja knjige Glumac je glumac je glumac u Teatru Exit, Zijah Sokolović osvrnuo se i na svoj pedagoški rad, jer je godinama predavao glumu u Beču.
1: Kada sam počeo da radim na akademiji u Austriji, onda sam imao tu slobodu da ovo kako ja razmišljam da prenesem na studente. Predavao sam i u Osijeku neko vrijeme, onda sam predavao i na doktorskim studijama u Beogradu. Pitanje je samo koliko ljudi s kojima komuniciraš, ti studenti žele da te čuju, da razumiju i da to primijene. Tamo gdje je možda kapitalizam jači ili vjera umjetnost jača, tu je potreba za komunikacijom mnogo, mnogo veća. Ja? I taj osjećaj da će ljudi da to što nauče od mene, da će moći da primijenju u životu, i dan danas sam sa tim nekim studentima u kontaktu, jer su nešto naučili i primjenjuje taj moj način razmišljanja ili vjerovanja u kazalište kao kao jednu formu. I bio sam presrećan što sam mogao da to neko svoje znanje prenesem. I ono što je bitno, tada sam na toj akademiji morao svaki dan kao profesor da budem prisutan. Jer ja predajem glumu. I nisam mogao da izostanem, mogu ako ima bolovanje. Ali od ponedeljka do petka studenti su upisali glumu i ja moram da ih svaki dan učim glumu. Ne može biti asistent, ne može biti neko ko razumije mene kao takvog, jel? Nego isključivo ja u svemu tome. I taj neki odnos povjerenja me je oduševio. Jel? I onda poslije kad sam počeo da igram u Austriji u predstavama, tek sam onda osjetio da to, kako ja mislim, da ima još ne tisuće, nego milioni ljudi koji misle isto tako kako i ja o toj formi kazališta. I bilo mi je vrlo prijatno zato što nisam se više osjećao toliko usamljen. Mogao sam lako da igram jer oni otprilike igraju na isti način sredstvima kao i ja.
2: Svjedoci vremena.
0: Nemiri i mimo njih. Kazalište u doba postistine. Novi je naslov u biblioteci Polilog Hrvatskog društva kazališnih kritičara i teatrologa. Riječ je o knjizi eseja glumice, teoretičarke i povjesničarke kazališta Dubravke Crnojević-Carić, u kojoj isprepleće sve svoje profesije. Iz glumačkog iskustva promatra pojedine uloge. Uspoređuje predstave u zagrebačkom HNK-u s onima u Osječkoj nacionalnoj kazališnoj kući. S godinama mijenjale su se njezine perspektive gledanja na kazalište, a postavljala su joj se i uvijek nova pitanja. Danas je ponajviše zanima fenomen glume. Odnos glumac-lice-lik, glumac-tekst, glumac-redatelj. U posljednje vrijeme najviše je zaokuplja odnos igre i zbilje, pa se tako u knjizi pita koji je sistem nadređen onom drugom. Odgovore je kao sveučilišna profesorica pronalazila kod mnogih svjetskih filozofa i teoretičara, poput Mihaila Bahtina, Julije Kristeve, Rolana Barta i mnogih drugih. U knjizi Dubravka Crnojević-Carić osvrće se na predstave u kojima je glumila, osobito na one 90. godina poput Slavonske Judite u režiji Marina Carića ili Posljednje karike u režiji Želimira Oreškovića. Piše i o predstavama u kojima je glumila i režirala, kao što su Gorke suze Petre von Kant, te zaključuje: ne moramo se nužno voljeti, ja glumica i ja redateljica, ali se trebamo strastveno uputiti u taj rizik što ga ludizam zahtjeva. Pustiti da igramo punog tijela, punim osjetilnim sjećanjem, pa onda moguće i emotivnim. Autorica se bavi i pitanjima institucionalnog i izvan institucionalnog teatra. Analizira radove koji su se bavili drugačijim, drugačijom i drugom, drugim i izvedbe, kojima je početna točka bila feministička perspektiva i feministička epistemologija, poput vagininih monologa i dobrog tijela. Piše i o izvedbi kao mjestu ožiljka, navodeći svoje predstave Popins silazi i A lijepo sam ti rekla. I jedna i druga bile su za nju, citiram, mjesto propitivanja dvostruke svijesti glumca izvođača, pa tako i prevladavanje dihotomije tijelo naspram uma, a afirmiranje paradigme tijelo-um. Spomenutu paradigmu analizirala je i teorijskim oruđem u doktorskoj disertaciji Gluma kao alternacija identiteta, te u knjizi Gluma i identitet, gluma kao melankolija. Knjigu je uz teatrologe Ljubicu Anđelković-Džamba i Almira Bašovića u Ulupuhovoj galeriji Permanenta predstavio akademik Boris Senker. To mi je prigodom istaknuo da se u knjizi osjeća iskustvo glumice, redateljice i književnice.
3: To je još jedan blik, još jedna uloga u kojoj Dubravka jest i koja je i koja se i u ovoj knjizi osjeća. Drži do lijepoga stila. Tekstovi su, neću reći razumljeni, prepoznajem tu nešto što je, ili dopuštam si usporediti to sa nečim što se javilo, bilo je jako prisutno u našoj kazališnoj kritici i teatrologiji, negdje u posljednjim godištima prologa, kada su, pogotovo ovaj romanistički usmjeren krug, Vjeran Zupa, Mani Gotovac, Petar Brečić, se odlučili za kratke forme. Mani Gotovac je voljela koristiti termin aperci. Dakle, to je nešto što bi u eseistici, slobodnije rečeno, odgovaralo crtici u književnosti. I mislim da Dubravka zapravo svoju knjigu gradi od desetaka tih apercija koji su kratki fragmenti čvrsto konstituirani oko jedne teze, oko jedne stvari, oko jedne točke, ali u ovoj knjizi, naravno, oni svaki mogu za sebe biti cjelina i mogu slušati kao svojevrsne leksikonske, u navodnicima, jedinice o nekim pitanjima, kao što su višeglasje, kao što je margina, centar, kao što je institucija, izvan institucijsko kazalište, kultura otkazivanja, ali su oni i ulančeni u eseje, u studije, ponekad to je ulančavanje, nekad metaforički rečeno hipotaktičko, nekad parataktičko, ali uvijek postoji dakle ulančanje, ali postoji i te mikro cjeline, asteroidi koji kruže kao jedan prsten u orbiti oko ključnih tema oko kojih se ova knjiga okreće, a to je dakako kazalište. Tu je 40 i koja godina glumačkog, redateljskog, kazališnog iskustva. Zanimljiv je izbor zapravo tekstova, uloga o kojima Dubravka govori. Tu su i Jurani Sofija, tu je posebno važna je ona slavonska Judita kojom je su Marin Carić i Dubravka kao tumačica naslovne uloge uveli zapravo jedan jako zapostavljeni segment hrvatske kazališne i dramske tradicije, to je ovaj slavonski dio. U nas se ipak ta tradicija s jedne strane svodila na Držića i Francezarije, smješnice, na ovaj dubrovački i hvarski krug, s jedne strane, s druge strane na kajkavsko anonimno kazalište, školsko na Brezovačkoga, a ovom predstavom, iznimno važnom predstavom po mnogo čemu u 90. godinama, 94. 95. uvedena je i Slavonija i uvedena je i ta štokavsko područje u našu kazališnu tradiciju, i to je bila po mnogo čemu iznimno važna predstava. I upravo kad piše o njoj i kao teoretičarka, kao kroatistica i napokon onda i kao teatrologinja koja se prisjeća toga i u sjećanju rekonstruira kazališni čin u kojemu je sama sudjelovala, Dubravka pokazuje onu svoju najveću vrlinu, a to je da gleda kazalište uvijek u prostoru, u kulturnom, političkom, nacionalnom prostoru. S jedne strane, dakle, na nekom području, na nekom polju koje se oko njega širi, u kojoj ono ima svoje mjesto, i u nekontinuitetu, u nekoj vertikali, u jednom trenutku toga povijesnog gibanja. I baš u tom tekstu o Juditi se to pokazuje na najbolji mogući način, jer se oko jedne predstave se zapravo okuplja i problem odnosa središta Zagreba i margine, ako jest margina Osijeka. To u jednom posebno osjetljivom trenutku, zapravo još uvijek u ratnim, gdje je Osijek taj rat osjetio mnogo jače, intenzivnije, izravnije nego Zagreb, i onda upravo iz toga izvodi neke lucidne zaključke na koje bismo trebali razmišljati, o koje bi i povijest novijega hrvatskog kazališta trebalo bi uzeti u obzir, a to su zapravo ti uvjeti u kojima se djelovalo u 90. godinama i kako je u centru su recimo ucrtavane granice poželjne ili manje poželjne, pustimo to, a na margini gdje su se zapravo doista oružjem branile te granice je njihovo poimanje bilo malo drukčije. Isto tako je, dakle, tu je taj i povijesni trenutak ratnih, ranih, poratnih godina i ovoga prostornog centra i margine, uvjetno rečeno. To je ono što ističem kao posebnu vrijednost ove knjige, i mislim da ju, bez obzira na to o kojim temama govori, je li o Vidiću, o Ladi Kaštelan, o stanju starijoj drami o kralju i bio Elizabeti Bam, Gorkim suzama Peter von Kant ili nekom drugom piscu, ima jedan kojega ne bih ovdje spominjao, a kojemu je sasvim pristojan broj stranica posvećen i koji je, koliko ga poznajem, iznimno zahvalan Dubravki na tome. Naime, ima i o mom tekstu, tako da bude jasno zašto ovako govorim, da je riječ o analizi jednoga mojega teksta koja mi je otkrila ono što da kako ja i bolje da nisam o njemu znao i mislio kad sam ga pisao. Velika pohvala knjizi kao nečemu što je i zanimljivo kao literatura, jer dokazuje se Dubravka i kao književnica, kao majstorica prije svega tih kratkih formi, jezgrovitih, ali ulančanih, nečega što tvori jednu nisku, i da kako kao nekome ko kazalište promišlja doista iznutra živeći ga već više od 40 godina.
0: Čuli smo akademika Senkara, čiju dramu Astra analizira Dubravka Crnojević-Carić. Knjiga Nemiri i mimo njih, kazalište u doba postistine, objedinjuje tekstove koje je autorica izlagala na znanstvenim skupovima i objavila u pojedinim zbornicima i stručnim časopisima, s time da su neki od njih znatno promijenjeni. Upravo na danima Hvarskog kazališta, inspirativne rasprave o kazalištu i Bahtinu vodila je sa sarajevskim književnikom i profesorom na Akademiji scenske umjetnosti Almirom Bašovićem. I tada, kao i u ovoj knjizi, postavljala je mnoga pitanja.
4: Ne znam kad sam zadnji put čitao knjigu u kojoj odjekuju sve sama pitanja, bilo da se radi o podnaslovima poglavlja ili da ta pitanja akcentiraju izvjesne teze. Dubravka nam govori o svojim ulogama u pojedinim fazama svog života i to je jedan od dokaza meni koliko je ova knjiga mišljena kao fragmentarna, ali tako da se u pojedinim fragmentima zrcali i cjelina te knjige. Druga važna tema ove knjige, evo istaknuta je u naslovu, Nemiri i mimo njih, upozorava koliko teatar ili kazalište ne podnose isključivost.
0: Što kazalište treba činiti, čini, te na koji način reflektira to doba postistine, pitanja su koja je na predstavljanju istaknula sveučilišna profesorica Ljubica Anđelković-Džamba. Knjiga nam donosi mogućnost da se ponovno pitamo što nam znači kazalište danas.
5: I meni prilično zanimljiva i važna tema aktivizma i kazališta. Koliko zapravo aktivizam smeta kazalištu kao nešto što, kada aktivizam je dobar, naravno i treba postojati, ali kada u društvu naiđemo na neku krivinu, onda imamo cilj ispraviti je, i koliko je to zapravo srodno ili nije srodno stvaralačkom procesu koji zapravo ne bi trebao imati jasan cilj, nego bi trebao nekako otkrivati ga putem.

0: U knjizi Nemiri i mimo njih Dubravka Crnojević-Carić piše: postavljam si i danas pitanje, jesu li teatar i stvaralaštvo u bliskoj vezi s aktivizmom?
1: Kad se spomenula ta pozicija izvan institucionalnog kazališta i aktivizma i nemira i tako, je i to da sam jedan dobar dio, bar niz godina, sam se bavila radom na predstavama koje su se bavile nekakvim feminističkim temama i to je bilo naravno uvijek izvan institucionalno. Iskreno, to su za mene bila najbolnija mjesta o kojima sam pisala, zato

0: težnju ka umjetnosti radeći aktivističke predstave, zato što ovo što je onog trenutka kada ti imaš neki jasan cilj, neku jasnu ideju, jasnu poruku na početku, ti izdaješ po meni jedan od najvažnijih temelja teatra, to da te može odvesti potpuno drugom pravcu, ne znaš kamo ćeš doći. No, zapravo se pokazalo da mi se to i dogodilo, da nisam znala kamo ću doći tim putem, tako da jako uzbudljiv ovaj život. Pisala sam o tome kako me potresa to da i da nikako ne bih htjela biti aktiv isti, jer aktivizam sam smatrala nečim potpuno drugačijim. Možda mislim na neki način koji je krivi, tako da mislim da me rastužuje da nismo u stanju međusobno razgovarati, a ono što me najviše veselilo, radeći recimo sa Karolinom koja tu sjedi, je bilo to da smo mogli razgovarati, imati potpuno suprotna mišljenja, a da ni jedna ni druga ne kažemo ovo i tamo se suprotne strane, da je šta ćeš ti meni govoriti ili slične stvari, nego smo uistinu mogli razgovarati i ostati na različitim pozicijama ili promijeniti pozicije.
1: Dubravkom Crnojević-Carić nakon predstavljanja knjige razgovarala je Gordana Ostović.
2: Dubravka, ja bih mogla početi parafrazirajući, citirajući pjesmu od Azre, ili je nemir ili je strast. Dakle, možemo početi od vaše knjige Kazalište u doba post istine, koja je podnaslovljena Nemiri i mimo njih. Ali zapravo ta rečenica ili nemir ili strast zapravo je kazalište.
3: Pa je, ja se stvarno slažem s tim. Meni se uvijek čini zapravo da iz tog osjećaja strasti da su onda svi i nemiri naravno izlaze. I iskreno ono baš od djetinjstva, što kad ono sad već imam ne znam koliko godina, ono, nećemo o tome, ali imam ono 65. Znači, još od ranog djetinjstva sam razumjela i nekako bila svjesna toga da ako prema nečem imam strast i što mi stvara nemir u meni, je upravo to što je kazalište. Zapravo ne znam jesam ja išla u kazalište, su oni mene vodili u kazalište ili smo kući radili kazalište. Sjećam se samo da su mi u obitelji govorili uvijek da sam radila neke predstave, ali je sve izlazilo iz tog nemira i osjećaja strasti prema životu i prema nečem što mi se čini, mi se kazalište uvijek čini kao nekakav intenzivniji život zapravo. Ono što u svakodnevici se, ne znam, razlije na 2-3 godine, ti u kazalištu možeš onako eruptivno radići, ne znam, na 2 mjeseca predstavu ili igrajući je. Tako da mislim da bez tog nemira za mene nema kazališta. Da.
2: Sad ste me zapravo nekako povukli. Prvo sam mislila krenuti od ove knjige, ali kada ste spomenuli vaše početke Zarazom za kazalište, ja bih krenula zapravo od akademije i poslije akademije, a vezano je zapravo na neki način i za ovu knjigu. Dakle, ludistička predstava Elizabeta Bam, koju je režirao Damir Munitić, vaš mentor na neki način. Pa evo, malo da se sjetimo tog vremena.
3: Mislim da mi je to, koliko god sam poslije intenzivno igrala, jer jedan period sam stvarno intenzivno igrala. Imali smo, kako sam bila ta osječka klasa, imali smo po 4 regularne premijere, onda smo imali još alternativnu scenu i to je Elizabetu Bam smo radili na alternativnoj sceni. Radili smo jako puno, jako intenzivno i poslije sam radila, ali mislim da je Elizabeta Bam meni ostala predstava i uloga koja mi je ključna. Ako bi
2: zašto?
3: Pa prvenstveno zbog toga što se jako su brze promjene stanja svijesti. Tad sam isto radeći na Elizabeti Bam mogla ostvariti ono što ja mislim o životu, a to da smo mnogostruko ja. I da to mnogostruko ja u Elizabeti Bam samo ono izvire, malo si djevojčica, malo si odrasla žena, na trenutak su te ovi krvnici, onda idućeg trenutak postoji potencijal da ovaj koji ti je krvnik potencijalni, da može ti biti i otac i u drugoj situaciji može biti najbolji prijatelj ili sluga. Mene jako prijaju te brzinske promjene stanja svijesti i onda naravno i stanja tijela i svega zajedno. I jako me radovalo ta sloboda, to poigravanje nekom disciplinom kazališnom, odnosno uvijek se obično se piše prizor pa se zna kakav je prizor, određuje se žanr,

0: ovaj prijevod koji smo mi igrali je uključivao i Harmsove prijevode tih podnaslova koji su bili potpuno naravno izmišljeni, dakle tih žanrova nema uopće, recimo žanr bijelog cvijeća ili tako nešto, mislim da sam izmislila, ali taj osjećaj istovremeno baš te strasne angažiranosti koja ti omogućuje da ti pređeš te žanrovske odrednice i da se baviš nekim drugim stanjima unutar sebe. Mislim da mi je između ostalog i to bila Elizabeta Bam ključna. I poslije toga bi obično kad bi igrali Elizabetu Bam, jedan od najljepših komplimenata koje sam dobila je bio, došao jedan čovjek iz publike koji je gledao i rekao kao, pa vi niste baš normalni.
1: U stvarnosti ste normalni.
0: Da. Kako ste da upravo to, kako ste sad tako normalni i mirni, ono, i ono, pitomi, a na sceni je potpuno druga priča. Ali meni se čini da je to zapravo između ostalog i to je kazalište, jer se taj dio tebe koji je inače ne upotrebljavaš ga u svakodnevnom životu, onda to na sceni izlazi van. Da,
1: drugi pol, ali možda opet sličan pol, dakle, i te s jedne strane pitomosti, a s druge strane i velike strastvenosti je slavonska Judita.
0: I slavonska Judita, i Klitemnestra, i Saloma koju sam igrala, to su te spoj zapravo Erosa i Thanatosa, gdje su te granice vrlo pomične, recimo to tako, i kad sam igrala slavonsku Juditu, za mene je to bilo stvarno, mislim da je taj komad značajan uopće i da se, to je školska drama iz 18. stoljeća i da je bilo važno i za taj trenutak koji smo živjeli u to vrijeme u Slavoniji, da je bilo bitno da se igra ta slavonska Judita, a s druge strane meni je bila bliska i po tome što je ta svijest o tome da nekad se dogode neke stvari, da je Judita koja je ubila Holoferna, da možeš glumeći, da ti možeš uvijek ostaviti taj prostor, tu mogućnost njenog potencijalnog žalovanja. Ona je spasila svoj narod, ona je učinila stvari koje su bile bitne za njezinu zajednicu i sigurno je zbog toga malo osjećaj nekakve zadovoljštine. A s druge strane mi se činilo da je super ostaviti tu mogućnost da se uistinu dogodio i nekakav susret između te dvije duše, Holoferna i Judite, bez obzira koje s koje strane, ko se gleda ideološki tako, koje s koje strane došao. U svakom slučaju je kod Judite isto, postoje nekoliko slojeva njezinog doživljaja vlastitih djelovanja i vlastite stvarnosti.
1: Da, spomenuli smo Elizabetu Bam, koju također spominjete u ovoj knjizi Kazalište od doba post istine, kada govorite o ludizmu, dakle slavonsku Juditu, kada govorite o odnosu margine i centra, odnosno Zagreba i Osijeka, i Judita je bila u režiji vašeg pokojnog supruga, velikog redatelja Marina Carića, i to u vrijeme baš ono najžešće napada na Osijek, kada se zapravo Osijek borio i kazalištem.
0: Da. Meni inače zanima promatrati repertoar, jer ja mislim da repertoar nekog kazališta, pa onda i neke regije ili tako dalje, puno kazuje o tome što se događa i što se događa na površini, a što se događa ispod te prve slike. Ako bi analizirali teorijski, ono, semantički, kad bi gledali neke stvari ili recimo čitali preko nekih zanimljivih teoretičara poput Bakhtina, onda bi vidjeli da tamo je naglašena heteroglosija. I ne samo heteroglosija, nego i polifonija, odnosno uključeni su različiti glasovi. I cijelo vrijeme je prisutna, osim te biblijske teme, i karnevalizacija. I neki ljudi koji su baš Slavonci, koji su pili malo rakice i tako dalje. Dakle, suprotstavljeni su recimo Juditin monolog gdje se ona moli Svevišnjem da joj pomogne, koji je klasično napisan. Nakon toga odmah razgovara sa svojom služavkom Habrom gdje govori daj molim te ono, dodaj mi malo rakice ili tako dalje. Dakle, taj spoj jednoga i drugoga je bio jako zanimljiv. A ono što mi je bilo tu zanimljivo, taj margina i centar, da ti kad si u centru i kad nisi baš tako jako direktno izložen ratnim sukobima, postaješ svjestan složenosti i kompleksnosti cijele te situacije. Tad u Osijeku se dakle igra tako jedan komad koji relativizira različite pozicije, svaku poziciju, i ovu koja karnevalizira stvari i ova koja pokazuje kako se živjelo u to vrijeme i koja je biblijska tema, dok u isto vrijeme u Zagrebu se igrao u HNK u repertoar koji je uglavnom obrađivao, dramatizirao romane, što bi se reklo, monolitne svijesti. Ponekad kad nismo na, što bi se reklo, na terenu, smo skloni tome da gledamo stvari iz jednog ugla, da su refleksije doživlja i stvarnosti, odnosno trenutka u kojem se nalazimo, da se o njima puno govori itd. I skloni smo pomicanju iz tijela. Kad si ti na margini, na granici, ti si stalno okrenut prema toj živosti tjelesnoj, pa onda tako i smijehu. Ne mislim, jer je smijeh, je, kao što znamo, smijeh ima niz funkcija, pa onda tako, osim toga što se oslobađa energija, smijeh može biti i taj poželjni reakcionarni, a može biti subverzivni u tom smislu da može poništiti neke stvari, koje neki dogovoreni narativi koji se očekuje da trebaš dijeliti jednako mišljenje ili se može o nečemu raspravljati, ali kad se ti pratiš tijelo, ono što se događa u tijelu, tijelu se događaju promjene iz trenutka u trenutak. U tijelu su jako brze osjetilne promjene i jako si živ. I onda kad se nalaziš u nekakvom, što bi se reklo, graničnom stanju, odnosno kada si pred velikim izazovom.
1: Kada govorimo o smijehu, vežemo to uz karnevalizaciju, a to je isto jedna važna tema u ovoj vašoj knjizi. Karnevalizaciju povezujete sa zazornim kad govorite o političkoj korektnosti, što je nažalost danas veliki problem.
0: Ja osjećam, i to me nekako tišti, da je danas nedopuštena karnevalizacija. Živimo u vremenu koji je vrlo sličan klasicističkom. Za vrijeme Kralja Sunca bila su vrlo jasna pravila igre, kako se treba pisati i slično, a iza toga su zapravo postojali ekonomski razlozi. I on se jako volio baviti teatrom, kao što se zna, jel? Sva ta okupljanja, sva ta veselja, sve te predstave su njemu omogućavale da ima ekonomsku sigurnost, jer su, kad bi ovi dolazili na predstave, ne bi imali vremena plemići se više baviti previše svojim vlastitim posjedom, on bi osvajao i te terene. Dakle, nekad kad se čini da smo najslobodniji, zapravo iza toga stoji nešto drugo. I mene zanima i to, često govorimo kako u teatru govorimo na ovaj ili onaj način i o vlastitom iskustvu, o tome što znamo, o prošlosti i tako dalje, ali meni se čini da se često događa i da mi anticipiramo što će biti baveći se teatrom, da toga uopće nismo niti svjesni.
1: Spomenuli ste Kralja Sunca, a ja ću se sad nadovezati na jednu vašu, meni se čini, dosta točnu tezu. Ovo desetljeće je društvo spektakla. Društvo spektakla je bilo i za vrijeme Kralja Sunca. Dakle, preko društva spektakla do društva spletaka pa do društva skandala.
0: Ono kad je bilo kao svako ima 5 minuta slave, sad svako ima 5 minuta skandala. Jel? Dakle, samo se skandal seli od jednoga do drugoga. Naravno da je to posljednica društva spletaka, odnosno određenih dogovornih ili intuitivno dogovorenih nekih igara. I mislim da je taj osjećaj neosjetljivosti prema drugome rezultira tim društvom skandala.
1: I sada dolazimo do one vaše naslovne teze, dakle, kazalište u doba postistine.
0: Meni je bilo zanimljivo vidjeti, prvo, smo se dosta prije bavila epistemologijom, odnosno fenomenom znanja. Uvijek se u znanju postavlja pitanje čije je znanje. Ako hoćemo razmišljati o tome, postavlja se pitanje čije je znanje. Kao što se vremena mijenjaju, onda se školski programi mijenjaju. U svakom slučaju, legitimirana znanja se mijenjaju I onda neko vrijeme moraš pristati da je to znanje i to su dosezi i tako dalje, a onda se brzo promijeni, pa onda moraš promijeniti i ti, dakle, znanje je nešto drugo. I sad, mislim da bi zapravo bilo jako dobro, a to kazalište omogućuje, i to smijeh omogućuje, da ti, htijući ili ne htijući, na neki način se pitaš ili svjesno ili nesvjesno, ko je odlučio da je to znanje? A pitanje postistine, naravno, je onda to pitanje, ovo što svi sad govore o tim lažnim vijestima i tako dalje, dakle, onda se ni ne gleda sa različitih pozicija. Onaj ko je svjestan toga da ne vjeruješ ni u šta ili da stalno se iz jedne pozicije dana do dana ili tri dana vjeruješ da je to istina, pa je ovo istina, pa je ovo istina, a da ne propituješ druge mogućnosti, da onda nam to ruši naš unutarnji svijet i tog se bojim, tog da gubimo svijest o tome da onda postoji nekakav rascjep unutar nas samih, da se odvajamo od tih nekih ideala koje ja mislim da su stvarno važni. Da. Evo recimo sad pitanje autentičnog glasa. Ja mislim da je to bilo barem prije 15 godina kad sam radila neke radionice kako doći do vlastitog glasa misleći na nešto drugo. To su bile vježbe metodovske i to mi je onako sinulo i nije bila popularna sintagma. Ne? I odjedan po sad ne možeš otvoriti ništa ni, no, mislim, ni knjigu, ni društvenu, ni bilo koji posrednik koji nas, posredno sredstvo koje nas informira, a da se ne govori o autentičnom glasu i doći do vlastitog glasa. Mislim da je to tako postalo devalvacija svega tog zajedno i svi su terapeuti, svi su, mislim, dolazi jako do devalvacije na niz razina. Nekim stvari koje su bile prije, smo bili svjesni da treba uložiti i vremena i razmišljanja i bivanja i iskustvenog učenja da bi mogli nečemu nešto reći. Ali da nismo svjesni toga da možda griješimo, da treba razmisliti 2-3 puta prije nego što nešto kažemo.
1: Igrali ste jake žene, dakle Petru von Kant, Klitemnestru, što su vam one donijele?
0: Donijele su mi puno, evo i sad, mada je to nezavisna produkcija, sad igram isto jednu jaku ženu koja se nalazi u slaboj situaciji, ali je jaka žena. Ovaj Majčin dan, to je zapravo prema tekstu Astra Borisa Senkera. Isto je riječ o jakoj ženi ili jakoj osobnosti. Donijelo mi je to da mogu vlastiti unutarnji potencijal koji je gotovo u svakodnevnom životu, ono, se suzdržavaš, ne želiš biti nametljiv i slične stvari. Na sceni, mislim da je bivanje na sceni najuzvišeniji, najstrastveniji, najintenzivniji živiš. I na taj način zapravo svoj puni potencijal tog trenutka živiš. Dosta sam zapravo razmišljala u zadnje vrijeme o tome što je meni u životu važno i malo sam bila čak i zgrožena tom spoznajom da mi je teatar jako važan, da mi je baš teatar važan jednako kao i život. I sretna sam. Te uloge su mi donijele i lijepe stvari, ogroman osjećaj ispunjenosti dok igraš. Donijele su naravno i neke stvari koje su te poslije i ranjavale. Zapravo nemam osjećaj prema tome nikakvog žaljenja, zato što mislim da to je život. I koliko god neći život bio turbulentan, da je to ljepota. Što si stariji, to više vidiš da je to, kad je na izgled bilo teško, da je bilo bogato i da je bilo puno. I
1: to je život.
0: Upravo tako.
1: Dakle, Majčin dan, evo, ova je produkcija, nezavisna produkcija Teatra Talasa, tekst Borisa Senkera, zapravo se radi, odnosno majke i kćeri, ali zapravo o raznim povijesnim lomovima. Dakle, govori se o tri važna momenta: Drugi svjetski rat, rane 70. i razdoblje uoči pada Berlinskog zida. Majke i kćer susreću se nakon 18 godina, njih razdvajaju i svjetonazori i politička iskustva i emocionalni tereti. Zašto ste odabrali taj tekst?
0: Zato što mislim da se paradigme ili narativi se brzinski mijenjaju. Što više imaš godina, to si svjesniji toga i imaš sjećanja i na bivše dominantne narative. Naravno da onda je oslobađajuće kad možeš o tome progovoriti iz nekih drugih usta, odnosno ono što je na sceni prekrasno je da moje suze na sceni mi se čini da imaju smisla, zato što djeluju transformirajuće na mene i transcedirajuće na neki način, a mislim da tako djeluju i na ovi koji gledaju. Ako ja sjedim doma i plačem, mislim da to nije baš neka genijalna pozicija. Ovo mi je bilo značajno i zbog tog danas prisutnog ageizma, recimo to tako. Ja sam imala nekoliko divnih godina, jedan period u životu kada sam bila u grupama gdje su bile miksane grupe različite životne dobi, gdje smo se uvažavali međusobno i uvažavali različite iskustva. A sad mi se čini da je ta polarizacija, to iz literature znamo uvijek, to stari i mladi, koji je vrlo pojednostavljena situacija, i sad znači kao ispadne da taj odnos majke i kćeri gdje postoji puno ljubavi, ali gdje izostaje to razumijevanje žena koja je pri odlasku i koja zna kako su stvari relativne i kako su stvari promjenjive, i normalno neko koji je u mladim danima gdje tek očekuje da će se dogoditi ono buduće i najvažnije, koliko je istovremeno to potpuno razumljiva pozicija, ali s druge strane postoji i doza okrutnosti u tome da se nekoga ko se čini u tom momentu da nije više dovoljno funkcionalan zajednici, da ga se onda treba otpisati. Pa tako nekad mislim da je i odnos roditelja i podmlatka da je u nekim trenucima pun izazova, ali je ta predstava meni prekrasna zato što se ne dotiče onih mjesta koje su postale stereotipna. Dakle, on ne piše Senker o 91. nego piše o 89. Dakle, sve su stvari malo dublje i malo složenije viđene. Jako mi je važno igrati tu predstavu, da.
1: I ja bi na kraju razgovora se prisjetila meni jedno od najdražih vaših predstava gdje ste režirali. Dakle, to je Djevojčica sa šibicama, odnosno sa žigicama u osječkom HNK-u. Jedna emotivna i vizualno izuzetna predstava.
0: Da, evo ja sam se sad naježila zato što meni je isto to jako važna predstava. To je isto bilo nekako, ako se ne varam, 94. 95. Bila je odlična ekipa, bio je Željko Zorica Šiš, bio je Igor Savin, Marin Carić, ja i jedan divan ansambl, Jasminka Mesarić kao producentica, odnosno ravnateljica teatra koja je omogućila da može biti predstava tako vizualno bogata. Ja sam tad stvarno otkrila koliko taj tokozvani, to je naravno miks, to je bilo i teatar Sjena i Crni teatar i klasično dramski, ali je ipak naravno lutkarska predstava, i bilo je puno citata i baš crteža Andersenovih te Djevojčice. To je bila predstava koja je, evo, vratili smo se sad ono kao nekakvim, zanimljivo, nismo se ništa dogovarale, ali smo se vratili opet na početak, jer je ta predstava meni bila, odnosno ta bajka je bila bajka koja mene formirala kao malu. Znači, ja sam živjela sa bakom prvih 5 godina i baka je umrla. I taj odnos prema tim odlascima i taj odnos prema smrti ili spasenju ili tako dalje je meni kod Andersena uvijek bio potresan i nekako iscjeljujući. Prvo je Marin dobio neku ponudu da režira predstavu Djevojčica sa žigicama, da htio je u jednom trenutku raditi neki musical, i onda smo mi, kako smo bili takav par da smo puno razgovarali o teatru, naravno, sam rekla kao, ma ne, to će bajku i ono najvažnije stvari će se poništiti. Ja smo se odlučili da to ne bude na tako postavljeno, nego je to bilo na jednom izmišljenom jeziku. Mislim da je svima nama baš tada u tim situacijama kada su ta djeca u Osijeku je bila predstava, kada su ta djeca stvarno prolazila različite iskušenja. Bilo je puno gledališta i ta predstava je igrala 20 godina i bilo mi je super zanimljivo i jako mi je bilo važno da je i Šišu to bilo važno i da je Savinu bilo važno, da je svakom od nas, kako od nas je našao nešto unutar sebe zbog čega mu taj odnos prema smrti ili odnos prema toj djevojčici koja se nalazi na ulici potpuno sama, koju ljudi zaobilaze, koja se nema gdje ogrijati nego u naručju bake. To je bilo prekrasno. Svi smo bili sretni na koncu kakav je bio rezultat. I sjećam se premijere, bila je tišina, mi smo svi bili ukomirani. Ono, tim nas je bio ukomiran, mislili smo šta će sad ovo biti, ono, krah totalni. I onda smo zapravo vidjeli da je to bila tišina pred aplauz. Imala sam osjećaj kao i za mnoge druge predstave da, kao i ovo, kad biraš šta bi radio, nekad imam osjećaj da tekst tebe bira i predstava da tebe bira, tako da imam i osjećaj da predstava živi svoj život i mi smo samo bili nekakvi pomagači da ta predstava živi tolike godine.
1: Dubravka, na kraju smo razgovora, želim ti puno nemira i puno strasti i hvala ti lijepo na razgovoru.
0: Hvala puno, puno. Hvala.
2: A došli smo i do kraja Teatralije. Do idućeg ponedjeljka, kazalištem Obogaćen tjedan, žele vam Luka Pavelić i Katarina Kolega. Do slušanja. Jedan, jedan, jedan, jedan, jedan, jedan, jedan, jedan, jedan, jedan, jedan, jedan, jedan, jedan, jedan, jedan, jedan, jedan, jedan, jedan, jedan, jedan, jedan, jedan, jedan, jedan, jedan, jedan, jedan, jedan, jedan, jedan, jedan, jedan, jedan, jedan, jedan, jedan, jedan, jedan, jedan, jedan, jedan, jedan, jedan, jedan, jedan, jedan, jedan, jedan, jedan, jedan, jedan, jedan, jedan, jedan, jedan, jedan, jedan, jedan, jedan, jedan, jedan, jedan, jedan, jedan, jedan, jedan, jedan, jedan, jedan, jedan, jedan, jedan, jedan, jedan, jedan, jedan, jedan, jedan, jedan, jedan, jedan, jedan, jedan, jedan, jedan, jedan, jedan, jedan, jedan, jedan, jedan, jedan, jedan, jedan

0: Teatralia.
1: Teatralia. Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Vrtim radio stanice na tranzistoru.
3: Poslušajte radio igru.
2: Dođe mi da ga bacim kroz prozor kad čujem izjavu onog lorda što nam je neki dan sletio na aerodrom.
3: Dario Bevanda.
4: Možda je to bio on.
5: Ko?
4: Stanar.
3: Tama na rubu grada.
4: Jel vjeruješ u duhove?
5: Molim.
3: Danas u 18 sati na trećem programu Hrvatskog radija.
4: A možda i stan u kletu.

0: Večeras budite uz emisiju Europeum Euroradio na trećem programu Hrvatskog radija. Treći koncert za klavir i orkestar u E-duru Bele Bartoka izvodi Boris Gildburg uz Leipciški orkestar Gewandhaus, izvedbom ravna Vasili Petrenko. Večeras u 20 sati na trećem programu Hrvatskog radija.
1: Dramski program vam preporučuje.
2: A moj muž tvrdi da su to gluposti.
3: Ima pravo, jer nisu to mrtve duše.
1: Nikolaj Vasiljević Gogolj.
3: Tu se krije nešto drugo.
1: Mrtve duše.
2: A na što mislite?
3: A na što vi mislite?
2: Ja sam zbunjena.
3: No slušajte, dakle.
2: Slušam.
3: Ja mislim.
1: Poslušajte u utorak od 18 sati na trećem programu Hrvatskog radija.
3: Ja mislim.
2: Držite me u napetosti.
4: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
5: Dragi slušatelji, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Stoljeće glazbe. Skladatelj Josip Štolcer Slavenski rođen je pred 130 godina, 11. svibnja 1896. u Čakovcu. Glazbu je studirao na konzervatoriju u Budimpešti, a potom u Pragu. Skladao je gotovo sve glazbene žanrove. Nadahnuće je često pronalazio u folklornoj glazbi, primjerice u simfonijskoj suiti Balkanofonija iz 1927. te u zborskoj skladbi Voda zvira, u kojoj je obradio tradicijski napjev iz rodnog Međimurja. Urednica Ana Boban za početak je odabrala pjesmu Voda zvira iz kamena Josipa Štolcera Slavenskog u interpretaciji zbora Hrvatske radiotelevizije pod dirigentskom palicom Vladimira Krančevića.

Slušali smo Voda zvira iz kamena Josipa Štolcera Slavenskog u izvedbi zbora HRT-a, dirigirao je Vladimir Krančević. A sada Balkanofonija, simfonijska svita, opus 10 Josipa Štolcera Slavenskog. Slušamo srpski ples, albansku pjesmu, ples derviša, grčku pjesmu, rumunjski ples, moju pjesmu iz Međimurja i bugarski ples. Nastupa Zagrebačka filharmonija, dirigent je Lovro Plemeniti Matačić.

0: Bila je ovo Balkanofonija, simfonijska suita opus 10 Josipa Štolcera Slavenskog. Svirala je Zagrebačka filharmonija, dirigirao Lovro Plemeniti Matačić. Bilo je to sve, dragi slušatelji, u današnjoj emisiji Stoljeće glazbe, koja je bila posvećena Josipu Štolceru Slavenskom. Uredila Ana Boban.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, 3. program.

Knjiga što isječke života mnogih običnih i poznatih žena i muškaraca povezuje u mikropriče u kojima se prepliču eruditske spoznaje, feministički kut gledanja, začudni misaoni obrati te obilježja čitavih društava. To je tek djelomičan opis umjetničkog i spoznajnog bogatstva druge zbirke tekstova spisateljice Renate Jambrešić-Kirin pod naslovom Svirati do kraja vremena. Njezini su temeljni i provodni motivi zvuk i glazba, kojima se u jednom segmentu stvarnosti nastoji pronaći uporište za njezinu kritiku ili obnovu. U današnjem razgovoru s povodom govorimo s Renatom Jambrešić-Kirin, nagrađivanom eseisticom i znanstvenicom na Institutu za etnologiju i folkloristiku. Ja sam Davor Šalat.

0: Draga Renata, dobrodošla u emisiju Razgovor s povodom.
1: Hvala ti na pozivu prije svega.
0: Evo, pisanje u knjizi Svirati do kraja vremena, na jednom mjestu si povezala s kritičkom konfabulacijom Sadije Hartman, feminističkom poetikom arhivskih istraživanja, tumačenja dokumentarističkog materijala i pričanja priča o onima koji nisu dobili priliku progovoriti. Koje ti činjenice životne biraš, iz kojeg ih kuta tumačiš i kako onda priču iz svega toga pričaš?
1: Pa prije svega mogu reći da i mimo ovih feminističkih i književnih eksperimentatora i sami ekonomisti su pronašli način da na zanimljiv način prezentiraju činjenice. Dakle, postoji taj sve utjecajni koncept podatkovnog pripovijedanja, dakle kako čisto numeričke recimo podatke, a posebice ove puno zanimljivije arhivske, možemo složiti u vizualno atraktivne, razumljive i pamtljive priče, jednostavno priče. Dakle, priča se vrlo često i zlorabi u tom marketinškom diskursu, ali isto tako ona je neophodna, evo, i u znanstvenom i historiografskom, a osobito, dakle, u književnom tekstu. Pa mislim da sam probir tih činjenica, kod mene to su obično neke biografske marginalije, nije toliko važan koliko je važan način pripovijedanja i upravo taj kut gledanja ili krležijanski rečeno taj stil zanovijetanja na određene teme koje se možda čine marginalnima ili nevažnima iz mainstream perspektive, ali se one revitaliziraju ako samo okrenemo optiku, a kod mene je to najčešće neka feministička ili društveno-kritička vizura.
0: Kada govoriš o feminističkoj ili društveno-kritičkoj vizuri, onda je jasno da se ona utkiva u tijelo teksta, ali s druge strane ipak bih rekao da to je tekst ima i umjetnički interes, možda bih rekao da je to i prvenstveno. Dolaze li ta dva pola ili te dvije smjernice i ta dva karaktera diskursa povremeno u koliziju ili na neki način se upravo obrnuto mogu stopiti?
1: Dobro si primijetio, dakle, kolizija ili kontrast je jedno od načela ove moje poetike i nedavno sam imala, dakle, neku kontrastnu pretragu. Zanimljivo je reći da i u medicini kontrastno sredstvo služi da bismo vizualizirali naše unutrašnje organe, da bismo razlikovali tkiva od novotvorbi, pa mi se tako čini da i u ovom poetskom kontrastiranju isto tako možemo, dakle, stvoriti neke nove, nenadane teksture, da tako kažem, ili mikrotexture. U slikarstvu je isto tako kontrastiranje važno, ne da bismo dobili taj doživljaj 3D volumena, a da ne kažem u glazbi, gdje upravo nema ni glazbe, ni melodije bez tišine ili bez buke. Međutim, ono što je najvažnije za esej, da prema nekim definicijama, upravo za esej je važna ta pomirba kontrasta između analitičkog mišljenja i književnog oblikovanja misli. Ili kao što je lijepo zaključio Branislav Obličar u svom radu o eseju kao književnom žanru, esej omogućuje posebnu diskurzivnu vezu koja ne teži sintezi, nego otporu književnom sustavu i književnim konvencijama. A to znači od ovih žanrovskih, stilskih, retoričkih, tako da bih rekla da je na neki način otvorenost forme, sklonost kontrastiranju i kontrapunktiranju i traženju te neke iskošene, neočekivane vizure gledanja neki osnovni princip ovog mog mikroeseističkog pisanja. Negdje on opet bolje, a negdje manje uspješno iskorišten.
0: Dobro, ja mislim da je vrlo često baš tako eseistički iskorišten i vrlo uspješno. S druge strane ima i tih dokumentarističkih, ali i poetskih elemenata. I upravo je zanimljivo to da zapravo ono što se uvijek govorilo o romanu, da trpi sve rodove i sve vrste i sve žanrove unutar svoje strukture, na neki način i esej može uključivati jako puno toga iz različitih žanrova. I onda, kako smo rekli, i analitički, s druge strane on je i neka vrsta otpora, ali i žanrovskog otpora. E sad, kako bi možda ti opisala žanrovski, dakle, tu vrstu tekstova koje pišeš, jer vidim da na neki način možda se i čuvaš određenja tih tekstova precizno, što je i dobro, jer oni su pomalo i, tako kažemo, heterogeni, ali možda ipak prevladava taj mikroeseistički diskurs, da tako kažem, ali ima i mnogo toga drugoga.
1: Rekla bih da i u prvoj svojoj knjizi Korica od kamfora i u ovoj Svirati do kraja vremena još uvijek tražim, dakle, tu formu koja bi bila nekako najbliža onome što želim pokazati i reći. Nekad je to bliže, dakle,

0: med često privlači jednostavno pisanju više nego taj cerebralni, kako bih rekla, sve te bilješke na kojima se zapravo temelji to moje pisanje, a koje nastaju kao rezultat tog usputnog čitanja najrazličitijeg korpusa tekstova, tih dakle marginalija.
1: Zanimljivo je da puno toga uzimaš biografskih podataka pojedinih ljudi, i to velim od nekakvih najobičnijih ljudi pa do vrhunskih intelektualaca i mislitelja. Što ti nekako je bilo najatraktivnije ili te najviše privuklo, što se sve tematski i motivski i koje sve, ne znam, ljude, koje vrste ljudi stavljala u te svoje tekstove, što ti je najpoticajnije bilo za stvaranje tekstova?
0: Pa najpoticajnije je opet to neko suzvučje, te koincidencije u životima, načinima razmišljanja i velikih ljudi i običnih, dakle da mojih suvremenika, sugrađana koje svakodnevno susrećem. S druge strane, isto tako, to su postavljanje muškog i ženskog rezoniranja, pogleda na svijet i život, i taj motiv koji se ovdje dakle nametnuo, a to je dakle osluškivanje ne samo dakle ovih glasova marginalnih skupina, dakle nekih zaboravljenih ili neimenovanih žena, nego tako isto i taj dakle soundtrack našeg urbanog života, gdje sve više imamo takozvano zvučno zagađenje, buku, taj teror, zapravo imamo puno terora glazbe i ti zvučni topovi koji se dakle koriste doista i kao...
1: Da imaš jedan tekst o zvučnim topovima.
0: Da. Mislim, zanimljivo i prije ovih beogradskih događanja mi je taj fenomen izazvao pozornost, jer sam dakle pročitala da su upravo na američkim sveučilištima i baš kod studentskih protesta ovog Occupy, dakle zauzimanja tih prostora, način da bi ih se dakle maknulo, raspršilo, su bili ti dakle zvučni topovi koji su još uvijek ta neka siva zona te policijske represije, vrlo fine, nevidljive, ali vrlo učinkovite.
1: E sada dolazimo zapravo do možda središnjeg ili temeljnog provodnog motiva knjige Zvuka i glazbe. Namjerno kažem i zvuk i glazba, jer ono što čujemo može biti represivno, može biti ugrožavajuće, na kraju krajeva i zlo, a može biti i nešto što nam obogaćuje stvarnost, što zapravo nas odvodi u jedan segment stvarnosti za koji se moramo perceptivno pripremiti, ali onda u njemu nalazimo i određenu puninu, ne znam, u glazbi ili osluškivanju prirode ili u mnogim drugim stvarima. Kako pristupaš zvuku i glazbi samo kao dijelu jednog života, kao cjeline, ili im pridaješ i određene, pa teško mi reći sad da li ideologijske ili interpretativne mogućnosti, da ti oni budu, kao što sam rekao, zli ili dobri, i da naglasiš da je to jedan potpuno drugačiji segment stvarnosti koji je bitan za cjelokupnu stvarnost.
0: Pa prije svega važno je to razlikovanje zvuka od glazbe, jer zvuk je u temelju dakle našeg života i samo tijelo je zapravo jedna rezonantna kutija, pa čak i nečujeće osobe dakle imaju taj, ja vjerujem, doživljaj i ritma i te napinjanje strune života, kao što su lijepo stari Grci rekli uopće šta je to harmonija, to i napinjanje strune instrumenta, ali i strune dakle našeg života.
1: Praktički je u temelju cijelog života i rita i zvuk i glazba.
0: Tako je. Dakle, od tih prednatalnih šumova pa sve do ovo, kažem, predsmrtnog nekog mrmorenja kojemu se skloni, dakle, i dementni ljudi i tako dalje. E, ali glazba je isto tako važan taj katalizator i medijator svih važnih iskustava našeg života, ne znam, od ljubavi, boli do individualizacije kao takve, a isto tako važan je i taj moment otpuštanja neke i osobne i kolektivne traume s pomoć glazbe, pjevanja i plesa, pa tako sve, dakle, kulture poznaju taj tip, dakle, ritualnog pročišćavanja, koji ponekad ima više dionizijski, ponekad više ovaj apolonijski karakter, nekad je to zbiljam neko šamansko iscjeljivanje, ali se svugdje teži, dakle, tom pročišćenju, otpuštanju negativnih bolnih emocija ili katarzi, a važno mi je bilo i zapažanje našeg filozofa i etnologa Vladimira Dvornikovića, koji je davno rekao da su sva nekako balkanska glazba, osobito ova naša kola, koja bi po definiciji trebala biti vedra i vesela, zapravo tužna, i da je temeljni taj registar

0: mol, jer kako on kaže, osnovni ton prevladava neki osnovni ton težine i ozbiljnosti.
1: I sad imamo na kraju onda to dovedeno do vrhunca, njemo kolo.
0: Tako je, osobito da u tom njemom kolu. Ali isto tako, glazba je naravno metafora tog savršenstva, ljepote, harmonije kojem težimo, tako da u tom smislu mi je isto bilo važno što sve nam znači i u svakodnevnom i u ovom kulturnom životu. Ta glazba i u našoj socijalizaciji i ovoj generacijskoj nekoj.
1: Da. Zanimljivo mi je bilo, imaš recimo jedan primjer upravo tog otpuštanja traume, osobne ili kolektivne, ili neke vrste prosvjeda, dakle ne samo u nekakvoj etnografskoj prošlosti, starini i arhaičnosti, nego evo, lupanju po loncima kad su ljudi nezadovoljni ili kada nastoje doživjeti nekako zajedništvo. Dakle, to se događa i danas, to nije nekakva prošlost.
0: Da, da, apsolutno, to se sjećamo iz vremena pandemije korona virusa, da su ljudi dakle imali potrebu za tim, da kažem, glazbenom društvenošću, ali isto tako za dakle nekim rudimentarnim, gotovo ritualnim oblikom, s jedne strane davanje podrške, dakle ovim pripadnicima, dakle svih službi koji su nam omogućavali život u tom razdoblju, ali i tog međusobnog rezoniranja. Dakle, to lupanje loncima je od velim isto prapovijesti, pa preko ovih prosvjednih manifestacija do ovog nekog, da tako kažem, slavljaničkog i afirmativnog oglašavanja kroz to lupanje.
1: Čak si, mislim, na jednom mjestu rekla da si se donekle morala usredotočiti na tu zvučnu stranu života, malo čak i vježbati percepciju te strane, malo se isključiti od drugih čula, i da s jedne strane si dobila onda izoštrenu čulnost prema glazbi, a to je onda sigurno utjecalo i na karakter tekstova, na način pisanja.
0: Pa da, iako to nije, kako bi rekla, ni završen zadatak, niti jednostavan, i neki ciklusi u ovoj knjizi, kao što je taj Sudrugovi suzvučja i Svirati do kraja vremena, su nastajali u nekom kontinuitetu i oni su homogeni, zaokruženi, i nije mi bio problem ih objediniti, doćim neki drugi nisu bili dakle vođeni tim interesom za zvuk i osluškivanje, i kod koncept aktualizacije knjige mi je bilo teže onda njih razvrstati, ali opet sam pronašla dakle neke jače tekstove, neke ove artikulacije značenja koje su onda pomogli opet objediniti te zapise.
1: Uvijek je zapravo najvažnija artikulacija knjige. Ona se radi ili post festum, ili čovjek možda ima već i u početku ideju. Vjerujem da si ti nekako to radila možda na kraju.
0: Pa da, da, da, da, jer sama knjiga je nastajala kroz 10 godina i bilo je tu puno nekih i interesa i tih mikroskripata različitih, tako da, kao što je rekao i kolega Karakaš, zapravo je to ta slatka muka kad čovjek stavi na pod sve i pokuša nekako razvrstati u neke cjeline, i na kraju mi se čini, upravo uz pomoć moje urednice Ane Bernardić, neke tekstove smo maknule, neke smo organizirale u te grupe, i čini mi se čak da je rukopis dobio na nekom unutrašnjem ritmu, jer se taj ritam, rekla bih, ubrzava od ovih nekih svakodnevnih tema, tih povijesnih analogija, pa se širi na neke i prostorne, dakle, i vremenske druge kategorije, da bi se onda najviše ubrzao upravo sa tom motivikom glazbe unutar logora, zatvora, rata, gdje vrlo često je on instrument torture, dakle, vrlo okrutan zapravo okrutno sredstvo dehumanizacije, a s druge strane i ono što nas povezuje, dakle, sa spiritualnom sferom, i što na kraju krajeva mnogima i omogućava održanje na životu.
1: Da. Ja bih nabrojao cikluse, mislim da je važno ih imenovati. 5 je, dakle, Sudrugovi suzvučja, Montenjev poučak, Gradovi kraste, Crvene partiture i Svirati do kraja vremena. Ne možemo reći da je naslov uvijek nekakav precizni označitelj tekstova koji su unutar tog ciklusa. Znamo da se oni uvijek malo otimaju naslovu. Međutim, molio bih te da možda u vezi s ovim naslovima iskomentiraš možda kakva je bila ideja pojedinog ciklusa. Naravno da to se ne prenosi 100% na svaki tekst u tom ciklusu.
0: Da, recimo sudrugovi suzvučja su koncipirani na temelju ovog suponiranja ili kontrastiranja biografija, to jest nekih neočekivanih možda detalja iz biografija i poznatih i nepoznatih ljudi. Potom Montaignov poučak je, dakle, neki pokušaj refleksije na cijeli taj raster buke, ometanja, šumova, distrakcija u našem svakodnevnom intelektualnom životu. Potom crvene partiture, malo više, kako bih rekla, ideološka i ova društveno-kritička vizura i pokušaj da, dakle, komentiram neke događaje gotovo dnevnički, a neke opet iz dubine arhiva. Što je prije svirati do kraja vremena, nešto sam preskočila?
1: Ne, mislim da si rekla sve. Dakle, crvene partiture su predzadnji ciklus, mm-hmm. a svirati do kraja vremena, kako si rekla, da zapravo se ta dinamika sve više intenzivira, to je zapravo mm-hmm. zadnji ciklus.
0: Da, on je zapravo posvećen upravo ovim glazbenicima u logoru, prije svega mm-hmm. u logoru Auschwitz-Birkenau, i odatle i naslov same zbirke, jer naime jedna od rijetkih preživjelih glazbenica, Fania Fenelon, je napisala svoju knjigu Svjedočenje Playing for Time, a s druge strane mi je stalna obsesija tako je nova skladba Od pleši me do kraja ljubavi ili Dancing to the End of Love, i nekako upravo aluzijom na te dvije stvari sam došla i do ovog naslova.
1: Da, zapravo i naslov je zanimljivo tumačiti. Ja ću se ovako malo igrati pa ću reći da s jedne strane doista se vidi aluzija na Dance Me to the End of Love, koja je u skladbu, ali kao da nas zapravo naslov izručuje nekakoj stvarnoj i metaforičkoj glazbi koja nas utiskuje u život, olakšava nam izdržavanje u njemu, onako u jednom, čak gotovo bih rekao, heideggerijanskom smislu, izdržavanje u toj težini egzistencije, zvuk i glazba nam pomažu u tome.
0: Pa, kao što sam već rekla, s jedne strane to je jedno od prisilno pjevanja, recimo, mm-hmm. najokrutnijih metoda mučenja, i što je zanimljivo, sociolozi su rekli, ona je samo moguće kod pripadnika iste kulture, dakle, koji dijele otprilike iste vrijednosti i neke, dakle, te iste kulturalne topose, a s druge strane, naravno, kažem, bez glazbe nema ni ljepote, ni ritmičnosti tog našeg ograničenog trajanja, i ona nam uvelike olakšava izdržati osobito ove tegobe i ponavljajuće obrasce, da tako kažem, svakodnevice.
1: Govorili smo zapravo o slojevitosti žanrovskoj, rekao bih i tematskoj, ideologijskoj i diskursnoj, i mislim da time pokazuješ i ukazuješ na jednu slojevitost života prvenstveno, i da na neki način ta slojevitost života nas može, pod navodnicima, spašavati od razno raznih redukcija i opresija. Evo recimo jedan primjer je kad se od Svetog Đurađa, krsne slave Tome Buzova iz filma Čovjek koji nije mogao šutiti, odakle jednokratnog zločina koji se dogodio, on jednom prelazi na slavensku mitologiju, odnosno Đurađa, Jarila i Jurja. Na neki način naš ljudski i umjetnički svijet ipak donekle spašava i prenosi u jednu slojevitiju stvarnost od ove banalnosti zla koja nas okružuje često.
0: Pa zapravo u tom tekstu Tomo i Đurađ, ja govorim o Draganu, on je zapravo glavni protagonista, ne ovaj heroj Tomo Buzov, jer Dragan je taj tipični, kako bih rekla, balkanski muškarac koji je brbljav, koji je nesiguran, neodlučan promatrač. On bi želio, dakle, i pomoći i spasiti ovom ugroženom suputniku, ali u tom ključnom trenutku on je ipak poslušan, odgovara da je ta njegova krsna slava Sveti Đurađ, dočim je zapravo, dakle, taj pravi predstavnik banalnosti dobra, kako je to rekao Cvetan Todorov, on je po strani, on isto tako sigurno proživljava tu unutrašnju dramu, ali mi ništa o tome ne znamo, dočim on doista djeluje u ključnom trenutku. Dakle, on se suprotstavlja toj brahijalnoj sili i zaštiti utičuje, dakle daje svoj život za život tog suputnika.
1: Ali ti odmah to prenosiš, velim, i na slavensku mitologiju i nekako daješ te brojne druge sloje, asocijativne.
0: Da, mislim, taj đurač ili pandan je Sveti Jura ili jarilo, to je ta ironična zapravo aluzija, dakle na smisao jurjevskih rituala koji u većini krajeva imaju cilj da od mladića učine upravo to odrasle, hrabre, zaštitnički nastrojene muškarce, a rijetko kad se uspijeva to i ostvariti.
1: Govorili smo o kontrastnom karakteru tojih tekstova u knjizi Svirati do kraja vremena. Među tim kontrastima su i oni ideologijski i rekao bi da nekako uvijek daješ dvije strane, u skladu s kontrastom naravno. Nije stvar nikada jednoznačna. Tako recimo i razdoblje našeg socijalizma promatraš kontrastno. Dobre strane, modernizacija, radnička prava, početak emancipacije žena, a loše, Goli otok, represija, totalna ideologizacija. E sad, jesu li ti važne prvenstveno te suprotnosti ili mnogobrojne nijanse koje se nalaze između njih?
0: Pa naravno da je nijansiranje razlika uvijek važnije, osobito za ovaj znanstveni pristup. I rekla bih da u ovoj knjizi to naglašavanje, dakle, i razlika i nekih sličnosti između socijalističkih i liberalno-kapitalističkih ideologija nije u prvom planu. Uh-huh. Dakle, za razliku opet od nekih mojih znanstvenih istraživanja. Ono što mi je bitnije je upravo taj spoj, dakle, etnografskog zapažanja, promišljanja kulturnih činjenica i tog poetskog zasjecanja kojima želim stvoriti kontranarative. Dakle, te neke paralelne mikropovijesti koji propituju, dakle, i ovu i povijesna znanja, ali i tu strukturu naše svakodnevice i njezin ritualni karakter, često i banalan.
1: Da, zapravo uvijek sam život promakne povijesti, čak i mikropovijestima, a kamoli velikim pričama.
0: Da, i osobito vrlo je važan taj koncept doista Hannah Arendt o banalnosti zla, ali isto tako, kažem, mislim da je nekako važno, osobito za nas humanističke znanstvenike, da istaknemo i tu banalnost dobra i sve te primjere, dakle, u svim represivnim kontekstima, ratovima, dakle, uvijek istaknuti, uvijek je bilo ljudi koji su itekako važni da ih pamtimo, a recimo niko ih, rijetko se, dakle, bilježe te njihove geste, prave, dakle, herojske reakcije, ne dižu im se spomenici i ne završavaju našim udžbenicima.
1: Da, kad bi gledali samo nekakvu veliku historiografiju, praktički bi nam se povijest često prikazala kao neki pandemonijum i onda upravo ta dobrota i banalnost dobrote može spasiti i ono malo dobrote zapravo koje, ili puno dobrote koje ima u povijesti, ali je sakrivena sa tim, nažalost, velikim svjetsko-povijestim groznim režimima, događajima i tako dalje. E sada dolazimo do neizbježnog pitanja. Dakle, s jedne strane ti si znanstvenica na Institutu za etnologiju i folkloristiku, autorica brojnih znanstvenih radova, a ovdje ipak nastupaš prvenstveno, rekli smo, eseistički. Da li ovi tekstovi koji su sabrani u knjizi Svirati do kraja vremena, a i oni koji su bili u Koricama od kamfora, da li ti oni nastaju kao neke marginalije i impresije uz tvoj znanstveni rad, ili zapravo prevlada umjetnička logika koja na kraju krajeva izmiče znanstvenosti?
0: Pa kao što smo već rekli, apsolutno to mi je veliko, kako da kažem, jednostavno poziv. To kad osjetim potrebu da moram zabilježiti i razmisliti o nečemu, to se dakle događa u trenutku i to uvijek pruža, dakle, neizmjernu satisfakciju i radost, za razliku od nekih ovih dužih žanrova akademski koji traže ono tjedne i mjesece rada i na kraju opet rezultat možda nije onakav kakav biste željeli i niste zadovoljni. U tom smislu je doista bliže apsolutno i književnoj nekoj motivaciji, a i gratifikaciji. Tako da, ono, kao što sam rekla, upravo i težim nekako na kreativan način spojiti, hibridizirati te dvije prakse, s tim da mi se čini da je i u drugim i znanostima i umjetnostima na dijelu slična hibridizacija. Recimo, filmaši sve češće kombiniraju i animirano i igrano i dokumentarno. U književnosti, evo sada, survival grafičkog romana, a u znanosti evo vizualni esej ili pisanje u prvom licu te autoetnografije, tako da nisam ni tu, kako bih rekla, neki izuzetak, nego je cijeli trend upravo taj osjećaj zagušenja ovim znanstvenim jezikom koji je, evo, za koji Wittgenstein je upravo rekao, znanstveni jezik i znanost nas jako uspavljuju, a književnost i estetska upotreba jezika nas očuđuju, osvještavaju i upravo upozoravaju na to da sve ono što nam mediji serviraju kao istine i činjenice često to nisu, nego ih treba propitati.
1: I zadnje pitanje, dakle, ti si za Koricu od kamfora 2015. dobila nagradu PENA, Višnja Makedo, za najbolju knjigu eseja. Ta knjiga je imala uspjeha i kod čitatelja, bilo je više prikaza njezinih, no mnogo toga se promijenilo tada. Kako bi nekako iz osobne autorske perspektive ukratko usporedila te dvije knjige?
0: Pa najteže biti komparatist, na primjer, da vlastiti knjiga. Pa rekla bih ipak da nisam se puno odmakla ni u ovom nekom tematskom fokusu, niti autorskom etosu. A taj autorski etos je Jadranka Pintarić u svom osvrtu u Jutarnjem listu vrlo laskavo i meni lijepo, dakle, opisala kao neki feministički i antimilitarni povratak na izvorne barikade. Kao što ona rekla, a izdvojila je tu neku moju intelektualnu gibkost i neortodoks miješanje činjenica i uvida. Tako da mogu reći da, evo ga, ako je još netko osim mene stekao taj dojam da sam i uspjela u tome, vrlo mi je drago, a trudim se i dalje težiti upravo tom formalnom eksperimentiranju i nekom možda ovakvom užem motivskom fokusu kao što je bio u ovoj knjizi. Iako mi se čini da u prvoj je bilo malo više razigranosti, humora i ironije.
1: Dobro, tu ima drugih kvaliteta, pa to prepuštamo čitateljima. Draga Renata, hvala ti na razgovoru o tvojoj novoj zbirci tekstova, možemo ih nazvati mikroesejima, pod naslovom Svirati do kraja vremena. Hvala ti lijepo.
0: Hvala i tebi na pozivu i promišljenom čitanju i lijepim pitanjima.

Drage slušateljice i slušatelji, gošća današnjeg razgovora s povodom bila je spisateljica i znanstvenica Renata Jambrešić-Kirin. Razgovarali smo o njezinoj drugoj knjizi Svirati do kraja vremena, objavljenoj u nakladi Ljevak. Ja sam autor i voditelj emisije Davor Šalat, a urednica je Manuela Frkidžaja. Ugodan vam ostanak uz treći program Hrvatskog radija.

20-ak minuta, telefonska javljanja, novi glazbeni prijedlozi naših dragih slušatelja. Emisije Tražili ste, poslušajte, a čije ćemo ranije pristigli glazbene prijedloge emitirati do zaključka prvoga sata emisije. U 12 sati Zagreb će pozvati Ljubljanu, Hrvatska ide do Slovenije. Da bi s nama danas bila posebna gošća emisija, to je nova ravnateljica gradskog zagrebačkog kazališta Komedija, gospođa Uršula Cetinski. Evo, to je dramaturgija koju su za vas danas pripremili i pripremaju je Bernard Cvek, Melanie Balenović i Branko Magdić.

osim Veliki Gradić i Ivanke Šikić, čije ćemo prijedloge slušati do 12 sati u uvodnome, ali vrlo važnome dijelu emisije. Naravno, vaša telefonska javljanja, novi prijedlozi, dragi slušatelji. I tko će to biti, što ćemo sve slušati za naših sljedećih sastanaka, eto, ovisi o vama. Nazovite treći program Hrvatskog radija 616-7003. 616-7003, predbrojka za Zagreb 01. 616-7003.

0: Dobar dan, Branko s ove strane, tko je s nama?
1: Dobar dan, Benjamin Polak.
0: Pa dobar dan Pula, kako smo, kako je u Puli, Benjamine?
1: Pa eto, možda da ipak kažem, pošto smo u glazbenim vodama, da se ove godine održava opet Piano Pula festival, pianistički festival koji je već postao tradicionalan, ovo je treća godina, u organizaciji Marijana Đuzela i Vesne Ivanković od Svirk,
0: tako je,
1: uvaženih pedagoga i pijana.

0: Za tjedan dana, odnosno za 5 dana je Aleksandar Mađar u Eufrazijani u Poreću, te jedan mladi ukrajinski, kako je najavljen, zvijezda u uspanu, pijanist Dimitro Čoni i Enrico Pače, koji će biti u Zagrebu sa Leonizasom Kavakosom u okviru ciklusa Lisinski subota.
1: A sve nam je to rekao Benjamin Polak iz Pule, glasnogovornik festivala i sjajan promotor klasične glazbe. I utražili ste, poslušajte Benjamine, slušam vas sada poslije ovoga sjajnoga promidžbenoga dijela i poruke za festival u Puli i u Poreću.
0: Pa evo, da ostanem opet i dalje u pijanističkim vodama, da tako kažem, pa opus broj 1 Nikola Paganinija poslužio je kao inspiracija nekim skladateljima, odnosno onaj A-mol 24.
1: Capriccio,
0: tako je.
1: Da, da.
0: Franz Liszt i Rahmaninov i Glutoslavski i Boris Blacher su se poslužili tim A-molom, a ja bih sad predložio variacije na Paganinijevu temu opus 35 Johannesa Brahmsa.
1: Just a moment, Brahms, variacije na Paganinijevu temu, na zapravo temu 24. Kapriča,
0: tako je.
1: A-mol temu, opus, koji ste rekli da je opus Brahmsov?
0: Opus je 35.
1: 35. na Paganinu temu Johannes Brahms, Benjamine, sjajno. To je to?
0: To bi bilo to.
1: Hvala, pozdrav.
0: Hvala.
1: Živjeli, doviđenja, doviđenja.
0: Lijep pozdrav, doviđenja.
1: 616-7003 01 Zagreb, treći program Hrvatskog radija. Dobar dan želim.
2: Dobar dan, gospod Branko, Josip Posavec iz Velike Gorice.
1: Odlično, Velika Gorica, sjajno, Josipe, slušam
2: Evo
1: vas.
2: Imao bi tri prijedloga.
1: Odlično.
2: Johan Nepomuk Hummel.
1: Johan Nepomuk Hummel.
2: Veliki koncert za u F-duru za fagot i orkestar.
1: F-dur, fagot i orkestar.
2: Drugi bi bio Boccherini menuet u E-duru.
1: Menuet E-dur, E-dur. Imate li možda još kakav podatak uz Boccherini? Ima on puno tih menueta.
2: Tiram,
1: tiradidadadam, tam. Boccherini, dobro, dobro, ok.
2: I treći od Williamsa, Fantazija.
1: John Williams?
2: Ne, Vaughan.
1: Ralph Vaughan Williams.
2: Da.
1: Ralph Vaughan Williams. Dobro.
2: Fantazija Greens Leaves.
1: Na zelene rukave.
2: Da.
1: Fantazija na Greens Leaves. Odlično, moj gospodine Posavec.
2: Evo, za sad to je to. Hvala vam lijepa i do slušanja.
1: Do slušanja. Lijepo pozdravljam Josipa Posavca i sve koji su s nama i u Velikoj Gorici. Tražili ste, poslušajte, uz 616-7003. Slušam, tko je s nama?
3: Lijepi pozdrav svima, Ivor Cerovac i Šmarija Prijelša ovdje iz Slovenije.
1: Pa divno, hodi, pa baš sam se iznenadio da vas ne bi danas bilo.
3: Zvao sam cijelo vrijeme.
1: Dobro.
3: Ja bih preporučio ovoga puta od Pierre Fancana. Glasovitske koncerti iz 57. godine.
1: Dajte mi pomognite kako se piše Sankan.
3: Sankan Sacujem.
1: Sancan, dobro.
3: Glasovitske koncerte iz 57. godine. Se nadam da ćete to imati.
1: Znači, koncerte Pierre Sankana, a recite, a što ako se dogodi da nemamo.
3: Ako slučajno nemate, onda bih predložio od Smetane Praški karneval.
1: Karneval Smetana. Odlično, odlično, hvala vam.
3: Evo, hvala.
1: Hvala vama, Ivore, doviđenja, doviđenja. Slušam, tražili ste poslušajte.
4: Halo.
1: Halo, tko je?
4: Dobar dan.
1: Dobar
4: Nadica
1: dan.
4: Nadica Ozimec pri telefonu.
1: Odlično, gospođo Ozimec.
4: Ja bih se danas malo vratila na smetanu. I na one prve simfonijske pjesme koje su nastale u Švedskoj. Mi stalno slušamo ovih šest u mojoj domovini.
1: Dobro.
4: A oni u Švedskoj nisam čula već jako, jako dugo. Za dvije znam kojih svira, ali za Richarda trećeg ne znam. Dakle, svirao ih je, svoje vremeno su bile na našem radiju prije dosta vremena, Wallensteinov logor, opus 14.
1: Samo trenutak, možete mi pomoći, kako se piše, sa duplo V, jel da?
4: Wallensteinov logor, čekajte da ga Wallenstein... vidim, imam tu u ruci, mislim u...
1: Dobro.
4: Ovako, piše se duplo V.
1: Da.
4: A, L, L.
1: L, L.
4: E. N-S-T E-I-N-O-V
1: Wallensteinov logor, dobro.
4: Tako je. Onda druga bi bila Hakon Jarl. Radi se o povijesnom liku.
1: Jasno, Jarl, to je njihova.
4: A treća bi bila Richard III. Dugo, dugo to nije svirano i dugo to nitko nije spominjao.
1: Ali ako zato postoji... mi imamo Nadicu Ozimec koja je evo nas potiča i na taj dio smetanina.
4: Možda to će izgleda dosadno, ali stvarno sviramo ovih šest stalno, a ove prve tri koje su nastale ranije ne sviramo uopće i ne spominjemo ih više.
1: Evo sad ćemo svirati, kako nećemo.
4: Da. Iz onog kako ja imam ovoga zapisano, to je tada svirao te simfonijske pjesme, mm-hmm. izvodio je simfonijski orkestar Bavarskoga radija.
1: Bravo.
4: A dirigirao je Jakob Kubelik.
1: Jakob Kubelik.
4: Tako je. Za ovog Richarda nisam čula, ne znam da li sam ikad čula, ali ove dvije sasvim sigurno jesu bile na radiju.
1: Gospođo Ozimec, sve činim što je u mojoj moći, a moć će biti zahvaljujući našoj fonoteci, pa ćemo imati...
4: Ja sam te... jako, jako zahvalna i obradovana.
1: Hvala najljepša, gospođo Ozimec, vama.
4: Vremena imam, pa kad bude, bude.
1: Hvala od srca, doviđenja vam.
4: Živjeli, doviđenja.
1: Doviđenja, doviđenja. 616-7003-01 Zagreb, emisija Tražili ste, poslušajte. Evo, vrlo vjerni i vrijedni naši slušatelji Benjamin Polak, Josip Posavec, Ivor Cerovac i Nadica Ozimec uz različit slog bilježe i naše sljedeće sastanke. Da čujemo tko je s nama sada, imamo li telefonsku liniju ili imamo bokerinja za sada. Ako je zvono zvoni, to je znak da ćemo još imati poziva. Halo, dobar dan.
5: Halo.
1: Ja lijepo molim stišati radio prijamnik na sušaku.
5: Aha, da, evo, odmah.
1: Ajmo.
5: Evo, sad sam.
1: Ma, super.
5: Velika Grandić na sušaku.
1: Bravo, gospođo Grandić.
5: Ja bi molila Zajca.
1: Da.
5: On je pisao dosta klavirskih kompozicija koje su dosta nepoznate.
1: Dobro.
5: Ja bi molila, znam da postoje etide, da li postoje neki nokturni ili valceri ili nešto.
1: Dobro.
5: Uglavnom, Zajca.
1: Odlično, bit će Zajca, gospođo Grandić, bit će kao što će biti danas i Nine Kovačić iz Zlatića po vašim prijedlozima.
5: Hvala lijepa.
1: A molim, do slušanja, doviđenja.
5: Do slušanja.
1: Evo ga, prijatelji, i u 11:15 imamo novi poziv. Tko je s nama?
6: Dobar dan, Ivanka Šikić.
1: Evo, Ivanka Šikić. Slušam, gospođo Šikić.
6: Ovak, ja bih vas prosila romansu i suite obad od Šostakovića.
1: Dmitri Šostaković, obad, šta ste rekli, koji dio?
6: Romansa, ona romansa.
1: Romansa.
6: E,
1: Dobro.
6: A znate kaj, neki dan sam čula na radiju jako dobroga, onaj Kraj Falstafa, sjajni pjevači su bili svi, ono zadnje, Tout le monde,
1: da.
6: I tamo Luigi Alva, Rolando Panaray, Gobbi, Schwarzkopf, imate to, Anna Moffo, a dirigira Karajan.
1: Znači, Karajan, Anna Moffo.
6: Oni svi unutra, Gobbi ima ono.
1: Znači, finale Falstafa.
6: Finale, prosila bi.
1: Tutto.
6: Il mondo è burla.
1: Burla, doista je burla.
6: Tako.
1: Sjajno, slušajte nas, naravno imamo vaše prijedloge, imamo i Genu Dimitrovu, znate.
6: I nju,
1: dobro.
6: Super.
1: Hvala, pozdrav, doviđenja. 11.15, treći program. Dobar dan.
7: Dobar dan.
1: Tko je s nama?
7: Edita Usenik.
1: Pa dobro, gospođo Usenik, pa di ste vi?
7: Pa nije me dugo bilo, u stvari nisam bila u prilici slušati uopće vaš program.
1: Dobro.
7: Tako da mi je pobjegao i onaj ovaj Fischer diska u kojega tako volim i htjela sam ga čuti. Ali nema veze, sad bi vas nešto drugo pitala, a ja uvijek nešto popularno tražim. Mm. Da li imate možda Ave Mariju iz Gubesbega sa Josipom Listom?
1: Ne mogu vjerovati, pa bit će danas od 12 sati uz našu gošću, ravnateljicu Zagrebačke komedije, Uršulu Cetinski. Dakle, negdje oko pola jedan, uglavnom od 12 do 13 među ostalim glazbenim prijedlozima jest i Ave Maria s Josipom Lisac.
7: Joj, predivno.
1: To će biti. A pa dajte mi recite, što ste sad od Dietera Fischera?
7: Nekakve kantate od Baha.
1: Kantate, ja ću pogledati kantate. A imate još nešto predlog kad već nemamo...
7: Pa, možda Desdemonu molitvu.
1: Molitvu Verdi. Ave Maria. Otelo. Desdemonina molitva. Ave Maria i možda pjesmu u vrbi zajedno, pa vidjet ćemo. Ave Maria. Odlično. Evo ga, bit će i diskova i Otelo. Ta ganutljiva Desdemonina molitva završila je priča i po Šekspiru i po Verdiju kako je već završila. Gospođo Usenik, hvala vam lijepa.
7: I vama.
1: Doviđenja, do slušanja uz 616-7003. Kad nam zvončići zvone, znači da, pretpostavljam da imamo liniju nekoga na telefonskoj trećeg programa Hrvatskog radija. Još imamo neki 2,5 minute uz 616-7003, 616-7003, zovete li izvan Zagreba, 01. Očekujemo još možda koji poziv, a nakon toga finale prvog dijela emisije uživo danas na trećem programu Hrvatskog radija.

jednom poziv 616-7003. 616-7003. Novi prijedlozi, treći program, tražili ste, poslušajte. Nove želje za nove susrete uživo na trećemu. Još minutu dvije nakon toga rekoh od Ronjgova do Zlatića, od Zlatića do Verdija, a od Verdija do Pučinija.

Slika je sljedeća. Brahms, variacije na Paganinijevu temu. Hummel, fagot, F-dur koncert. Boccherini, menuet. Ralph Vaughan Williams, fantazija na Green Sleeves. Pierre Sankan, glasovirski koncerti. Karneval, Smetana, Smetana, tri rane simfonijske pjesme. Zajc, glasovirski slog. Šostaković, Obad, Verdi, Falstaff, Tutto il mondo, El Burla, Bach, Dieter Fischer, Dischau, Otelo, Ave Maria, pjesma o vrbi, Desdemonina molitva, raskoš novih glazbenih naslova koje ćemo slušati za sljedećih sastanaka na trećemu. Za sada hvala vam koji ste nazvali i hvala za vaše nove glazbene prijedloge.

I ne mogu reći da se naša velika Grandić sa Sušaka kreće samo svojim lokalnim koloritom, glazbenim i istarskom karakterističnom malosekundnom ljestvicom, no uvijek i nikad ne zaboravlja svoj dom i hrvatsko primorje i narodni stih i posebnu glazbu i uglazbljenje toga stiha. Evo, za početak, kako je gospođa Grandić rekla, moli nešto gdje nastupa i riječka glasoviračica Nina Kovačić. Pa evo, vrlo ganutljiva uspavanka Ivana Matetića Ronjgova na narodni tekst uz Ninu Kovačić, pjev mezzosopranistice Anđelke Rušin.

Nježno, umilno, naravno u strofnome slogu, eto, odzvonila je i ta uspavanka Nani Nani Ivana Matetića Ronjgova na narodni stih, obojena i slogom istarske i ljestvice i jednim slogom koji i podsjeća i na versinu antologijsku popjevku Seh duš dan i na niz tih stihova, rekao bih i onih ranijih poput Livadićeve Kamene djeve, i baš su nam lijepo predstavili i tu boju i mezzosopranistica Anđelka Rušin i klaviristica Nina Kovačić, obje povezane usko uz grad Rijeku i bogato i reproduktivno glazbeničko nasljeđe. Sve zahvaljujući Velinki Grandić sa Sušaka, koja u svakome javljanju ne zaboravlja i na Slavka Zlatića. Naravno, Slavko Zlatić, hrvatski skladatelj i promotor kulture Hrvatskoga primorja, bio je i na čelu zbora ondašnje radio televizije Zagreb. Zabilježili smo i brojne i njegove autorske radove i sada ćemo i za Velinku Grandić i sa sve vas pri radio prijamnicima, poglavito uz treći program Hrvatskog radija, na istarski način čuti Zlatićevu sljepačku za zbor i puhački kvartet uz sastav Hrvatske radio televizije, ali ovaj put pod dirigentskim vodstvom također vrlo poznatoga voditelja radijskog zbora, pod vodstvom dakle Sergija Rajnisa.

I uz karakter, taj nazalni, ali visoko postavljen karakter oboističkoga muziciranja i Slavko Zlatić je uz preostale članove Puhačkoga kvarteta pronašao upravo u toj boji i idealan odjek za i reski ton istarske malosekundne ljestvice, a u svojoj zbornoj pjesmi, ajmo tako reći, imena Slijepačka uz zbor Hrvatske radiotelevizije i dirigenta Sergija Rajnisa za danas Veliku Grandić sa Sušaka. A u nastavku dva glazbena prijedloga za Ivanku Šikić iz Zagreba, jedna poduža poruka gospođo Šikić.

kojemu ste govorili prije nekog vremena kada sam se javili u emisiju. Nažalost, nula bodova glede naše fonoteke, a riječ je o Lise Davidson, sopran Norveška, Asmik Gregorian, Litva, sopran, i albanska sopranistica Ermonela Jaho. Ništa, evo, čak sam pronašao podatak da je gostovala u sklopu jednog koncerta upravo albanska sopranistica Jaho, ali nažalost za sada nemamo tonskih trajnih snimaka ovih obećavajućih mladih sopranistica, ali kada je spomenuta već bila i slavna bugarska sopranistica Gena Dimitrova, tu već stvar je mnogo bolja. I ajmo najprije, gospođo Šikić, do autentično vašega prijedloga, a on se odnosi na Aidu koju ne volite, ali volite Ritorna Vincitor, kako pjeva Gena Dimitrova, i čućemo upravo sada uz orkestar Minhenskog radija i dirigenta Lamberta Gardelija.

Evo, što je sopran i to herojski oštar i uz karakter i primjeren, što je to sopran koji je u početku bio označen kao mezzosopran, ali je kasnije uz te visoke pozicije svijet upoznao sjajnu bugarsku umjetnicu, pjevačicu Genu Dimitrovu, prije svega u tim i herojskim ulogama i Abigaile i, ako hoćete, na stanovit način i Aide, odnosno i prije uz mezzosopran i Amneris, sve skupa, evo, Ritorna Vincitor, herojski doček Aide za prvi čin istoimene opere Giuseppa Verdija, uz Genu Dimitrovu nastupili su orkestar Minhenskog radija i maestro Lamberto Gardelli u djeliću i opernoga, uvijek zanimljivoga svijeta naše slušateljice Ivanke Šikić iz Zagreba.

Iako gospođa Šikić to nije eksplicitno navela, moj komentar i glazbeni će biti da nemoguće i slušati Genu Dimitrovu, a ne čuti je kao Turandot, glanc rola njezine karijere, i to ćemo učiniti i mi. A inače, Gena Dimitrova je poslije studija na Bugarskom državnom konzervatoriju i debija 67. u Verdijevu na Buku kao Abigaila se obrela, evo ako tako smijem reći, i u Milanskoj Skali, gdje je i nastavila studij, a onda je u Trevizu 75. debitirala kao Turandot u Puccinijevoj operi, a 88. i u Njujorškome Metu, i ta je uloga proslavila, pa će proslaviti i naš finale za prvi stavak emisije Uživo na trećemu programu Hrvatskoga radija.

A prije nego vrijeme ispunim kvesta ređa, jedan podsjetnik, evo da ćemo od 12 sati predstaviti novu gošću emisije, a danas će nam to biti ravnateljica nova, relativno godinu dana iskustva glede Zagreba, dakle nova ravnateljica kazališta Komedija, Uršula Cetinski. I kada je u pitanju i kazalište, i kod Uršule Cetinski pjev, pjesma i opera i rock opera i musical igraju važnu ulogu, pa tako i Donizetti, Ljubavni napit, i Norma, i Bellini, i Maria Callas, i Ave Maria, čuli smo Josipa Lisac, ali i jedan pijanist ruski, kako je to gospođa Cetinski najavila, njoj posebno omiljen, imena i prezimena Grigori Sokolov, uz dvije Brahmsove balade. Ne Beethoven, već balade, ali mislim da će vrlo dobro prezentirati i taj glazbeni izbor Uršule Cetinski od 12 sati uživo na Trećemu.

Gena Dimitrova, drugi put. Orkestar Minhenskoga radija, drugi put. Dirigent Lamberto Gardelli, također drugi put. Ivanka Šikić iz Zagreba, gospođo Šikić, moj dar, nadam se da ćete ga prihvatiti otvorene duše, srca, uma i naravno uz slušanje Gene Dimitrove doživjeti ono što je cijeli svijet i čuo i vidio i odobravao godinama kada je Gena Dimitrova Dimitrova u pitanju, a to je njezina Turandot, glasovita arija In Questa Regia. Gena Dimitrova, rekoh, zabilježila je i obilježila jednu epohu poslije odlaska sa scene, poudučavala i neke hrvatske mlade pjevačice, a sada će i sve nas uživo uz treći program Hrvatskog radija, a zahvaljujući Ivanki Šikić iz Zagreba, podsjetiti na svoju legendarnu Turandot. Legendarna Turandot koja kaže In Questa Regia uz orkestar Minhenskog radija i uz maestra Lamberta Gardellia.

Nije lako bilo kalafu, nije lako odgonetnuti zagonetke i poslije ovakvoga oštroga i naputkanjkve staređa Turandot Pučinjeva, ali i bugarske sopranistice Gene Dimitrove. Evo, gospođo Šikić, uz Genu čuli smo još jednom i orkestar Minhenskog radija, dirigirao je Lamberto Gardelli i sjajan zaključak za sjajnu i Turandot, zaključak prvoga dijela, prvoga stavka našega današnjega susreta uživo na trećemu programu Hrvatskoga radija.

0: Treći program Hrvatskog radija i tražili ste, poslušajte, objavljuju. Točno je 12 sati. U 12:06:07 sekundi Zagreb kliče, kako bi to rekli u Sloveniji, Ljubljanu. A ako se ne varam, u ovom trenutku bi u Ljubljani trebala biti naša gošća, a to je nova ravnateljica Zagrebačkog gradskog kazališta Uršula Cetinski. Dobar dan, dobar dan.
1: Dobar dan, dobar dan.
0: Što smo skoknuli, ako tako reći, do Ljubljane nekim poslom, privatno ili što li je već?
1: Privatno, ali to je jako rijetko. Sada sam na dopustu u Ljubljani, tako da je to, mislim, to je moj rodni kraj u kojem sam živjela skoro 60 godina, a sada ga rijetko posjećujem od kada radim u gradskom kazalištu Komedija. I danas je takav dan kada je treba da obavim neke administrativne posle.
0: Neću ponoviti godine, to nisu ni one nisu ni važne, ali važno je da ste, kaže, kako ste rekli, u Ljubljani živjeli, sve upili, pore i one koje Ljubljana nudi, ali mene nešto zbunjuje gospođo Cetinski, Uršula Cetinski. Ja sam odmah mislio Cetinski, pa to mi je poznato prezime, pročitam, bratić je Toni Cetinski, otac je Miro Cetinski, majka Dinka Cetinski. Čekajte, jeste vi Hrvatica, Slovenka ili što ste?
1: Pa, moj otac, pokojni otac, bio je Slovenac. Rođen je u jednom kraju, jako blizu Kočevja, ali moja majka je rođena u Klobuku, kraj Ljubuskog. I onda kad je upoznala mog oca, ona se preselila u Sloveniju, gdje živi još danas. Tako da, sigurno sam dijete oca Slovenca i majke Hrvatice.
0: Kao i Dubravka Tomšić.
1: Evo, da, tak. To nisam znala.
0: Majka Dubravke Tomšić je Dubrovčanka, ili kako bi oni rekli, Dubrovkinja. Dakle, Hrvatica, a otac Slovenac i sve cijela je priča. Naravno da je Dubravka Tomšić slovenska pijanistica i naravno da je Uršula Cetinski i slovenska menadžerica u kulturi. I kako jedna slovenska menadžerica u kulturi i poslije bogatog iskustva slovenskoga i u Cankarijevu, kako vi to kažete, domu, kako se je od 25. našla i pronašla u Zagrebu i Hrvatskoj. I ja bih rekao, onoliko koliko sam malo listao elektronski te zapise, dočekana na nož.
1: Da, bilo je to malo iznenađujuće. Ja sam se prijavila na natječaj u kazalištu Komedija. Jako me je privuklo to kazalište zato što ima baš ansambl kojeg, recimo, takav tip kazališta u Sloveniji nemamo. Ja sam u Sloveniji odradila puno toga u kulturi, bila više nego 30 godina na raznim ravnateljskim pozicijama, zadnjih 10 godina dva mandata, kako ste rekli, u Cankarjevom domu. To je možda da usporedimo sa Lisinskim, iako nije baš slična ustanova, ali u nekoj mjeri je. To je ustanova koja nema svog ansambla umjetničkog i koja prikazuje na 7 različitih pozornica puno umjetnosti, od klasične glazbe do suvremene glazbe, do takozvane glazbe svijeta, pa do kazališta, razne oblike plesne umjetnosti, recimo suvremeni ples, pa klasični balet i tako dalje. Tako da, eto, zadnjih 10 godina radila sam to, onda vidjela natječaj na mrežnoj stranici Komedije, kad sam se nekako pitala šta mogu još u životu da odradim na području kulture, i baš me to nekako oduševilo da Komedija je profil kazališta kojeg u Sloveniji nemamo, ima dugu tradiciju, 75 godina na području glazbenog kazališta, a pored orkestra, solista, zbora, baleta, ima i dramski dio kazališta. Tako da se mi je nekako činilo da ta sva moja bogata iskustva u velikim sustavima u Sloveniji, velikim kulturnim institucijama mogu da nešto novo donesu i u kazalište Komedija. I eto, u sedmom mjesecu biti će već jednu godinu dana od kada sam ja došla u Zagreb, ali ta prva sezona bila je jako neočekivana. Naime, naše kazalište još uvek je u fazi obnove koja završava krajem petog mjeseca.
0: Da, jeste li možda prečuli ili diplomatski možda, ne želite o tome, ali bilo je nekih napisa gdje vam nisu neki iz Komedije izrazili dobrodošlicu?
1: Da, bilo je nekih napisa, nisam se ja baš tome puno bavila. Meni je bila motivacija da je vijeće kazališta koje je saslušalo sve kandidate i to u dva navrata izrazilo veliku podršku meni i da su tu podršku izrazili i članovi vijeća koji zastupaju zaposlene. Ali kada sam ja došla u kazalište Komedija, prije toga nisam poznavala osobno nijednu osobu u tom kazalištu i niko nije mene osobno poznavao. Ta sva priča bila je potpuno drugačija. Svi su me jako srdačno primili, jako ljubasno, pokazali su baš visoku razinu profesionalnosti, tako da ja imam osjećaj sada poslije skoro godinu dana da sam ipak, da su me jako lijepo primili i da sam ipak članica tog kazališta kao i svi drugi. Nije bilo zbog toga nikakvih, emocija koje bi bile loše.
0: I već negdje par mjeseci poslije toga srpnja 2025. Uršula Cetinski, naša današnja gošća i ravnateljica Nova gradskog kazališta Komedija, izjavljuje kako vidi Komediju kao zagrebačko kazalište, a ne kao brodvejsku franšizu. Možda su se neki zbog toga naljutili ili su recimo spominjali da je na pozornici Komedijeve uprizorena i Lady Šram i Okaj i poslije Gubec, Begi i u Lisinskom i Grička vještica. Dakle, gospođo Cetinski, što je to što neće biti brodvejska franšiza, a u novoj viziji vašoj na pozornici nekoj drugoj ili novoj komedijinoj u vašem kazalištu?
1: Pa recimo, još prije moga dolaska u kazalište Komedija postao je dogovor sa Krišimirom Dolenčićom, redateljem, i sa grupom Prljavo kazalište za novi hrvatski mjuzikl. I kad sam došla u Komediju, još nekako bio je napisan libreto Ane Tonković, glazba još nije postojala osim tri songa koji su već od Prljavo kazališta iz prošlosti, tako da smo počeli raditi od nule i napravili, po mom mišljenju, sjajan hrvatski mjuzikl, koji je inspiracija za taj mjuzikl je priča iz Zagreba, baš iz dijela Zagreba koji se zove Dubrava, i tamo pratimo živote jako mladih ljudi koji žive u vreme prije domovinskog rata, koji onda momci odlaze u rat i onda se vraćaju i nekako pokušavaju da stvore sretan život i posle rata i do dana današnjeg. Ja mislim da je ovaj musical kojeg Zagrepčani, publika u Zagrebu jako, jako vole, nešto na što možemo biti samo ponosni. Nemam ja svakako ništa protiv brodvejskih franšiza ili protiv franšiza iz West Enda iz inostranstva, ali ipak mislim da kada se radi o domaćoj produkciji, to znači kada u Hrvatskoj napišemo neki libreto, naručujemo novu glazbu, da je to ipak nešto na što možemo biti još nekako malo više ponosni.
0: Jasno,
1: kao
0: bravo.
1: I sve ostalo.
0: Ma bravo, da. A gospođo Cetinski, koji je naslov toga? Musical?
1: Radio Dubrava.
0: Kako?
1: Radio Dubrava.
0: Radio Dubrava.
1: Da.
0: Čekajte, to je to bilo mi... ili to će to biti?
1: To je već bilo, mm-hmm. Mislim da ne, zaboravila sam u koji je bio datum premijere, mm-hmm. Ali mi taj musical ne igramo u našem kazalištu, da, koje da. Je zatvoreno, ali su bili u Morhu tako ljubazni da su nam odstupili dvoranu Zvonimir, koja je još malo veća od komedije, i recimo od danas do subote mi svaki dan igramo taj musical, i tako smo, kad stavimo ulaznice u prodaju, to je sve rasprodano, recimo, jako, jako brzo, u nekoliko sati.
0: I evo, komedija, tako, da, komedija je stigla do vojske, do vojske i do dvorane jedne. Ma sjajno, gospođo Cetinski, vi kao osoba koja ste u Ljubljani na Filozofskom fakultetu diplomirali komparativnu književnost i njemački jezik, u Lincu, upravljanje kulturom i medijima, u komediji, doista, bivajući evo sada na čelu tog našeg kazališta, očito vam glazba, glazbena scena nisu strani u onome klasičnome glazbenome smislu, pa evo i u vašemu izboru tu je nekih naslova koji su hitovi, pravi hitovi takozvane ozbiljne glazbe. Nisam mogao sve udovoljiti vašim prijedlozima. Enrico Caruso, imamo naravno Una furtiva lagrima iz Ljubavnog napitka, njegovu snimku, mm-hmm. Ali je u toliko tehnički lošem stanju
1: da
0: je naprosto nedopustivo tako emitirati. Pa nadam se da nećete imati ništa protiv Tomislava Mužeka, našega vrloga tenora koji sjajno pjeva tu Nemorinovu romancu.
1: Da, mislim, svakako da ne.
0: E, a što je to, molim vas, i kakva je to tajna veza između Uršule Cetinski i Grigorija Sokolova? Napisali ste mi, naime, Beethoven, njegova opus 27 sonata, takozvana mjesečina ili mjesečeva, nemamo taj zapis, imamo zapis Brahmsovih balada, pa ćemo vam to prikazati. Koja je to tajna veza da vam je...
1: Pa ta tajna veza je takva da, kako sam vam rekla, ja sam bila generalna direktorica Cankarevog doma u 10 godina, i u Cankarevom domu mi smo puno nekakve imali programa klasične glazbe i klasične suvremene glazbe. Imali smo i dva abonmanska ciklusa. Jedan se zove Zlatni abonma, to su baš veliki orkestri, filharmonijski, simfonijski iz različitih država svijeta, a takozvani srebrni abonma, u tom abonmaju možete čuti pijaniste na samostalnim koncertima, recimo i Dubravku Tomšić puno puta kad ste spomenuli, i neke komorne glazbene sustave. Ali baš gospodin Sokolov, koji inače je rođen u Rusiji, ali živi u Italiji, mislim da živi već godinama.
0: A ima španjolsko državljanstvo, zamislite.
1: A to, tako, to nisam znala.
0: Da.
1: Ja sam svakako, kad sam u to vrijeme, kad sam bila direktorica Cankarevog doma, on je imao skoro svaku drugu godinu koncert, i to je uvijek bio nekakav, baš nekako ushićenje I nešto posebno. Mislim da smo na zadnjem koncertu kojem sam ga slušala u Cankarevom domu, da je odigrao možda i danas Bisova na kraju koncerta, i da smo sjedili tamo u dvorani više nego 3 sata. Tako da je to pijanist koji je meni jako blizak sa svojim interpretacijama, i uvijek me uduševilo njegov odnos do glazbe. Nekada je to bilo kad je on imao neke teške, kako bi rekla, neke teške doživljaje u svom osobnom životu, privatnom životu. Njegove su interpretacije bile jako, jako tužne. Onda smo ga pratili kad je došao neka druga razdoblja života. Tako kada sam se srela sa njegovim interpretacijama uživo, uvijek je to bilo za mene nešto što je bilo sasvim nezaboravno.
0: Jako lijepo, evo, tako nam govori Uršula Cetinski, ravnateljica Zagrebačkog gradskog kazališta Komedija, trenutačno u Ljubljani svojoj rodnoj, povratak u Zagreb, pa prerano je govoriti naravno da nam je Uršula postala Zagrepčankom. Jesi dobro osjećate, gospođo Cetinski, u Zagrebu?
1: Da, Zagreb je prekrasan grad, to je neko drugo iskustvo kada dođeš u Zagreb za nekoliko dana kao turist, posve drugo iskustvo kad u Zagrebu živiš. Znala sam da ima u Zagrebu jako puno kulture, ali nisam bila svjesna da je kazališni život u Zagrebu tako raznovrstan i tako bogat. To me prijatno iznenadilo i mislim da je Zagreb baš nešto posebno, zato jer zbog tog nesretnog potresa ima puno zgrada u kulturi koje su sada u fazi obnove. To znači da će te zgrade biti za godinu, dve, možda tri, sve završene i tada mislim da će biti Zagreb u kulturnom smislu zbog svih tih obnova i zbog bogatstva kulture u istinu jedan od bisera što se tiče kulture i prestolnica u centralnoj Europi.
0: Odlično, gospođo Cetinski, samo ekskluziva, možda zna li se kad će Komedija se vratiti svojoj materi, kako ono kažu Dalmaciji, vratilo se dite materi?
1: Da, mi očekujemo krajem petog mjeseca završetak radova, onda selidbu, čišćenje i tako dalje.
0: A to je sad, uskoro?
1: Da, to je sad, uskoro i nadamo se da nova sezona u devetom mjesecu kreće u našoj zgradi na Kaptolu.
0: Hvala od srca Uršuli Cetinski, našoj današnjoj gošći. Sve dobro i vidimo se naravno na jesen na staro-novoj pozornici Komedije na Kaptolu. Doviđenja i hvala.
1: Doviđenja, hvala vama.

I evo, idemo mi sada polako, pjev 1, pjev 2, pjev 3, a zahvaljujući i glazbenim i glazbenom i svjetonazoru naše gošće ravnateljice kazališta Komedija Uršule Cetinski. Čuli smo malo prije gospođu Cetinski, njezino razmišljanje i osjećaj povezani uz Zagreb i uz kazalište Komedija i uz Una furtiva lagrima, ne Enrico Caruso, ali hrvatski Enrico Caruso, ajmo tako reći, Tomislav Vužek, sjajna izvedba i trajna snimka uz orkestar Hrvatske radiotelevizije dirigenta Ivu Lipanovića. Opera Ljubavni napitak, mlad kao rosa, mlad talijanski bel canto sa prepoznatljivim potpisom za jednu lijepu Nemorinovu romancu, potpisom Gaetana Donizettija.

A dobar je, dobar interpret ovaj naš hrvatski tenor Tomislav Mužek, zar ne, gospođo Cetinski, kako ste mi i napisali, poželjevši Una furtiva lagrima Nemorinovu romancu čuti u provedbi Enrika Caruza. Nažalost, rekoh ih tehničkih razloga, snimka je vrlo loša. Ponudio sam vam, evo, Tomislava Mužeka i uz taj lijepi slog i pratnju i harfe i teme fagota i klarineta otlšali smo tu romancu uz Tomislava Mužeka i orkestar HRT-a i dirigenta Ivu Lipanovića, opera Ljubavni napitak Gaetana Donizettija. Govoreći o kazalištu, bez Marije Kalas ne ide, i kada je u pitanju i naša gošća Uršula Cetinski, relativno nova, godina dana će biti u srpnju, nova ravnateljica gradskoga zagrebačkoga kazališta Skaptola, Vedruga kazališta, kazališta Komedija. Bez Marije Kalas ne ide i bez Norme, bez Cavatine, bez Casta Diva, bez Vincenza Bellinija. Orkestar i zbor Milanske Skalije, Maria Callas i Tullio Serafin.

Da, antologijska izvedba i naravno antologijski prizor iz prvoga čina za operu Norma Vincenza Bellinija, za operu nastalu 1831. Bila je to ta Cavatina, glasovita Casta Diva i da kako glasovita grčka sopranistica Maria Callas. Slušali smo je uz zbor i orkestar Milanske Skale. Dirigent je bio Tullio Serafin. U djelićima i kazališnog, glazbenog i mjuzikla i plesa i pjesme i vedrine i tuge koja se može osjetiti u svakoj predstavi kazališta Komedija, na čijemu je čelo od srpnja prošle godine slovenska i kulturna menadžerica, ravnateljica danas Uršula Cetinski, naša gošća, koja je u pismu upućenoj redakciji emisije tražili ste poslušajte gled glazbenog izbora uz Ave Maria i uz Josipu Lisac i uz Gubec Vega napisala, možda je to već suvremena klasika i jest od 1975. od praizvedbe te prve hrvatske, a pete, zamislite, tek pete svjetske rock opere Gubec Beg, Metikoša Krajača i Prohaske, ta je i molitva Janina Ave Maria, seoska djevojka, doista je ta molitva postala klasikom izvedaba u najrazličitim prigodama hrvatskoga javnoga, političkoga, društvenoga i glazbeno-scenskoga zbivanja. Pa zašto ne ponovno i za slušateljicu koja nam se malo prije javila, relativno malo prije u naš program, zašto ne ponovno Josipu Lisac, prvu Janu u rock operi Gubec Beg i uz prijedlog Uršule Cetinski. Tu su razumljivo je i zbor i orkestar, kazališta Komedija, dirigent je Miljenko Prohaska, obrađivač, aranžer kazališta Komedija, na čijemu se čelu upravo nalazi i naša današnja gošća Uršula Cetinski.

Neki su znali govoriti hladan rok, jedan poseban stil i mlade Josipe Lisac, no sjajan je to evo primjerak i od 75. a i uz ovaj tonski zapis, kakav je to samo glas bio, kakva interpretacija, kakva preciznost i intonacije i vođenje linije i

na način jedne arije za jednu rasnu, rekao bih, prvu hrvatsku rock operu Gubec beg Ave Maria, zbor i orkestar kazališta Komedija, dirigent Miljenko Prohaska i Josipa Lisac. Kako je samo pjevala, kako pjeva danas, o tome i nije mjesto, ni vrijeme, ni trenutak da govorimo, jer je i Uršula Cetinski, ravnateljica kazališta Komedija, naša današnja gošća, i taj primjerak uvrstila u već suvremenu klasiku od Donizettija, Bellinija i do evo i Ivice Krajača, Karla Metikoša i Miljenka Prohaske.

Neće biti prvi put, ali je ipak rijetkost da jedan gost ili jedna gošća u listi svojih prijedloga glazbenih iz opusa klasičnih naslova predloži tek jedno djelo. Ali kada je u pitanju akademski slikar, dopušteno je i to, jer ćemo za tjedan dana čuti integralnu izvedbu uz Ravelovu orkestraciju slika s izložbe Modesta Petrovića Musorgskoga. Hartmanove slike, Hartman prijatelj Musorgskoga i Musorgski bilježi različita i raspoloženja i pokret i kretnju i boju i sliku i ton Hartmanovih zapisa za tu izložbu. Dakle, za tjedan dana samo slike se izložbe, za tjedan dana idemo do Širokoga Brijega u Bosni i Hercegovini, idemo do hrvatskoga akademskoga slikara Tomislava Zovka, koji će biti gost trećeg programa Hrvatskog radija i emisije Tražili ste, poslušajte. Nevjerojatno zvuči, ali samo sa 16 godina 1966. dobio je zlatnu medalju međunarodnog natjecanja pijanista Čajkovski u Moskvi. Njegovo ime Grigori Limpanović Sokolov, rođen je 1950. naravno u Sankt Peterburgu, poslije emigrirao, dobio španjolsko državljanstvo, čuli smo po priznanju Juršule Cetinski, danas živi u Italiji, svira u Ljubljani, možda će kad ja se ne sjećam da je bio u Zagrebu, možda me vara sjećanje, ali Grigori Limpanović Sokolov najdraži je pijanist za Uršulu Cetinski, pa i za Beethovena, kojega evo u našoj fonoteci nemamo sa Sokolovim, ali imamo opus 10 Johannesa Brahmsa balade iz 1854. živi takozvani zapis za nastupa u Parizu 10. studenoga 1993. u Parizu, Grigori Sokolov, a 2026. iza Uršulu Cetinski ili prije svega za Uršulu Cetinski svira 3. i 4. Brahmsovu baladu, Intermezzo Allegro i Andante con moto, dijela koja će nas dovesti do vrhunca i današnjeg susreta uživo na trećemu programu Hrvatskoga radija. Brahms, opus 10 i Grigori Sokolov.

I tako uz ovaj dugi pedal i andante con moto Johannes Brahms zaključuje zbirku od 4 balade za opus 10 s tom četvrtom, prije toga jedan intermezzo allegro s karakterističnim punktiranim i početkom u nizu i prikaza kako je Grigori Sokolov, rusko-španjolsko-talijanski glasavirač, svirao u Parizu 10. studenoga 1923. A danas za treći program Hrvatskog radija u 26. i po prijedlogu Uršule Cetinski, nove ravnateljice Gradskog kazališta Zagrebačkog Komedija, u slici i prilici Vedroga i Zagrebačkog prije svega kazališta po naputku same nove ravnateljice. Za tjedan dana pak čuli smo Široki brijeg i akademski slikar Tomislav Zovko. Gosti su naše emisije uz tek jedan ton, ali kakav, i tone Musorskoga i Morisa Ravela. Do tada lijep pozdrav, Bernard Cvek i Branko Magdić.

0: Znanstveni
1: koncentrat.
2: Naše su stanice čudesni i nezamislivo složeni strojevi u kojima tisuće pokretnih dijelova precizno rade svoje poslove. U samoj srži te operacije nalazi se naša DNA, recept za naš organizam s milijunima uputa za izradu proteina. No, savršeni stroj ne postoji. U svakom sustavu uvijek postoji mogućnost, pa čak i sigurnost, pogrešaka. Zato smo opremljeni mehanizmima za popravak tih kvarova, za prepoznavanje i uklanjanje pogrešaka. Jedan od ovih mehanizama, toliko drevan da je možda nastao i prije prvih kralježnika, nedavno su proučili znanstvenici Instituta Ruđer Bošković, koji su otkrili ključnu ulogu jedne vrste takozvanih molekularnih škara u razvoju embrija riba zebrica, a svoje su istraživanja objavili u časopisu Nucleic Acids Research. Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Moje ime je Ivan Fischer, a danas je s nama u emisiji Znanstveni koncentrat Marta Popović, Instituta Ruđer Bošković, voditeljica istraživanja. Dobar vam dan želim.
3: Dobar dan i vama.
2: Marta, za početak, možete li jednostavnim rječnikom objasniti o čemu se zapravo radilo u istraživanju koje ste proveli?
3: Pa, probat ću što jednostavnije sažeti ovo jedno dugogodišnje istraživanje. Mi proučavamo jedan specifičan tip DNA oštećenja, nazivamo ih DNA proteinski čvorovi. To znači da takvo oštećenje je kada god neki protein koji je u blizini DNA postaje trajno vezan za tu DNA, recimo da tvori takozvani čvor.
2: Zapetlja se, poveže se.
3: Poveže se, tako je, irreverzibilno. Znači to je poanta, nepovratno. I ako se on ne makne pomoću proteina, drugih proteina koji popravljaju takav čvor, ne može doći do diobe stanice, znači ne može doći do replikacije DNA, a niti do transkripcije gena. Znači ta stanica i njena DNA u nukleusu, u jezgri, je potpuno blokirana.
2: Kod nam se kazeta zaglavila.
3: Eta, to je jako dobra usporedba. I sad, šta je problem? Problem je što su ti čvorovi jako česti. Znači, oni se javljaju otprilike 6000 puta u svakoj stanici, svaki dan. A imamo milijune stanica u ljudskom tijelu i u tijelu zebrice, sve isto. Zato postoje puno različitih nekakvih mehanizama kako maknuti te čvorove. Vrlo malo se o tome zna i naše tu istraživanje doprinjelo tom jednoj kompleksnoj priči i razumijevanju popravka čvorova. I to je taj jedan protein koji se zove vrlo nezgodnim imenom ACRC ili ACRC. Šta je on? On je enzim, proteaza. Što to znači? To znači da cijepa druge proteine. Znači cijepa te proteinske čvorove, možemo reći poput molekularnih škara. Znači reže ih na razne načine i na manje komadiće. Tako da miče čvorove i replikacija DNA i transkripcija gena može normalno se nastaviti nakon takvog popravka. Eto, to je ukratko o škarama.
2: Vi ste znali za postojanje tog mehanizma i prije svojeg istraživanja ili ste tragali za preciznim mehanizmom?
3: Pa znamo za taj mehanizam 10 godina, mm-hmm, kada sam...
2: Za baš taj enzimski protein.
3: Enzimski put popravka, mm-hmm, čvorova. Prije 10 godina, kad sam bila na sveučilištu u Oxfordu na doktorskom usavršavanju, 3 godine, tada smo otkrili jedan drugi protein koji je bio prvi. Tada se nije znalo za taj mehanizam, znači prije 10 godina smo prvi put otkrili taj mehanizam i sada smo išli u potragu za drugim enzimima koji slično, ajmo reći na neki način, slično djeluju kao i taj prvi. Međutim, ovdje je razlika u tome što je ACRC protein čini se izrazito ključan za razvoj svih kralježnjaka, znači ne samo ribe zebrice, nego i čovjeka i štakora i drugih modelnih organizama i nemodelnih. Jer upravo u tom početku razvoja i prvih nekoliko dioba, između konkretno 6. i 12. sata razvoja, je on jedini koji je može micati te čvorove. Znači, ni onaj prvi protein spartan koji smo otkrili prije 10 godina, niti možda u budućnosti koju otkrijemo još, nisu u mogućnosti, znači, popraviti te čvorove u početku razvoja svakog od nas.
2: Koji su zapravo najključniji trenuci.
3: Da, tako je. U tom prvom dijelu, ajmo reći, kod zebrice su to sati, kod čovjeka u ljudskim, ajmo reći, embrijima se radi ipak o danima, malo je sporiji taj razvoj. Ključni su trenuci zato što u tom samom početku je intenzivna dioba. Stanica ide iz diobe u diobu, nema pauze, znači to je isključivo i samo replikacija DNA jedna za drugom i u takvoj jednoj okolini su vrlo još češći nego inače ti proteinski čvorovi. Oni se javljaju tako fiziološki endogeno zbog prirode tih procesa na DNA, a onda još počinje i transkripcija. Nakon otprilike 4 sata razvoja kod zebrice, embrija, počinje i transkripcija gena sa samog genoma embrija. I ta transkripcija će dalje uvjetovati stvaranje cijelog organizma, višestaničnog organizma, tako da je ključno da ona ide neometano kao i sama dioba. I bez ACRC-a ništa od toga nije moguće i mi već vidimo da otprilike nakon 12 sati zbog nakupljenih čvorova stanice embrija odumiru i sam embrio zapravo odumire.
2: Vi ste u svojem istraživanju eksperimentirali znači na ribama zebricama. Zašto su one bile baš jedan idealni model organizam za ovo istraživanje?
3: Pa da, ribe su jako dobar model za ovo zbog toga što imaju vanjsku oplodnju i vanjski razvoj. Znači, za razliku od miša, štakora ili čovjeka gdje se embrio razvija u utrobi, u maternici, kod riba postoji vanjska oplodnja, znači spermi i jajna stanica se spajaju u vodi i sam embrio raste u vodi. Odnosno, u našem slučaju ga stavljamo u male zdjelice i stavljamo ga pod mikroskop, tako da možemo u stvarnom vremenu pratiti razvoj tijekom prvih recimo 5 dana čak, iz sata u sat. Tako da možemo točno...
2: Bez potrebe da otvaramo majku.
3: Da, bez potrebe.
2: Za invazivnim procedurama.
3: Da, tako je. Znači zapravo to nije ni moguće pratiti kod, možda sa nekim specijalnim kirurškim metodama, kod recimo miša koji je kao drugi modelni organizam vrlo često korišten u biomedicini i biologiji. Ali evo, zebrica je tu vrlo, vrlo korisna, baš zbog toga. A ono što je jako bitno je evolucijska sačuvanost tih svih proteina popravka. Znači, svi proteini DNA popravka, ne samo čvorova, nego svih drugih tipova DNA oštećenja su potpuno isti između čovjeka i zebrice. Tako da je to vrlo zgodno, jer onda sve što pronađemo i otkrijemo različite mehanizme interakcije takvih proteina popravaka, možemo, ajmo reći, pretpostaviti da se isto dešavaju u čovjeku.
2: Znači, oni datiraju jedno barem 410-450 milijuna godina u prošlosti evolucijski.
3: Evolucijski još i dalje, samo su možda malo izmijenjeni bili, ajmo reći, jer sve to postalo još i kod bakterija, kod algi, znači kod davnih, puno manje odvedenih i naprednih organizama. Dobro, napredni, da.
2: Ali od neke točke zapravo, negdje prije razvoja ili s početkom razvoja kralježnjaka, kordata zapravo imamo zajedničke mehanizme koji se od tada nisu praktički mijenjali.
3: Da, tako je. Čak i prije hordata, znači kod beskralješnjaka i postoje isto mehanizmi. Sad možda to nije konkretno taj enzim ACRC, ali nešto vrlo slično njemu. Znači vrlo je to sačuvano. Svi procesi DNA popravka su sačuvani od prvog jednostaničnog organizma do danas, zato što su tako ključni procesi i bez toga ne bi bilo više staničnog života na Zemlji.
2: Ono što je ključno za misiju zapravo razmnožavanja. Bez njih ne radi ništa.
3: Da.
2: I upravo je to zapravo istražilo vaše istraživanje. Gledali ste šta se događa kada nema ACRC-a?
3: Da, kada nema ACRC-a, zbog nakupljanja čvorova dolazi do smrti embrija. To smo još dodatno pokazali na razne načine, tako što kada smo u takav jedan embrio prije nego što dođe do stanične smrti, ubacili sa mikroinjektiranjem pod mikroskopom funkcionalni protein ponovno, znači malo smo se poigrali, vratili smo ga nazad, ti embriji su potpuno normalno se razvijali i preživjeli i danas u našem laboratoriju žive ribe, evo već su 2 godine stare. Znači samo je ovaj ključni prvi period bio bitan da se kompenzira da postoji taj funkcionalni ACRC protein i nakon toga kada prežive taj ključni period one normalno se razvijaju. Tako da sada ćemo dalje istraživati što se desilo, jer te 2 godine stare ribe je otprilike čovjek starosti 70 godina. Tako da je isto vrlo zgodan model zebrica za proučavanje starenja, jer ne moramo čekati
2: 70
3: godina.
2: Da. Kako ste postigli da nastanu embriji bez vlastite proizvodnje ACRC-a?
3: Da, to je dobro pitanje. Na tome smo radili jedno 3 godine, to je bilo jako mukotrpno. CRISPR-Cas revolucija, za koju su i 3 znanstvenice, točnije 2 znanstvenice, Charpentier i Doudna, dobile Nobelovu nagradu prije nekoliko godina, vrlo zavrijeđeno. To nam je omogućilo izmjenu genoma. Znači, pomoću CRISPR-Cas sustava uspjeli smo navesti, ajmo reći, jedne druge molekularne škare, to je protein Cas, da dođe na točno određeno mjesto, ono koje mi želimo, u ACRC genu. Imamo sekvencu tog gena iz open source, znači baza otvorenog pristupa, i tamo smo točno namjestili da škare dođu na mjesto gdje se nalazi jedna aminokiselina koja je odgovorna za cijelu proteaznu funkciju i cijepanje čvorova. I uz malo sreće, nakon F1, F2, F3, F4 generacija smo uspjeli dobiti ribu koja na svim svojim alelima, znači, ima tu izmjenu od interesa, znači koju smo baš željeli. Mukotrpan proces, kroz to su dvoje studenata je doktoriralo u procesu, ali evo uspjeli smo na kraju. Da.
2: To je znanstveno mjerilo koliko je nešto bilo teško. Dvoje studenata je doktoriralo dok smo to uspjeli. Znači, zapravo ste s tim CRISPR-Cas9 škarama uspjeli onesposobiti onaj dio u DNA zebre ribica koji je zadužen za vlastitu proizvodnju ACRC-a.
3: Tako je.
2: Kako su izgledali ti embriji koji su se razvijali bez njega? Šta se njima događalo?
3: Znači, oni su u početku počeli svoju diobu, vidjeli smo pod lupom, iz jedne stanice su se stvorile 2, pa 4, pa 8, znači išli su dalje duplikacije stanica, sve do negdje otprilike 12. sata. To je neka razina kad se stvore recimo 10.000 stanica.
2: Kad više nemamo pojedinačne stanice nego onu lopticu.
3: Da, tako je. To je loptica sa puno malih sitnih stanica. Onako su se već počela stvarati endoderm, ektoderm, mezoderm, ako se sjećate možda iz srednje škole. I tada dolazi do stanične smrti. Znači, ono što vidimo pod lupom je da stanice umiru. Prije nego što umru, naravno kad smo vidjeli da umiru, smo ih uzimali i radili razne biokemijske analize na njima kako bi utvrdili zašto umiru. I tada smo shvatili da umiru zbog velike akumulacije proteinskih čvorova različitog tipa. Znači, u tim proteinskim čvorovima našli smo razne proteine. Najviše je bilo histona, naravno. To, ako se sjećate, isto su oni proteini oko kojih se DNA umata i koji su sastavni dio jezgre. I brojne druge smo našli unutra. Tako da smo potvrdili da, još sa jednim drugim specifičnim metodom smo potvrdili da je upravo to bio molekularni mehanizam stanične smrti embrija.
2: Znači, nakupljenje zapravo tih čvorova, pogrešaka, ne nužno identično u svakoj stanici, ali kad ih se nakupi dovoljno je da se u potpunosti omete stanična funkcija.
3: Da, u potpunosti, jer onih 6000 dnevno po stanici, što je kod normalnog organizma bez mutacija i bez bilo kakvih ekspozicija nikotinskom dimu ili sličnome, ovdje, znači, se to broji u više desetaka tisuća. Znači, to smo jednostavno vidjeli 10 puta do 20 puta veće nakupljanje. To je jednostavno previše za stanicu da podnese, jer kad ona krene ići u diobu, zapne zbog tih čvorova, ne može se podijeliti i onda umire.
2: Koliko cifršlus kad se zaglavi.
3: Da, može se baš isto dobra usporedba. Da.
2: Meni je strašno zanimljiva informacija da onda, ako ste naknadno dodali izvana ACRC, da su se stanice oporavile.
3: Da, ali to samo ako smo ga dodali na početku. Mm-hmm. Znači, mi smo u embrio koji nema ACRC, to zapravo nije embrio, nego tek jedna oplođena jajna stanica, odmah injektirali mikroinjekcijom.
2: Znači, prije prve diobe.
3: Prije prve diobe, ACRC.
2: Kasnije i onda je prekasno.
3: On krenuo, da, tako je.
2: Da li taj mehanizam, znači, sad imate priliku proučavati 2 godine stare ribice, spremne za mirovinu, za starački dom riblji. Koja je funkcija ACRC-a u kasnijem zapravo razvoju organizma? Užasno je, otkrili smo bitan u samom embrionalnom razvoju. Koliko je važna njegova funkcija, znači, kasnije tijekom života i u starost?
3: Mm-hmm. Pa da, to je jako dobro pitanje. Nemamo definitivan odgovor, ono što se sam primijetila samo kada smo proučavali isto nekakve baze podataka otvorenog tipa, je da u nekim tumorima jajnika i testisa, znači takozvanih germinativnih linija, je SRC mutiran. Sad to je možda ideja za dalje istraživanje, ne zna se ništa dalje o tome, ali da nekako sumiram odgovor na vaše pitanje, on nije jako bitan poslije.
2: Postoje znači, i drugi mehanizmi, tako, korekcije.
3: Tako je, tako je. Znači, mislimo da je ona proteaza, druga proteaza koju smo otkrili 2016. prije 10 godina, da je ona više ključna i u jetri, i u mozgu, i u drugim tkivima poslije odrasle jedinke. Dok za SRC možda u gonadama, znači testisima i ovarijima, i možda u mozgu. To ćemo sad dalje istraživati. Ali da, kao i u svemu, tako je tijekom evolucije nastalo puno različitih mehanizama koji mogu kompenzirati za nedostatak pojedinog. Jer DNA se mora popraviti. Tako da, ako jedan mehanizam zakaže, često postoje drugi koji će tu se ubaciti i popraviti. Zato nas je to iznenadilo što se to nije desilo u ovom ranom razvoju embrija. Znači, jednostavno nije bilo pomoći bez SRC-a.
2: To je
3: vrlo rizično.
2: Mislim, dojma mi se kao evolucija često voli smanjiti redundanciju ako nije iznimno neophodna. Znači, u slučaju da je moglo nešto drugo kompenzirati taj embrionalni razvoj, možda i bi u nekom trenutku kroz 450 mm-hmm. milijuna godina evolucija. Mislim, jasna indikacija nam je zapravo bila da je ključan u nekom periodu, meni kao lajku, ne znam da pričam.
3: To ste jako dobro, da, jako ste dobro to povukli to pitanje, jer kroz evoluciju se uvijek pokušava, čini se, da se uvijek pokušava optimizirati redundantnost versus neredundantnost. Ako imamo puno proteina koji rade istu stvar, previše se troši energije. To je potpuno nepovoljno i za stanicu i za organizam. Tako da, to je takozvani neki best buy. Znači, dođemo do nekog minimuma koji je potreban za normalan razvoj. Ali kod procesa koji su takozvani esencijalni i takozvani esencijalni geni koji sudjeluju u tim procesima, je to vrlo rizično. Znači, rizično je ne imati neki backup. Tako da poslije u odraslom organizmu mi vidimo, kad analiziramo i tkiva i DNA popravak sad pod različitim tkivima, da postoji više mehanizama kompenzacije. Ali evo, u ovim prvim satima razvoja nije taj slučaj bio.
2: Promatrajući, jeste li imali primjerke starijih ribica kod kojih je naknadno dodan ACRC?
3: Da, sad imamo, naknadno ne, jer ne mogu preživjeti. Znači, mi moramo staviti ACRC odmah u početku, u oplođenu mm-hmm. jajnu stanicu, da bi riba preživjela. Tako da ne možemo ga naknadno dodati. Jer ne.
2: Mislim, imate li preživjele ribe od tih embrija kojima je smjesta uštrcan?
3: Da, dvije godine to. Su stare. Znači, jer,
2: to su ribe koje i dalje ne proizvode vlastiti?
3: Tako je. Oni ne proizvode vlastiti, ali su preživjele.
2: Znači,
3: dvije godine.
2: Još jedan indikator da je najključniji u tom...
3: U tom prvom razvoju. Sad moram spomenuti da te ribe koje su stare dvije godine, one normalno izgledaju, sve to u redu, ali nakon godinu dana, znači to je otprilike starost čovjeka 40 godina, su počele, nisu se više mogle razmnožavati. Znači, tu već imamo indikaciju jako, da, bar čisto vizualno i fenotipski, da imamo problema sa plodnosti, preuranje. No? Znači, ajmo reći nekako se javlja preuranje na sterilnost i kod mužjaka i kod ženki. E sad, zašto je to tako na staničnoj razini? Sad moramo zakopati se unutra u stanicu i u molekule i pomoću tih različitih biokemijskih metoda vidjeti šta se desilo.
2: Tu opet imamo poveznicu zapravo s onim gonadnim stanicama o kojima smo pričali.
3: Da, tako je.
2: Ukazuje na neki značaj po razmnožavanju.
3: Neki značaj u razmnožavanju. Vrlo vjerojatno je to u pitanju mejoza. I vrlo vjerojatno se mejoza ne može odviti u tim stanicama zbog povećanih proteinskih čvorova. Tijekom vremena kako starimo i inače imamo fiziološki sve više i više oštećenja, zato što naši DNA, mehanizmi DNA popravka isto slabe. Tako da je moguće da ovdje zbog povećanog nekoličine čvorova u tim spolnim stanicama ne može doći do zapravo mejoze, ne može se producirati funkcionalna jajna stanica ili spermi i zato postoji taj, ali vidjet ćemo, sad to treba istražiti, dokazati.
2: Moram vas pitati, Ko je sve sudjelovao na ovom istraživanju? Da li je bila neka međunarodna suradnja i koliko je uopće ljudi konkretno radilo u laboratoriju na njemu?
3: Pa zato je tako dugo i trajalo, zato što ovaj put nismo išli na nikakvu suradnju, znači sve je samo u mojoj istraživačkoj grupi, troje doktoranata je sudjelovalo kroz vrijeme, ukupno istraživanje traje već 7 godina, tako da stvarno su se izmijenili dva ljudi je doktoriralo, evo sada i treći, dobro ne svi na ICRC-u naravno. Glavni autori ovog rada su doktorand Marin Kutnjak i suradnica Cecil Oten i oni čak dijele prvo autorstvo. To je baš bio jedan lijepi timski rad. Znači njih dvoje, svako je radio više manje na svom dijelu. Marin više biokemijski, Cecil je više veliki ekspert za same ribe i injektiranje i to i tako. Drugi studenti su se priključili, pomogli tu i tamo. Čak i jedna studentica za diplomski rad na PBF-u, koja je isto i autorica na radu, a i dio njenog diplomskog je bio na ICRC-u, tako da je jedna lijepa priča sa puno studenata. I Cecilija.
2: I u potpunosti domaća.
3: I je, u potpunosti domaća. Dosta velikodušno financiranje. Od kad sam se vratila na institut prije 8 godina, dobila sam već dosta projekata, sve od HRZZ-a, Hrvatske zaklade za znanost, tako da evo, i taj facility, cijeli pogon za ribe ne bi bio moguć, naravno, bez tog financiranja i dobro je to ispalo sve zajedno.
2: Šta nas sljedeće čeka? Rekli smo, znači, želimo proučavati učinak na spolne stanice i na mozak.
3: Tako je. Gledat ćemo, probat ćemo vidjeti koji je molekularni mehanizam te preuranjene neplodnosti. A što se tiče mozga, to ćemo malo onako, ajmo reći, bez nekakve jače hipoteze napraviti biokemijske analize, pa ćemo vidjeti šta dobijemo.
2: Isto na zebricama sve.
3: Isto sve na zebricama, da. Iako to je sad jedan podprojekt. Glavni dio je napravljen, to je jedan podprojekt jer jednostavno je nekako, mi je žao da sad ne odemo i dalje kad već imamo te ribe koje
2: ostalo
3: su preživjele.
2: Ostalo je pitanja postavljenih, zašto ih ne bismo odgovorili.
3: Tako je, uvijek ima puno pitanja. Uvijek, nikad na kraju nismo gotovi, uvijek imamo još pitanja. Ali zapravo sada radimo više na raznim drugim proteinima koji isto popravljaju čvorove na razne druge načine, ne na ovaj mehanizam proteolitički, nego tako što cijepaju DNA ili pomoću nekakvih drugih svojih enzimatskih aktivnosti isto miču čvorove. Pokušavamo otkriti cijelu tu mrežu i kako ona funkcionira i u stanici i na razini organizma koristeći zebricu kao model.
2: Koliko ima takvih mehanizama zapravo? Možemo li procijeniti?
3: Da, možda. Evo, baš sad vratila se jedna velika konferencija od DNA popravku, gdje uvijek misliš da znaš više nego što stvarno znaš, onda doći na konferenciju i shvatiš da pol tog ne znaš. Stalno nova otkrića mi stoje zapravo i super u znanosti. Možda recimo da ima 5 različitih tipova. Znači, jedan je ovaj proteolitički, kao što je ICRC radi. Drugi je nukleolitički, znači to su nukleaze. Sama riječ kaže, cijepaju nukleinske kiseline. Znači, mogu pocijepati oko čvora DNA samo na jednom lancu, što je ok, recimo, to se popravila relativno lagano. To su nekakva 2 osnovna i sad ima još neka 3 komplicirana, ja bih rekla, mehanizma, ali vidjet ćemo da li stvarno oni imaju ulogu za čvorove.
2: To je pitanje za buduća istraživanja.
3: Mm-hmm. Tako je.
2: Najsloženiji procesi zaštite života zapisani su duboko u našoj biologiji. Zajednički kako ljudima, tako i zebricama, iako su se naše evolucijske linije razdvojile prije više od 400 milijuna godina. Razumijevanje načina na koji ove molekularne škare održavaju integritet našeg genoma otvara vrata boljem razumijevanju biologije razvoja, a potencijalno i boljem razumijevanju funkcije starosti i plodnosti. Marta, puno vam hvala na današnjem sudjelovanju.
3: Hvala i vama.
2: I nadam se ćemo se ponovo družiti u nekoj od budućih emisija.
3: I ja se isto nadam.
2: Poštovani slušatelji, slušali ste emisiju Znanstveni koncentrat, u kojoj je gostovala Marta Popović. Emisiju je tonski snimio Lučano Straga, a uredila Majda Makovec-Joksimović. Moje ime je Ivan Fischer, slušajte nas ponovno sljedećeg ponedjeljka u isto vrijeme.
0: Znanstveni koncentrat.

Kada kažemo frankofonska glazba, često nam pred očima iskrsne Pariz, kafić, harmonika. Istina je mnogo veća i ljepša od toga. Frankofonski svijet prostire se od Senegala do Quebeca, od Martinika do Libanona, od Belgije do Madagaskara. To nije jedna boja, to je jedna čitava paleta svjetlosti. I glazba koju danas slušamo govori upravo o tome. Da jezik može biti dom koji nosimo u sebi kamo god krenuli. Moku ja te pjeva na mandinki, Dafne Kritaras na španjolskom, Lucas Santana na portugalskom, Orian Lacay na kreolskom. Svi su dio iste plovidbe, frankofonije, koja ne poznaje zidove samo otvorena mora i nove luke. Daleko od kolonijalne sjene, ovo je glazba koja slavi slobodu kretanja, slobodu koja ne pita za putovnicu.

Baudelaire is now. Homme libre, toujours tu chériras la mer. Slobodni čovječe, uvijek ćeš voljeti more. Mokujete, Iga Bjartman, Tanun.

0: Postoje glazbenici koji nas zabavljaju i postoje oni koji nas neprimjetno tiho kroz godine mijenjaju iznutra. Ona pripada ovoj drugoj vrsti. U svakoj noti tinja sjećanje na neku drugu melodiju, neki drugi glas, neki drugi kraj svijeta. Jer svaki glazbenik je zapravo arhiv svojih slušanja, svojih čežnji, svojih noći uz tuđe pjesme. Ova glazba koju danas slušamo oblikovala je nju, a ona, evo, oblikuje nas. Zanimljivo je da je njezinu autentičnost prepoznao Jesse Harris, isti onaj čovjek koji je svijetu otkrio Noru Jones. No Gabby Hartmann nije ostala samo u tim okvirima. Ona je arhivarka svjetskih zvukova od New Yorka do Tokija, baš kao i na ovoj playlisti koju je sama složila za nas, birajući svoje Made in France favorite.
1: Francuski val.
0: Putomajo i Seni Kamara, Bim Bam.

0: Francúzsky vál.
1: Je partirai steamer balançant tamature, levlank pour une exotique nature. Odlazim parniče nišući jarbolima, digni sidro put prirode što egzotikom diše. Pisao je Mallarmé i naš parobrod i dalje spokojno bruji prema obzorju. Blue skies never die, plavo nebo nikada ne umire, ima li ljepšeg obećanja? Oan Kim i njegovi prljavi džezeri ne pjevaju samo o nebu, pjevaju onome što ostaje nakon svega, onom tihom, nepokolebljivom optimizmu koji glazba nosi u sebi čak i kada su riječi gotove. Gabi Ertman je ovu glazbu nosila u sebi. Sljedeći ponedjeljak čućemo je kako sama govori, vlastitim glasom, vlastitim putovanjem. Ova plovidba nije završena. Do sljedećeg vala srdačno vas, dragi frankofili, pozdravlja Gorjana Ivoković. Ostanite u sreći.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program. Gudački kvartet Sebastian zaključuje svoju sezonu u studiju Bajsić Hrvatske radio televizije u nedjelju 17. svibnja u 20 sati. Koncert otvara skladba Nježan san, jazz pijanista Dražena Bojića, a slijede dijela trojce suvremenika koji su bitno utjecali na glazbeno stvaralaštvo prve polovice 20. stoljeća. Koncertino Igora Stravinskog, drugi gudački kvartet Zoltana Kodaja i treći gudački kvartet Josipa Štolcera Slavenskog. Uz koncert uživajte u poeziji i izložbi umjetničkih radova. Dođite u studio Bajsić ili slušajte u izravnom prijenosu na trećem programu Hrvatskog radija. Koncert gudačkog kvarteta Sebastian. Ulaz je besplatan uz najavu na telefon 01-634-4972 ili mail bajsic.uzivo@hrt.hr.
1: Dramski program vam preporučuje.
2: A moj muž tvrdi da su to gluposti.
3: Ima pravo, jer nisu to mrtve duše.
1: Nikolaj Vasiljević Gogolj.
3: Tu se krije nešto drugo.
1: Mrtve duše.
2: A na što mislite?
3: A na što vi mislite?
2: Ja sam zbunjena.
3: No slušajte, dakle.
2: Slušam.
3: Ja mislim.
1: Poslušajte u utorak od 18 sati na trećem programu Hrvatskog radija.
3: Ja mislim.
2: Držite me u napetosti.
4: Večeras budite uz emisiju Europeum Euroradio na trećem programu Hrvatskog radija. Treći koncert za klavir i orkestar u E-duru Bele Bartoka izvodi Boris Gildburg uz Leipciški orkestar Gewandhaus, izvedbom ravna Vasili Petrenko. Večeras u 20 sati na trećem programu Hrvatskog radija.
5: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
0: Okrugli stol. Okrugli stol ponedjeljkom.
6: Poštovane slušateljice i slušatelji, želim dobar dan i dobrodošli u Okrugli stol ponedjeljkom. Današnju emisiju posvećujemo znanstvenoj diplomaciji i međunarodnoj znanstvenoj suradnji. Danas za sugovornike imamo znanstvenice i znanstvenike iznimne karijere i međunarodne prepoznatljivosti. Redovitu profesoricu Anet Režek-Jambrak sa Sveučilišta u Zagrebu, izvanredne profesore Tomislava Meštrovića sa Sveučilišta Sjever te profesora Luku Martina Tomažića, prorektora Sveučilišta Alma Mater u Sloveniji i docenticu Martinu Plantak. Autor i voditelj današnje emisije, profesor doktor scijencije Goran Bandov, urednica Maja Peterlić. Profesorice Režek-Jambrak, vi ste zapravo međunarodno vrlo znanstveno aktivni, članica ste niza međunarodnih znanstvenih vijeća i organizacija, uključivo alumni ste Svjetske akademije mlađeg znanstvenika svijeta, Global Young Academy, Njemačke akademije znanosti Leopoldine, članica ste Međunarodnog vijeća za znanost International Science Council, uz to ste i vrlo stručni u nizu stručnih međunarodnih organizacija posvećenih vašem stručnom polju, znanosti i tehnologiji prehrane, primjerice Međunarodnoj uniji za znanost i tehnologiju hrane. Možete nam samo kratko reći kakav je položaj znanosti danas u suvremenom svijetu?
7: Hvala. Evo, pozdrav svim slušateljima. Po mojem mišljenju, znanost se još uvijek nedovoljno cijeni i mislim da se treba apostrofirati da znanost bude apsolutno ono što je najvažnije dostupna svima i da ljudi apsolutno kritički i naravno postavljaju pitanja, ali isto tako da prihvate argumentaciju znanosti. Ono što je isto tako važno, znači znanost je dosljedna, postoje činjenice, znanost se potvrđuje određenim znanstvenim istraživanjima i u biti znači, znanstvene činjenice su nepobitne i kao takve bi trebale biti prihvaćene.
8: A je li to jeste tako u suvremenom svijetu?
6: nekako kao da se znanost malo gubi ili možda pozornost javnosti se gubi. Šta mislite, gdje je problem?
7: Pa mislim da...
6: Ili uopće možda problem postoji?
7: Problem postoji svakako. Imamo veliki primjer različitih ljudi ljudi koji promoviraju u biti nekakve druge smjernice ili su samo prozvani stručnjaci i u biti argumentiraju neke nečinjenice i ljudi onda možda naginju prema nekakvim stavovima koji im više odgovaraju bez da propitkuju ono što je zapravo je istina, a znanost je istina.
6: Dobro, ali budemo realni, znanstvene istine stalno se propituju i to je isto tako. Znanost nije nikada potpuno zadana, ona ima svoje okvire. Profesore Meštrović, vi također isto imate jednu iznimnu međunarodnu znanstvenu karijeru i stvarno smo ono, počašćeni da ste oboje ovdje danas s nama. Vi, uz to što ste također član Svjetske akademije mlađih znanstvenika kao i kolegica Režak Jambrak, vi ste i član Interacademy Partnershipa, Saveza svih akademija svijeta. Uz to ste naravno i u svome polju i području disciplini izrazito aktivni u cijelom nizu organizacija. Šta se vama čini? Kakav je položaj znanosti danas?
8: Evo, za početak hvala vam na pozivu, prilici da malo porazgovaramo o ovoj izuzetno bitnoj temi. Što se tiče znanosti, evo, mislim da nam je danas potrebnija nego ikad. Živimo u jako tehnologiziranom svijetu, evo, umjetna inteligencija nam je već udomaćena, bih tako rekao. I potrebna je ta znanstvena metoda koja će, evo, kao što je rekla moja kolegica, donijeti tu neku istinu. E sad, ljudi očekuju tu apsolutnu istinu. Sami ste rekli, znanost sama sebe stalno propituje. To je u srži znanstvene metode. Uvijek to neprestano potvrđivanje tih istina i propitivanje. I djelomično je tu ta diskrepanca, ljudi očekuju brze, konkretne odgovore odmah. To se vidjelo recimo i tijekom pandemije COVID-19, sad smo već malo i zaboravili. Ali kako su dolazile nove informacije, tako su se mijenjale i neke znanstvene spoznaje. A ljudi su svaku informaciju uzeli na prvu loptu kao nešto što je relevantno i apsolutno istinito. I tu je već nastao taj mali jaz, nekakvo nepovjerenje, koje se može naravno izgraditi, koje se neprestano izgrađuje. Ali naravno, kao što je kolegica rekla, tu je potrebno jako puno i znanstvene komunikacije. Što ne znači apsolutno nužno pojednostaviti do maksimalnih granica, ali nekako prenijeti taj koncept znanosti i znanstvene metode ljudima da sami mogu zaključiti zbog čega je neka spoznaja takva kakva je, zbog čega je relevantna i zašto bi ju trebali prihvatiti kao istinitu i relevantnu. Tako da, tu je jako puno na nama, kao znanstvenicima, na koji način ćemo doprinijeti tom širem prihvaćanju znanosti. Jako puno je i nas, spomenuli ste i Global Young Academy, dakle i na mladim znanstvenicima da doprinesu u tom procesu i naravno na kompletnoj javnosti da sudjeluje tome. Danas imamo sve više takozvanog citizen science, gdje zapravo građani sudjeluju u nekim znanstvenim inicijativama, doprinose koliko mogu tim znanstvenim inicijativama sa svog često i laičkog aspekta, ali itekako relevantnog da bismo na kompletno društvenoj razini imali povjerenje u znanost kakvu znanost i zasluže, ali i treba da bismo funkcionirali kao društvo.
6: Ali upravo ovaj sad segment koji ste spomenuli, profesor Meštrović, ta znanstvena dostignuća vrlo često nekako budu ispod radara. Ovo što je i zapravo profesorica isto spomenula, na neki način kao da bude nevidljiva, kao da se neke druge teme nameću u društvu koje moguće nemaju tu snagu koja ima znanstvena spoznaja.
8: Pa tako je, upravo ste. Jedna stvar je u tome da mediji često vole senzacionalizam, to donosi klikove. Često tu prolazi puno, pa ne bih rekao čistih dezinformacija, ali možda nekakvih misinformacija koje nisu u potpunosti provjerene, koje su na prvu loptu objavljene. Druga je stvar što je dosta znanstvenika na neki način i samozatajno. Puno njih se ne voli hvalisati svojim postignućima. I na neki način puno važnih stvari ostane ispod radara. Ali kažem, upravo je tu uloga znanstvene zajednice na koji način to što bolje promovirati, na koji način što bolje iskomunicirati prema populaciji, da ipak imamo onda širi pogled na to što se događa u kompletnoj znanstvenoj zajednici.
6: Svakako ćemo se vratiti na znanstvenu komunikaciju i u konačnici popularizaciju znanosti. To se čini iznimno bitnim, a nedovoljno razrađenim područjima znanosti. Profesore Tomažić, kao zapravo i ostale kolege danas, i vi imate jednu iznimnu znanstvenu međunarodnu karijeru. Specijalizirali ste se u području prava i filozofije i danas, osim u Sloveniji, aktivno radite na području zagovaranja mira unutar Svjetske akademije znanosti i umjetnosti. Dopustite mi prvo da vam još i čestitam. Vi ste i novi član Svjetske akademije mlađeg znanstvenika, tako da je to čestitam. Evo, ime Hrvatskog radija i svih naših slušatelja.
9: Hvala.
6: To je iznimno značajno zapravo da ljudi iz Hrvatske, ljudi iz nama, bliskih država, napreduju i međunarodno postaju prepoznatljivi i na neki način doprinose društvom i društvenom razvoju. Kako možemo približiti znanost javnosti? Ima li znanost, zapravo, da li u znanosti i među znanstvenicima ima lobiranja za pojedine industrije? Posvetili ste jedan dio svoje karijere upravo pitanju etike i zato na neki način čini mi se da je to možda pitanje koje ste vi sigurno dosta promišljali. Je li to možda jedan od razloga zašto to povjerenje u znanost možda nije onako kako bi mi kao znanstvenici više to voljeli? Je li moguće ima dosta pitanja lobiranja?
9: Poštovani profesor, lijepa hvala za ljubazne riječi. Poštovani slušatelji, drago mi je da sam ovdje u ovoj emisiji. Pa eto da naglasim ovo pitanje, možda bi rekao kao netko ko dolazi, ko istraživa na području društvenih znanosti, da je znanost su fakti, to je istina. A isto je znanost, otprilike društvena znanost i humanistika, je argumentirana aktivnost sa nekim etičnim ciljem, tako da znanstvenici moramo imati uvijek i vrijednosti u mislima kad komuniciramo znanost i kad istraživamo, kad radimo znanost, da tako kažem. Tako da je tu mislim da sta dvije strani koje sta relevantni za to pitanje. Na jednoj strani naravno da ima naš rad integritetu, znači da radimo po znanstvenoj metodi, da nismo pod nekim utjecajem nekih lobija i slično, znači da imamo zaista u mislima istino kod istraživanja, a drugo je da znanost i fakti i onda trebaju interpretaciju. I ovdje imamo jedan možda problem, a možda i neku priliku da nešto bolje napravimo, jer fakte može svatko interpretirati. I ako ih ne interpretiramo znanstvenici, onda će ih interpretirati netko, ne znam, na društvenim mrežama, možda netko ko je populističke ili slične svrhe u mislima. Tako da ja bih rekao da na nama, znanstvenicima, je odgovornost da komuniciramo znanost i isto da nismo pod utjecajem nekih lobija. Nema problema ako surađivamo s nekom, ali to ne smije biti nešto što na nas pravi takav utjecaj da mi više ne bi tražili istine, nego, ne znam, nekav partikularan interes ili nešto takvo. Tako da istina i dobre vrijednosti u društvu i onda to pametno, dobro komunicirati. A to moramo svi naučiti.
6: Da. Mislim da je izrazito zanimljivo ovo što ste spomenuli, pitanje vrijednosti. Naravno, vrijednosti u društvu svakom su drugačije i globalno društvo mora na neki način integrirati sve te vrijednosti silnog niza društava u kojem živimo, ali je ovo što je sigurno bitno, to je uvijek se moći pogledati u ogledalo i imati čisto lice. To je vjerojatno glavna čovječna vrijednost, uvijek biti humani, uvijek biti čovjek. Docentice Plantak, sad već kad smo spomenuli zapravo uspješnost svih naših kolega, u konačnici možemo naravno i uspješnost vas isto spomenuti, imate iznimnu znanstvenu karijeru, međunarodno ste se usavršavali u nekoliko država svijeta. Dopustite mi samo da odmah konkretno idemo na ovu istu temu. Što vam se čini? Kakva je komunikacija znanosti? Koliko znanost uspješno, koliko atraktivno, prepoznatljivo komunicira svoja dostignuća?
10: Hvala za pitanje, hvala da ste me pozvali u emisiju. Pa evo ovako, mislim, ja smatram da znanost danas komunicira svoja dostignuća poprilično bolje nego ikada prije, ali možda ipak ne i dovoljno dobro. S jedne strane, informacije su dostupnije nego ikad. Znači, imamo različite popularne znanstvene portale, društvene mreže, podcaste, javna predavanja, konferencije i slično. Samim time se vidi da znanstvenici sve češće izlaze iz tih nekih izvan svojih akademskih krugova i pokušavaju približiti svoj rad široj publici. I koliko god da vidim napredak, možda po jednoj strani mislim da je ipak mali problem što znanstvena komunikacija često i dalje ostaje zatvorena u stručnim krugovima. Znači, svi smo svjesni, radovi su pisani složenim jezikom, objavljuju se vrlo često u časopisima koji nisu dostupni svima, te također često nisu prilagođeni široj publici. I mislim da upravo ovdje nastaje taj prostor za nesporazume, možda čak i za nepovjerenje. Ako ljudi ne razumiju znanstvene rezultate, lakše se šire dezinformacije, kao što su kolege prije napomenuli. Tako da mislim da je vrlo važno da danas mnogo govorimo o taj takozvani science communication, znači sposobnosti da se kompleksne ideje zapravo objasne jasno, točno i najbitnije zanimljivo. Tako da, da, definitivno znanost ima ogroman potencijal da dopre do ljudi, ali da bi to stvarno uspjela, mora naučiti govoriti jezikom koji nije rezerviran samo za stručnjake.
6: Profesorica Režak-Jambrak, mi zapravo sada kad ovo sve čujemo, nekako imamo osjećaj kao da je popularizacija znanosti izrazito bitna, ali da se ona nekako možda dovoljno ne vrednuje unutar znanstvene zajednice, pa jako zapravo mali broj znanstvenika se njoj posvećuje. Ili je možda neki drugi razlog? Pa, koliko znanost i znanstvenici zapravo uopće vrednuju popularizaciju znanosti i znanstvenu komunikaciju?
11: Upravo to, evo, na primjer, što se tiče popularizacije znanosti u današnje doba kad imamo dostupnu tehnologiju, znanost se pokušava približiti svima, počevši od najmanjih. Imamo tako različite događaje, promocije znanosti na razini u našoj Hrvatskoj. Isto tako, ono što je važno isto naglasiti, da mi kao znanstvenici moramo biti sposobni objasniti i najmlađima, inače ne razumijemo dovoljno to što radimo. Tako da to je jako važno. Ono što je isto tako važno, da promoviramo znanost na način da se isto tako proispituje, da se stalno preispituje i propituje u biti i metode i znanstveni pristup, ali da, na primjer, i djeca i mladi pokušaju shvatiti da pravilnim, naravno, metodama i ispitivanjem ćemo doći do činjenica. I kao što je kolega rekao, da ćemo moći zaključiti prave, dovesti do pravih zaključaka određenih rezultata koje smo dobili. Mislim da je jako važno da se znanost promovira, pogotovo u današnje doba gdje informacije mogu biti dostupne svima i trebaju biti dostupne svima, samo moramo naći pravilan način da doprijemo do slušatelja, čitatelja, do svih ljudi različitih dobnih skupina. Znači, nevezano, ono što je isto tako važno, potrebno je konstantno promovirati znanost i potrebno je postaviti takav način razmišljenja da i mladi i znači sve dobne skupine prihvate, znači, te argumentirane činjenice, da vide da se pravilnim etičkim i moralnim pristupima i provedbi znanosti i eksperimentalnih, na primjer, metoda, da se dolaze do konkretnih rezultata i zaključaka. Znači, da to mora biti prihvaćeno i da mora biti transparentno. U biti, da mi pokažemo kao znanstvenici da možemo doći određenim metodama do nekakvih rezultata i da pokažemo kako to radimo, i da djeca, na primjer mladi i sve ostale dobne skupine vide da se pravilnim načinom može doći do određenih rezultata. Ono što je isto tako važno, ovo što smo govorili o sustavu vrijednosti. Mislim da u današnje vrijeme, znači što je više dostupnije i tehnologija i na primjer umjetna inteligencija i promocija tipa različitih razmišljanja. U biti svako danas naravno može i treba reći svoje mišljenje, što je naravno pohvalno. Ono što je važno, iza određenih mišljenja treba postojati isto tako argumenti i činjenice. I ono što smo rekli, znanost i znanstvena istina. Tako da u biti popularizacija i promidžba znanosti treba ići upravo u tom smjeru da na kraju se iskristalizira određenim postupcima i metodama da je to ispravan i pravilan put za doći do rezultata.
6: Da li znanost, kada govorimo o znanosti, onda možemo govoriti o nekim višim razinama, da li je ona na neki način nagrađuje znanstvenike koji se posvećuju znanstvenoj popularizaciji?
11: Pa sad to je jako složeno i globalno pitanje. Ono što je najvažnije, bar evo iz mojeg osobnog mišljenja, za svakog znanstvenika je da čovjek treba u biti kao znanstvenik uživati u svom poslu i svom radu. I naravno već sama ta ljubav i posvećenost poslu je nama nagrada i nama kao znanstvenicima osobna satisfakcija i osobna nagrada. Naravno cilj je da svoj posao radimo odgovorno, etično, moralno, pošteno, istinski, i onda u biti svaka dodatna nagrada je nekakvo dodatno priznanje za naš trud, ustrajnost i posvećenom tom poslu. Ono što je najvažnije u biti da komuniciramo isto tu iskrenost i etičnost prema populaciji, prema građanstvu.
6: Profesor Tomažić, htjeli ste...
9: Da, to su velika pitanja našeg vremena pred koje nas postavlja i tehnologija. Zapravo prije toga nije bilo toliko, ali ipak se mi čini da su neki prvi koraci sad napravljeni na ravni Europske unije i da će to polako onda doći i na nacionalne razine. Znači, prije, ne znam, 50 godina gledalo se je na znanstvenike kako dobro, koliko imaju citata, koliko imaju člankova, koliko imaju monografija, znači kvantitativno koliko dobra je njihova znanost. A sad Europska unija želi da isto se pored toga gleda i društveni utjecaj. I ja vjerujem da kroz ono, kad pogledamo svakog istraživača i njegov društveni utjecaj, da će to onda možda biti neki incentiv koji će to malo promaknuti i da istraživači isto gledaju na to kako mogu komunicirati znanost, koliko ljudi će saznat o njihovim istraživanja, o faktima do kojih su došli kroz znanstvenu metodu, koliko idu u medije i tako dalje. I ja se nadam, svi se nadamo da će to imati nek pozitivan utjecaj na društvo i da možda je to neka metoda sa kojom se možemo za neko vrijeme, 50 godina, boriti protiv dezinformacija o znanosti i u širem društvu.
6: Profesor Meštrović, htjeli ste...
8: Da, sve stoji što su rekli kolege. Htio bih još dodati, to je nešto uistinu što se prepoznaje sve više i na europskoj razini. Europa je organizirala onaj European Researcher Night, Europsku noć istraživača. Mi na nacionalnoj razini imamo nekoliko inicijativa za komunikaciju i popularizaciju znanosti. Recimo, za mlađe generacije imamo festival znanosti. Ono što bi ti ono glasito prepozna na neki način i država, jedna kategorija državnih nagrada za znanost je nagrada za znanstvenu komunikaciju. Tako da, to je nešto na čem se intenzivirano radi i ja se nadam isto da će ući u kriterije između ostalog i za napredovanje. Bitan je, kao što je kolega rekao, upravo i taj društveni utjecaj, a komunikacija znanosti je tu upravo presudna, jer uloga te komunikacije je kako neke možda apstraktne teme predstaviti na vrlo opipljiv način. I to se naravno mora prilagoditi i različitim generacijama, jer na taj način možda će se onda i šira javnost otvoriti prema puno tih znanstvenih pitanja koja se možda čine komplicirano, ali se mogu predstaviti na puno jednostavniji način.
12: Vi sad kada ste dotaknuli pitanje profesora Meštrović upravo tih festivala znanosti, ostavili li oni zapravo dublji trag? Dosta se radi na njima, dosta su prisutni, sveučilišta se vrlo angažiraju, znanstvenici se vrlo angažiraju, ali ostavljaju oni neki dublji trag ili je to ono što bi se reklo, odrađuje se neki zadatak, odradi se, idemo dalje?
8: Pa iskreno ja vjerujem da ostaje malo dulji trag, pogotovo evo, spomenuli ste taj festival znanosti, to jest opet naglasili, koji je usmjeren na najmlađe generacije, koje onda imaju priliku doći u direktni kontakt sa znanstvenicima, pita direktna pitanja. Ja sam bio na Sveučilištu Sjever intenzivno involviran, recimo, u zadnjih nekoliko festivala znanosti i mogu reći da je odjek dosta dobar, da su povratni komentari jako dobri. Na neki način, ako vi od tih najranijih godina djecu izložite tim problema, tim pitanjima, ja vjerujem da će se potaknuti i bolja prijemčivost kasnije za tu znanstvenu metodu i na koji način uopće znanost funkcionira. Tako da mislim da to ima itekako utjecaj u društvu i nešto što bi svakako trebalo nastaviti.
12: Sada, naravno, osim pitanja znanstvene komunikacije, imamo i osjetljivost pitanja položaja mlađih znanstvenika. Evo ovdje još jedan puta imamo stvarno priliku imati ljude koji se nalaze u Svjetskoj akademiji mlađih znanstvenika, ali ako mi dopustite, ja bih usmjerio pitanje prema docentici Plantak. Docentica Plantak, recite mi, molim vas, što vam se čini, kakav je položaj mlađih znanstvenika u svijetu? Kakav je položaj u Hrvatskoj, u Europi?
10: Pa evo, ja
12: nekako, znate, da... ispričam se, znate, imamo nekako osjećaj kao da je prilično osjetljiv.
10: Pa ja bih rekla da je osjetljiv. U krajnjoj liniji, ja sam hrvatski znanstvenik, ali radim i živim u Sloveniji. Čini mi se da je položaj mladih znanstvenika danas prilično kontradiktoran. Znači, s jedne strane, nikad nije bilo više prilika za međunarodnu suradnju i za pristup projektima, ali s druge strane mi se čini da nikad nije bilo više nesigurnosti. I dalje mislim da je u Europi situacija relativno povoljna, ali ipak ne idealna. Znači, Europska unija kroz programe poput Erasmus Plus, Horizon i ostale druge velike istraživačke fondove sustavno ulažu mlade istraživače, potiče mobilnost, različite međunarodne projekte. Samim time, mladi znanstvenici lakše dolaze i do suradnje, i do potrebne opreme i financiranja. Međutim, problem ostaje ta nestabilnost karijere. Znači, puno mladih radi na kratkoročnim ugovorima. Često ovisi o projektima. To su zapravo vrlo često ti postdokovi koji traju između 2 do 4 godine i nakon toga ti se vrlo često opet nigdje, ukoliko nisi međuvremeno dobio stalan posao. Znači, moraš loviti novi projekt, moraš tražiti nešto novo, moraš ponovno možda ići u neku drugu državu ukoliko nema mogućnosti za povratak kući i u sve to ostalo mladi znanstvenici se zapravo i suočavaju s nastavnim radom, velikim pritiskom objavljivanja i slično. I mislim, koliko sam pratila po različitim istraživanjima, pokazuje zapravo da je stres i mentalno zdravlje dostavlja zapravo značajan problem. Na način da ukoliko ideš iz jednog projekta u drugi, svaki put kratkoročno na par godina, zapostavljaš privatni život. Zapravo je vrlo teško na taj način i imati neki stabilan, normalan privatni život u svoj akademski znanstveni život. Ukratko, također mislim da postoje razlike unutar Europe. Znači, svima jasno da zapadne i sjeverne zemlje nude bolje uvjete, veće financiranje, dok istočne i južne zemlje zapravo imaju slabiju infrastrukturu i manje ulaganja, što potiče odljev mladih znanstvenika. Tako da bi možda samo rekla, kao hrvatski znanstvenik, mlađi znanstvenik koji radim u Sloveniji, sviđa mi se zapravo da Hrvatska postoji ta mjera znanstveni povratnik, da se ti nakon 4 godine zapravo imaš mogućnost vratiti nazad, raditi svoj znanstveni rad u Hrvatskoj. Mislim da je to jedna od boljih mjera koje je Hrvatska akademska zajednica donijela.
12: Ja se s vama slažem, ta mjera znanstveni povratnik je sigurno poticajna. U konačnici to je dobro za hrvatsko društvo. Profesorice Režek Jambrak, vi ste zapravo kao mlada znanstvenica još prije svojih 10 godina dobili jednu značajnu međunarodnu nagradu za mladu znanstvenicu Međunarodne unije za znanost i tehnologiju hrane. Koliko vam takve nagrade otvaraju vrata svijeta, znanosti?
11: Ono što je najvažnije za svakog mladog znanstvenika, evo ja bih preporučila, isto tako i sugerirala, znači ja sam se zaposlila 2003. na Prehrambeno biotehnološkom fakultetu i ono što je nekako bilo važno, uspostavljanje međunarodnih kontakata. Isto ono što je važno u biti da svaki znanstvenik nađe neku svoju temu istraživanja, nešto što je u biti novo i čemu bi se mladi znanstvenik htio posvetiti. Ono što je isto tako važno, naravno, surađivati sa domaćim znanstvenicima, kolegama, suradnicima, ali u svom napretku i razvoju isto tako treba potražiti suradnike, znanstvenike u međunarodnom okruženju. I u biti treba se okružiti boljima od sebe, da čovjek može napredovati, da može učiti i biti bolji i ostvarivati konstantne međunarodne kontakte. Tako je meni isto bilo važno da što više učim, što više radim i pomalo sam uspostavljala međunarodnu suradnju sa znanstvenicima u svijetu. Moj prvi boravak je bio na sveučilištu Coventry u Engleskoj 2005. I u biti tamo sam radila na novim tehnikama procesiranja, znači konkretno procesiranje ultrazvukom. Poslije je profesor, znači kod kojeg sam radila, preporučio me drugom profesoru koji me pozvao 2008. na sveučilište u Avignonu 2008-2009. u Francusku, gdje sam dodatno još se usavršavala u području netoplinskih tehnika procesiranja i u biti jedna suradnja otvara drugu suradnju i na taj način se uspostavljaju kontakti sa znanstvenicima u svijetu. Isto tako ono što je važno, konstantno čovjek gradi znači znanje, doprinosi znanju, isto tako doprinosi isto tako da i drugi znanstvenici s kojima surađuju imaju ono što se kaže korist. Znači poanta je zajedničko razmjena znanja, metoda, zajedničke diskusije i u biti da zajedno svi kao tim rastemo. Tako da ova međunarodna nagrada koju ste spomenuli, to je bilo 2016. Znači dobila sam nagradu za mladog znanstvenika, isto tako na preporuku ljudi, suradnika s kojima sam surađivala u inozemstvu, već tada su me prepoznavali kao u biti mladu znanstvenicu koja će dalje napredovati i rasti i koja isto tako ima utjecaj na mlađe kolege, pogotovo na primjer u Hrvatskoj. I ono što je važno isto tako da mlađi kolege pomažu svojim mlađim kolegama, da im pokažu put, da im pokažu u biti da je važna aktivnosti, da je u biti važno otvarati i puteve svojim kolegama i znači predlagati aktivnosti, prenositi iskustva, pokazivati načine i metode, na primjer, koje su većinom bolji nego kod nas, znači i određeni uvjeti, pogotovo na primjer rada u laboratoriju, opremljenosti laboratorija, tako da pogotovo u prijašnjim godinama kad sam ja počela raditi, laboratoriji u inozemstvu su bili puno bolje opremljeni nego kod nas na sveučilištu, na fakultetu. I u biti to je jedan moment koji onda te vuče naprijed, da vidiš da može bolje i u biti onda da rasteš i razvijaš se i u biti da onda i svojim kolegama pokažeš, evo, tamo je, na primjer, možeš napredovati, ovo je možda nekakva sugestija, a ove nagrade dolaze same po sebi. Znači, tu je ovo kao što je kolega rekao, ta međunarodna vidljivost, citiranost, radovi, to je sve posljedica rada. Znači, rada, na primjer, konkretno znanstvenim metodama, laboratorijima, istraživanjima, jer u biti samo radom se dolazi do rezultata i radom se dolazi do zaključaka, pa onda posljedično i projekata i radova i sve što dovodi do nekakvih nagrada, jer u biti te sve nagrade koje se dodjeljuju, one jako mjere i jako imaju nekakve skale kojima kvantificiraju, naravno, doprinos svakog znanstvenika. Ono što je isto tako važno, što je kolega spomenuo, utjecaj na društvo. Znači, u biti, sav utjecaj bi se trebao isto tako kvantificirati. I ono što je važno, da se uvijek ostavlja nekakav pozitivan efekt od tih nagrada koje dobivamo, da u biti kako bi rekli, zapalimo vatru, znači i kolegama i mlađim znanstvenicima, da vide da će uspjeh doći, znači da nije nešto uzaludno, da nije nešto da se samo radi, da se odradi neki projekt, da se odrade nekakve metode, nego da sve to skupa vodi ka nekoj suradnji, budućoj suradnji, budućim projektima. A ono što je isto tako važno, da šaljemo poruku i kolegama koji nas okružuju, evo može se bolje, evo može se napredovati, samo se u biti mora maknuti, kao što je najvažnije, iz comfort zone, da se ide dalje i da se može rast. Jer ako smo stalno na istoj poziciji, znači dobro nam je, a u biti uvijek može još bolje.
12: Zapravo sa ovim što je rekla kolegica Anet, na neki način je poticaj i ohrabrenje mladim znanstvenicima i znanstvenicama da napreduju. Kolega Meštrović, kada to ovako čujemo, zvuči jednostavno, ali mi smo potpuno svjesni da dobivanje međunarodnih nagrada nije jednostavno, a još je, čini mi se, ja ipak živim u Hrvatskoj, nekako se čini da je to ipak jednostavnije nego biti priznati u Hrvatskoj. Kakav je, ajmo reći, preporuka? Znači, za međunarodne nagrade, i vi ste ih isto dobivali jako puno, čini mi se još jedanput da se one jednostavnije ostvaruju. Kako dobiti ove nagrade u Hrvatskoj? Kako njih na neki način ostvariti? Kako biti prepoznat u svome društvu?
8: Pa evo, ja ću se nadovezati na kolegicu koja je to lijepo sročila. Možda na ovo zadnje što je rekla, uvijek je rast izlazak iz zone komfora. Znači, jako je važno to umrežavanje u inozemstvu, kao što je rekla kolegica. Ja sam imao sreću i privilegiju da sam dobio Fulbrightovu stipendiju, da sam boravio na sveučilištu u Washingtonu u akademskoj godini 2021. i 2022. Jer sam surađivao na ogromnim projektima sa velikom količinom podataka u području zdravstvene metrike i procjene tereta bolesti. I naravno, vi kad si stvorite tu jednu mrežu kolega i istraživača iz inozemstva, vi to i to svo znanje koje ste stekli onda možete prenijeti i u lokalnu sredinu, na neki način primijeniti u svojoj lokalnoj sredini sa nekim praktičnim, društvenim, relevantnim koristima, često i vidljivim. Vi ste možda u jednoj većoj sredini samo kotačić u mehanizmu, a onda kad dođete u svoju znanstvenu zajednicu, nekad možete imati konkretne pomake, konkretni utjecaj sa tim metodama koje ste tamo naučili i primijeniš ih na svoj lokalni kontekst. I onda se u tim nekim slučajima može dogoditi da i lokalna, pa i šira nacionalna zajednica prepozna te napore, prepozna neki rad i korist koji ste donijeli za svoju vlastitu državu, i onda iz toga mogu slijediti i proizaći te nagrade i na nacionalnom kontekstu. Ali bi svejedno rekao, to umrežavanje u inozemstvu, učenje dobre prakse i transfer dobre prakse u vlastito okruženje je ključni preduvjet da se onda prepozna i na državnoj razini.
12: Profesor Tomažić, sada kada zapravo čujemo ovo kako poticati mlađe generacije da ostaju u znanosti, da promišljaju znanstveno, čini se kao da je intergeneracijski dijalog u znanosti ključ. Kako se on ostvaruje? Je li se on ostvaruje stvarno uspješno, znači intergeneracijski dijalog, gdje netko tko je moguće i već pri kraju neke svoje znanstvene karijere otvara širom vrata nekim mlađim kolegama? Je li to stvarno tako, ili jesmo li dovoljno efikasni u tome? Ima li prostora za napredak? Možemo li primijeniti neke poznate metode?
9: Ja bih rekao da je bitno povjerenje. Znači, kad imaju i starije kolegice, kolege, iskusnije kolegice, kolege, kad imaju povjerenje u sebe i u svoj rad, oni koji su zaista dobri, oni će podupirati mlade. Imaju neke kad, meni je žao, ima neke koji mlađe kolegice, kolege blokiraju, da tako kažemo, a oni koji su zaista dobri, oni se ne boje konkurencije, jer ne ide za konkurenciju, nego ide za to da nama svima ide bolje. I onda dat mladim kolegicam, kolegom, fali mi riječ, courage, možete mi
12: ohrabriti
9: pomoći. Ohrabriti mlade kolegice, kolege, jer oni imaju puno znanja, a trebaju kad malo poticaja, malo hrabrosti, da onda naprave neke stvari koje oni već mogu, ali ne vjeruju u sebe da ih mogu. Tako da ja mislim da je to jako bitno da ta mentorska uloga i da onda iskusniji profesori, profesorice da daju mladim povjerenje u sebe i to se onda prenosi i na međunarodnu suradnju i na tu razinu i onda kad ti imaš kao mladi čovjek povjerenje u sebe, onda i drugi to vide

0: druga strana toga je i da uvijek nije lako komunicirati između generacijama. I mi moramo razumjeti da je tu bitno i da su za mlađe bitne društvene mreže. Ja sam vjerovatno jedna posljednjih generacija koji se još sjeti svijeta pre mobitela, pre telefona. Oni koji dolaze za nama toga više ne poznaju. Tako da tu je i bitno da možda da su kad da se i ne bojimo, da smo influenceri, da smo prisutni na društvenim mrežama. To ne znači populistički, to znači sa neku odgovornošću, sa neku finoću koja pritiče akademskoj zajednici, ali ipak i da upotrebimo kanale koji su mladima bliski i koji im daju onda i sa te strane nek poticaj. Tako znači mentoriranje, pa rekao bi i da naučimo govorit jezik mladih. Isto, ja mislim da isto valja i za mlađe kolegice i kolege u akademskoj zajednici koje dolaze za nama 25 godina, 26 sad. Tako da, eto.
1: Kolegice Plantak, na neki način vi ste ovdje sada prozvani zapravo jer budućnost znanosti leži na vama. Mentorska uloga je sigurno izrazito bitna, intergeneracijski dijalog je strašno bitan. Kako je vaše iskustvo?
2: Pa evo, ja mogu odmah reći da nije bilo mog mentora u Zagrebu na fakultetu. Pitanje je da li bih kasnije pisala doktorat na sveučilištu u Budimpešti gdje sam ga upisala. Isto se zapravo pokazalo jako dobrom odlukom za dalji nastavak karijere. Tako da mentorstvo je definitivno jako bitno. Mislim, dobar mentor može značajno ubrzati razvoj mladog znanstvenika. I to ne samo kroz neku stručnu podršku, nego i kroz preporuke, otvaranje mreža suradnje i samo profesionalno usmjeravanje. Dok s druge strane, nažalost, znamo primjere gdje je površno, odnosno loše mentorstvo, često je jedan od glavnih razloga frustracije mlađih znanstvenika i samog odustajanja od akademske karijere. Tako da mentorstvo u svakom slučaju puno znači. Recimo, na sveučilištu gdje sam ja studirala manje sveučilište i tamo se također vidio primjer vrlo dobrog mentorstva. Pošto nas je bilo manje i samo moja mentorica, recimo, uz službeni dio mentorstva, normalno profesionalni dio, imali smo te neki vrlo lijep, vrlo topo privatni odnos, posebice vrijeme korone kad sam ja studirala, kad stvarno si sam izoliran od svih, sve išlo putem interneta, online i slično. I puno znači tak jedan profesionalni, a istovremeno je topao pristup, tako da mentorstvo definitivno je vrlo bitno za mladog znanstvenika na početku njegove karijere.
1: Da. Pitanje mentorstva, naravno sad bi mogli i kolegici, profesorici Režek Jambrak i profesoru Meštroviću naravno postaviti i kako je to biti mentor i odgajati neke nove doktorante. Ali ako mi dopustite, vidim da idemo polako prema nekom završetku emisije, još smo daleko od kraja, ali idemo prema tome. Pa bi se koncentrirao na još jednu temu unutar znanosti, a to je profesorica Režak Jambrak i profesor Meštrović. Jedan od elemenata koji su ključni za napredak akademske karijere jesu i objave znanstvenih radova, kao što smo već spomenuli, u visokokvalitetno indeksiranim radovima prvenstveno, a prema međunarodno priznatom i relevantnom Američkom institutu za znanstvenu informaciju Clarivate Analytics, oboje ste uvršteni među 2% najcitiranijih znanstvenika svijeta u svom području. I ja vam na tome iskreno čestitam, mislim da je to ogromni uspjeh, posljedice dolazimo ipak, svjesni smo toga, iz jedne manje znanstvene zajednice svijeta i biti među 2% najcitiranijih u svijetu u svom području, to je iznimno veliki uspjeh i još jedan put čestitam na tome. Možete li na neki način poslati poruku mladim kolegicama i kolegama kako povećati vidljivost objavljenih radova, kako biti među najrelevantnijim kolegama u svojem području znanstvenog djelovanja?
3: Evo, hvala na čestitkama. Nadovezala bi se isto ovo što ste rekli na mentore. Nekako ključnu poruku koju bih htjela poslati svim mentorima, budite onakav mentor kakav biste vi htjeli biti, to jest htjeli imati kad ste bili doktorand. Znači, sa nekakvom empatijom, sa

0: nekakvim pristupom da olakšate vašem doktorandu, diplomandu taj pristup i taj rad i u biti jel poznajete već sve prepreke koje ste imali da znate u biti ublažiti i olakšati put svojim doktorandima, diplomandima. Da se vratim na ovo pitanje što ste rekli kako povećati produktivnost i objavljivanje znanstvenih radova, nekako najvažnije je, bar po meni, po mojem mišljenju, imati kvalitetnu, novu, dobru ideju. Znači, ako je ta tema kvalitetna i nova i dobra, onda znači da u biti radimo nešto ili bar dio nečega što do sad nitko nije radio. Znači, tema bi trebala biti nešto što će apsolutno imati doprinos društvu, isto tako koja će imati direktnu primjenu, naravno uz sva ostala temeljna istraživanja koje se provode, isto tako da ima svoju komponentu primjenjivosti. Ono što je isto tako važno vezano za znanost i znanstvena istraživanja, naravno, tu imamo nekakav odmak od objave rezultata znanstvenih istraživanja i patentiranja. Znači, ono u biti što bismo htjeli patentirati, to zapravo ne smije biti objavljeno, jer to je svrha u biti patenta, ali, na primjer, što se tiče znanstvenog istraživanja i znanstvene produktivnosti, mislim da apsolutno najvažnija ideja, pristup, znači primjena određenih znanstvenih metoda, određenih znanstvenih istraživanja, odličan tim, znači najvažniji je tim, da smo okruženi sa dobrim, kvalitetnim znanstvenicima i u biti da zajednički radimo na određenom problemu, jer u biti iz kvalitetnog istraživanja se otvore još tisuće novih pitanja, tako da je to nekako važno, a ono što sam isto i prije naglasila, rad, istraživanje, dolazak do određenih rezultata, samim time ćemo doći do određenih zaključaka i skupiti dovoljno podataka za kvalitetan znanstveni rad. Tako da to je nekakav način za povećati u biti produktivnost. Isto ono što je važno da smo okruženi ljudima koji znaju što rade, ekspertima, jer u biti mi znamo nešto u svom području istraživanja, ali na primjer u nekakvim interdisciplinarnim, multidisciplinarnim istraživanjima važno je da se okružimo znanstvenicima koji su eksperti u svom području, da u biti pogledamo problem sa različitih strana, jer u biti mi gledamo samo sa svoje strane i sa svojim, na primjer, nekakvim ograničenim aspektom, znači vezano uz našu usku djelatnost. Tako da u biti najvažnije je tim i objava kvalitetnih rezultata u kvalitetnim znanstvenim radovima.
1: Evo, zahvaljujem kolegici. Ja bih se isto zahvalio prvo na čestitki. Onda bi se nadovezao, znači, uz ideju, ja uvijek kažem, važno je naći neku svoju nišu, nešto možda što i nije dovoljno istraženo, na taj način se i mladi znanstvenik, ali bilo koji znanstvenik može bolje profilirati u nekom području i polju. Uz to, isto što je kolegica naglasila, te rezultate prikazati kvalitetno, objaviti kvalitetno. Danas je često tendencija u znanosti cjepkanje rezultata u puno manjih radova, takozvan salami science, ali to ne garantira više citata, možda garantira više radova, ali jedan dobro strukturirani rad sa dobro razrađenim rezultatima može generirati onda više citata. I naravno suradnja, ja bih tu još dodao, i ta međunarodna suradnja je itekako bitna. Mladi znanstvenici se ne bi trebali libiti javiti sa nekim međunarodnim timovima. Ja uvijek ohrabrujem i studente, ali i doktorande koje mentoriram. Što više probajte predavati na engleskom, što više se otvorite međunarodnoj suradnji. Nitko od nas ne priča savršeno engleski. Tako da tu treba malo ohrabriti, kao što je i kolega rekao, i mlađe kolege, ali generalno kolege, da se što više otisnu u tu međunarodnu suradnju, ali to onda garantira i veća združena istraživanja. Nekad i više zemalja objavi rezultate u jednoj publikaciji, što onda opet garantira više citata. I mislim da je to pravi put kako do što veće znanstvene vidljivosti, a kasnije što većeg društvenog značaja.
2: Idemo polako prema kraju, plašim se da ćemo neka pitanja morati malo preskočiti. Čini mi se da nam je stvarno bi bilo na neki način šteta sad ne razgovarati i o znanstvenoj diplomaciji, jer ovdje ipak imamo ljude koji se s njom aktivno joj se posvećuju. Recite mi, profesorica Režak Jambrak i naravno profesor Meštrović, jedno i drugo ste vrlo aktivni u međunarodnoj zajednici, znanstvenoj zajednici. Vi niste izabrani naravno u ta međunarodna tijela kao predstavnici Republike Hrvatske, nego temeljem svojih znanstvenih i stručnih postignuća, ali i unatoč tome vi imate neku ipak svojevrsnu ulogu znanstvenih diplomata Hrvatske i Europe. Kako se ta uloga znanstvenog diplomata zapravo ostvaruje? Ona je definitivno iznimna čast, ali je i iznimna odgovornost. Profesor Meštrović.
1: Pa evo, hvala na pitanju. Ja vidim tu ulogu kao jednu gradnju mostova između znanstvenika različitih država. Čak tu vidim, i evo prije smo spomenuli i različite transnacionalne projekte koje često Europska unija daje mogućnost gdje različiti znanstvenici iz različitih zemalja surađuju. Jedan od tih svijetlih primjera je Horizon ili Obzor, gdje se ti znanstvenici mogu umrežiti na najvišoj razini u takvim projektima. I tu dolazi do izražaja ta znanstvena diplomacija. Na koji način pristupiti potencijalnim partnerima u inozemstvu, na koji način komunicirati, na koji način napraviti tu zajedničku prijavu. Ali opet, onda puno toga ima onda i širi i veći utjecaj na koji način se onda znanstvenik pozicionira u svojoj zemlji, kako se to reflektira u drugim zemljama. Ja mislim da tu do izražaja jako dolaze ne samo individualne kvalitete znanstvenika, nego čitav njegov put na koji način se profilira u svojoj zemlji i na koji način to može prenijeti u komunikaciju sa znanstvenicima u drugim zemljama i kako zajednički mogu raditi na rješavanju nekih zajedničkih problema. Zašto je tu ta bitna suradnja? Zašto je suradnja najbitnija? Jer danas mnogi problemi našeg čovječanstva nadilaze jednu zemlju. To su problemi kao što su klimatske promjene, kao što je rezistencija bakterija i drugih organizama na antibiotike. Mi tu moramo zajedno surađivati i graditi mostove da bi ih zajednički riješili. Inače, nažalost, nećemo imati adekvatni utjecaj na globalnoj razini. I tu ta znanstvena diplomacija itekako dolazi do izražaja.
0: Evo, hvala na pitanju. Da, slažem se apsolutno sa kolegom vezano uz znanstvenu diplomaciju i u biti pozicioniranje nas kao članove ovih akademija. Ono što je važno, u biti stvarno suradnja na toj međunarodnoj razini, gdje u biti šaljemo isto tako poruku naše spremnosti, komunikacije i u biti naravno i te diplomacije, što je najvažnije, i suradnje. Znači, ovo što je isto kolega rekao, imamo globalne probleme i naravno moramo riješiti određene nedostatke. U biti isto tako imamo priliku susretati se sa kolegama koji su iz svih dijelova svijeta i u biti onda vidimo s kojima se problemima oni suočavaju. Tu je važna ta razmjena iskustava i u biti nekakva suradnja, što je cilj svima u tim akademijama i sve znanstvene te diplomacije, u biti rješavanje problema kojima se znanstvenici suočavaju. Znači, da jednostavno riješimo problem i da na globalnoj razini stvorimo bolje društvo.
2: Profesor Tomašić, znanstvena diplomacija, koliko je ona atraktivna danas znanstvenicima?
3: Ja ne znam koliko je atraktivna, ali mislim da je vrlo, vrlo nužna. Ja bih dao još jedan naglasak kod znanstvene diplomacije, oko znanstvene diplomacije. Znači, science for peace, znanost za mir. Mi živimo u svijetu koji gori, vidimo. I ako je došlo do nekih problema, do nekih tenzija, do rata, do kojeg je došlo na ravni vlada, na ravni političara, onda treba društvo i osobito znanstvenici, akademici, da uspostave kontakte i da radu i za mir kroz znanstvenu diplomaciju. Tu ima, ja mislim da sad znanstvenici to vidu i ima sad brojne inicijative koje su počele i kroz koje akademici, znanstvenici pokušaju da naglase ovaj problem. Jedna od tih je inicijativa Svjetske akademije umjetnosti i znanosti, Global Peace Offensive, globalna ofenziva za mir, gdje su znanstvenici tisti koji drže kontakte i koji u međunarodnim odnosima i u međunarodnim kontaktima djeluju za mir. I možda mislimo kaj mogu znanstvenici da napravu. Oni nemaju neku stvarnu moć u međunarodnim odnosima, ali to nije baš istina. I u hladnom ratu su postojali neki kontakti i u ključnim momentima oni su zaista doprinijeli miru. Ja vjerujem da i sada u ovim uvjetima u kojim je globalno društvo, u kojim je svijet, da i ako mogu znanstvenici, akademici napraviti nek manji doprinos, bilo koliko toga bilo, ja mislim da je to vrlo potrebno i sve te inicijative zapravo kažu da više i više znanstvenika to i prepoznaje.
2: Hvala vam puno, profesor Tomašić, što ste zapravo na kraju dotaknuli se pitanje mira. Ja mislim da je zagovaranje mira definitivno u ovom trenutku ključno, ne samo pitanje znanosti, nego pitanje zapravo cijelog čovječanstva. Živimo istovremeno u najuspješnijim vremenima svijeta po cijelom nizu parametara, ali istovremeno i u najzahtjevnijim, najizazovnijim momentima svijeta. Uloga znanosti i znanstvenika upravo kroz ovo što ste i sami sad spomenuli, ali i kolege, a to je pitanje da znanost može stvarati mostove upravo tamo gdje možda naši lideri ne mogu ili nisu to u ovom momentu u mogućnosti. Znanost uvijek može i znanost uvijek mora, a ovo zagovaranje mira je definitivno prostor u kojem moramo dati svoj obol. Poštovane slušateljice i slušatelji, hvala vam što ste i danas bili s nama u Okruglom stolu ponedjeljkom trećeg programa Hrvatskog radija. Hvala i našim današnjim sugovornicima s kojim smo razgovarali o znanstvenoj diplomaciji i međunarodnoj znanstvenoj suradnji, profesorici Anet Režek-Jambrak, izvrsnim profesorima Tomislavu Meštroviću te Luki Martinu Tomažiću te docentici Martini Plantak. Emisiju je tonski ostvarila Stela Keleš. Ja sam Goran Bandov, današnji voditelj Okruglog stola ponedjeljkom, urednica emisije je Maja Petrlić. Ostanite uz treći program Hrvatskog radija. Lijep vam pozdrav i do slušanja.
4: Okrugli stol. Okrugli stol ponedjeljkom. Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
5: Lipnja 1924. petorica ljudi, predvođeni Amerigom Duminijem, prišla je vođi talijanskih socijalista Giacomo Matteottiju dok je šetao pored rijeke Tiber. Dumini je osnovao malenu skupinu nasilnika koja je dobila nadimak Čeka prema sovjetskoj tajnoj policiji, koji je kontrolirao blagajnik fašističke stranke Giovanni Marinelli. Petorica su zgrabila Matteottija i ugurala ga u automobil. Matteotti se opirao otmičarima i oni su ga izboli nožem. Ubojice su se nekoliko sati vozile Rimom, dogovarale su se što učiniti. Na kraju su odlučili Giacomo Matteottija zakopati izvan Rima. Matteottijevo tijelo neće biti nađeno još 2 mjeseca, ali malo tko je sumnjao što se dogodilo. Većina ljudi u Italiji smatrala je da su fašisti odgovorni za ubojstvo socijalističkog vođe. Nekoliko dana činilo se da je vlast fašista pri kraju, a onda je Mussolini krenuo u protunapad. Čak i početkom siječnja 1925. javno u parlamentu priznao da su fašisti ubili Matteottija. Bio je to početak stvaranja fašističke totalitarne vlasti u Italiji. Godine 1926. fašisti su se odlučili riješiti još jednog političkog protivnika. Red je došao na osnivača Komunističke partije Italije. Uhapšenik je ovako pisao presudu.
6: 19. studenog bez drugog razjašnjenja saopćena mi je naredba kojom se kažnjava na 5 godina zatočenja u kolonijama. Sljedećih sam dana doznao da bih trebao otputovati za Somaliju. Tek sam 24. navečer indirektno saznao da ću zatočenje odsjediti na nekom talijanskom otoku. Točno mjesto određenja službeno mi je saopćeno tek u Palermu. Mogao sam dospjeti na Ustiku, ali isto tako i na Pavinjanu, Pantelleriju ili Lampedusu. Termiti su bili isključeni jer bih inače bio putovao od Kazerte za Fođu. Iz Rima sam 25. ujutro otputovao prvim ubrzanim vlakom za Napulj, gdje sam stigao oko 1 sat poslije podne. Putovao sam u društvu Molinelija, Ferrarija, Volpija i Pikelija. Ferrari je u Kazerti odvojen za termite. Kažem odvojen jer smo i u vagonu bili zajedno vezani jednim dugim lancem.
5: Te 1926. talijanski fašisti uhapsili su Antonija Gramscija, jednog od osnivača Komunističke partije Italije. Kazni od 5 godina pridodana je kazna još od 20 godina. Javni tužitelj na suđenju izjavio je da moraju zaustaviti da Gramscijev mozak radi sljedećih 20 godina. Od toga neće biti ništa. Gramsci u zatvoru napisao više od 3000 stranica. Među onim što je napisao, najdugovječniji je pojam kulturne hegemonije, o kojemu danas raspravljaju kako ljevica, tako i desnica. Danas u Okamove britvi govorimo o tome što je to kulturna hegemonija i zašto je ona i danas tako aktualna. Naši sugovornik dr. Mislav Žitko, socijeka za filozofiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Antonio Gramsci rođen je 23. siječnja 1891. u Alezu na Sardiniji. Pred njim je bila obećavajuća karijera na sveučilištu u Torinu, ali na sveučilištu se povezao sa Savezom socijalističke omladine, 1914. učlanio se u socijalističku stranku. Do kraja rata etablirao se kao teoretičar. U siječnju 21. bio je među članovima socijalističke stranke koji su otišli sa stranačkog kongresa u Livornu i stvorili komunističku partiju Italije. 3 godine kasnije Gramsci je postao generalni sekretar partije i izabran je u parlament. Godine 1926. uhapsile su ga fašističke vlasti kako bi zaustavile njegov mozak barem za 20 godina. U zatvoru Gramsci će napisati 30 bilježnica s oko 3000 stranica. Na temelju tih dijela, prokrijumčarenih iz zatvora, nastaće zatvorske bilježnice i pisma iz zatvora. U pismima iz zatvora nalaze se i ovi reci.
6: Ja mnogo proširujem pojam intelektualca i ne ograničavam se na sadašnji pojam koji se odnosi na velike intelektualce. Ovo proučavanje dovodi do izvjesnih uslovljenosti pojma države koju se obično smatra političkim društvom ili diktaturom ili aparatom koji prisiljava da se narodna masa prilagodi tipu produkcije i ekonomije datog momenta, a ne ravnotežom političkog društva s kulturnim društvom ili hegemonijom jedne društvene grupe nad čitavim nacionalnim društvom koju vrši preko takozvanih privatnih udruženja kao što su crkva, sindikati, škole itd.
5: Ovo je samo jedno od mjesta gdje Gramsci spominje pojam hegemonije. Gramsci se u zatvoru razbolio, fašističke vlasti pustile su ga iz zatvora kako bi dobio liječničku pomoć, ali 27. travnja 1937. Gramsci je umro u 46. godini života. Njegove bilježnice i pisma bit će objavljene krajem 40. godina 20. stoljeća. U zatvorskim bilježnicama i pismima posebnu pažnju privukao pojam te kulturne hegemonije, govori doktor Mislav Žitko. Profesor Žitko, da krenemo ovu priču o hegemoniji, naravno Antoniju Gramsciju. Dakle, godine 1926. fašistička vlast ga hapsi i javni tužitelj kaže na suđenju mi moramo zaustaviti ovaj mozak da radi 20 godina i dobije prvo 5, pa onda 20 godina. Međutim, nisu ga zaustavili, 30 bilježnica nastaje u zatvoru, 3000 stranica teksta. U svemu tome, kada danas kažemo Gramsci, prva asocijacija je hegemonija, pojam kulturne hegemonije. Kako je on došao do tog pojma?
7: Gramsci je jedan izuzetno zanimljiv autor. Kao što ste istakli, on je radio zadnji period svog života u tim nepodnošljivim zapravo zatvorskim uvjetima i tamo su nastale i zatvorske sveske, odnosno zatvorske bilježnice i pisma iz zatvora. Sam koncept hegemonije, o njemu se može jako puno govoriti. Naravno, Gramsci nije prvi autor koji je to koristio, koji je dakle koristio taj pojam i taj koncept, niti je zadnji. On je zapravo u kontekstu jedne marksističke tradicije izuzetno važan, jer kroz taj koncept hegemonije, možemo reći, mijenja ili redizajnira, da tako kažem, marksističku teoriju u specifičnom historijskom kontekstu, a to će reći u specifičnom kontekstu suočavanja sa pitanjima izostale revolucije na zapadu. Kao što znamo, jedina uspješna revolucija u prvoj polovini 20. stoljeća je bila ona u Rusiji, dakle takozvana oktobarska revolucija. Očekivalo se da će se prema nekom marksističkom modelu i zapravo shvaćanju povijesnog razvoja isti revolucionarni prevrati dogoditi i u vodećim kapitalističkim zemljama, Ujedinjeno Kraljevstvo, Njemačka, pa onda Francuska i Italija. Međutim, ono što se događa je izostanak revolucije, jedno drugačije nizanje tih specifičnih putanja zapadnih društava. I to je sve išlo kao niz činjenica koje su kontrirale nekim temeljnim marksističkim pretpostavkama, nekom temeljnom marksističkom modelu, dakle taj nesklad, rekli bismo, između teorije i činjenica. I sad je naravno bilo pitanje za Gramscija, ali ne samo za Gramscija, što činiti? Kojim sredstvima obrazložiti izostanak revolucionarne promjene? Kako razumjeti radničku klasu zapravo, koja je, kao što znamo, u tom marksističkom okviru imala i još uvijek ima jedno specifično mjesto, dakle nositelja revolucionarne promjene, odnosno povijesne promjene. I u tom kontekstu se zapravo javlja taj pojam hegemonije, odnosno Gramsci pokušava napraviti razliku između prisile s jedne strane, prisile koje primjerice vrši država kroz svoje aparate, to je negdje u skladu s ovom klasičnom Weberovom definicijom države koja ima monopol nad sredstvima prisile, dakle to je prisila s jedne strane, i s druge strane imamo prihvaćanje, odnosno pristanak. Pristanak koji je također važan jer on, sada iz Gramscijeve perspektive, omogućava funkcioniranje društva, omogućava funkcioniranje poretka. Dakle, imamo represivni aparat i represiju, odnosno silu s jedne strane, i s druge strane imamo određeni tip subjektivacije koji omogućava sustavu da funkcionira. Time, recimo, kapitalistički sustav postiže točku hegemonije, odnosno doseže točku hegemonije. Dakle, taj neki tip idejnog i moralnog vodstva ili idejnog ili moralnog upravljanja koji je važan jer u principu vrši drugu funkciju, ali teži ka istom cilju kao i prisila. Dakle, omogućava reprodukciju sustava i on je također važan u smislu kontrahegemonije. Naime, ako bi socijalistička, odnosno komunistička strategija bila uspješna, ona će biti uspješna samo utoliko ukoliko ima vlastita sredstva za ostvarivanje hegemonije. Dakle, u mjeri u kojoj je ona u stanju ponuditi to intelektualno ili idejno i moralno vodstvo koje će kontrirati onome što proizvodi zapravo kapitalističko, odnosno građansko društvo. I to je dakle ta točka gdje se ukrštaju prisila i pristanak koji Gramscija dovodi do toga da pokušava formulirati teoriju hegemonije i kroz taj pojam, kroz taj koncept pokušava misliti političke događaje, prvenstveno u Italiji, ali onda naravno i šire, on je bio naravno mislilac od formata.
8: Sad država drži batinu, borna kola, sudca u sudnici, pravosudnu policiju i tako dalje. Taj dio je jasan. Što je ta hegemonija? Dakle, je li to obrazovni sustav, svakodnevni život? Postoji ona formula, čini mi se, kod Gramscija, dakle država jednako političko društvo plus građansko društvo. Dakle, kako je to građansko društvo? Kako se ta hegemonija, kako se stvara ta druga brana, zapravo osiguranje tog sustava?
7: Dakle, to građansko društvo, odnosno ono što Gramsci tematizira onkraj samog aparata države, jest sve ovo što ste naveli. Dakle, to je i obrazovanje, to je i popularna kultura, to su različite institucije, to su svi oni fenomeni koje će kasnije, recimo, tematizirati u jednom drugom kontekstu, Frankfurtska škola. To je ono što će, recimo, francuski filozof Louis Althusser nazvati ideologije i ideološki aparati države. Dakle, ovo građansko društvo, to je područje političkog i područje ideološkog. I to je, sad to je važna točka, to je područje ili mjesto subjektivacije. To je mjesto točka proizvodnje subjekta. Tu se internaliziraju norme, vrijednosti, ideje, koncepcije itd. I to je onda važno jer društvo, kapitalističko društvo, nije svodivo na ovaj represivni aparat. Dapače, u tradiciji se zapravo taj aparat, i Gramsci donekle slijedi tu tradiciju, se analizira zasebno. Ali postoji još cijeli taj novi kontinent tema i fenomena o kojima marksistička tradicija zapravo do Gramscijevog vremena nije vodila dovoljno računa. Naime, moramo znati da Gramsci također polemizira sa jednim tipom zapravo vulgarnog ili pojednostavljenog marksizma. Naravno da u tim revolucionarnim prevratima i veoma turbulentnim uvjetima određena teorijska potka, jedan teorijski okvir koji je kod Marksa bio dakle izuzetno bogat, se mora svesti na nekoliko uprošćenih, jednostavnih formulacija, ali to onda nekad rezultira time da onda te pojednostavljene formulacije, vulgarizirane formulacije imaju neki svoj vlastiti intelektualni život. Pa tako i taj koncept baze nadgradnje, gdje imamo monokauzalnu uvjetovanost nadgradnje bazom, odnosno ekonomijom u najširem smislu, dakle tim proizvodnim snagama, pa sam da govorio o ekonomskom determinizmu ili tehnološkom determinizmu kod Marksa i u marksističkoj teoriji. Gramsci želi naglasiti da između baze i nadgradnje u tim Marksovim ili marksističkim pojmima postoji nekakva međusobna uvjetovanost, neki međuodnos koji nije jednosmjeran. On dakle želi reći, baza je naravno važna, klasna dimenzija je važna, ali povrh toga ili onkraj toga imamo još neke druge elemente proizvodnje subjektivnosti koji su također važni za funkcioniranje sustava, odnosno za njegovu reprodukciju, i važni su za socijalističku strategiju.
8: Kod Gramscija je zapravo, kad se čovjek čita ta njegova djela, stalno je vraćanje u talijansku političku prošlost, intelektualnu prošlost. Kad sam prolazio kroz to djelo, sjetio sam se one izrike Mazzinija, koji je jedan od ljudi koji su stvorili Italiju. Sad smo stvorili Italiju, sad moramo stvarati Italijane. Dakle, je li ideja hegemonije upravo ta? Sad moramo stvoriti građanke i građane koje nećemo morati udarati palicama po glavi da prihvate kapitalistički sustav, nego će oni dobrovoljno sudjelovati u tom sustavu i smatrati da je to najbolje od svih svjetova u kojima mi možemo živjeti.
7: Tako je, i to će biti onda naravno ideja koja, kao što sam rekao, je onda preuzeta recimo u Frankfurtskoj školi, cijelo to tematiziranje kulturne industrije i onoga što mi bi danas rekli popularna kultura čini i kako ona zapravo funkcionira u generiranju ne samo otuđenja, nego reprodukcije dominantnih ekonomskih odnosa. Za Gramsci naravno je problem u sljedećem. On mora, da tako kažem, izmisliti strategiju koja će objediniti jednu heterogenu i u bitnom smislu podvojenu talijansku radničku klasu. Dakle, već u njegovo vrijeme bila na snazi ova i danas prisutna razlika između sjevera, koji se već tada industrializirao, i juga, koji je ostao u nekim zapravo gabaritima agrarne privrede. Dakle, ova dominacija o kojoj je riječ ovdje funkcionira na jedan način u jednom dijelu zemlje, na drugi način u drugom dijelu zemlje. I onda navrh toga imamo naravno nove klase i klasne frakcije koje su nastale uslijed recimo razvoja državnog aparata itd. itd. Dakle, njegova je sada zadaća stvoriti jednu ideju, koncept moralnog i intelektualnog vodstva koji će omogućiti objedinjavanje ne samo radničke klase, nego i različitih slojeva stanovništva, frakcija stanovništva u jednu zajedničku frontu koja će onda izvršiti taj revolucionarni prevrat. Inače, Gramsci dolazi do tih ideja i artikulira zapravo te ideje u toj svojoj drugoj fazi djelovanja nakon što se zapravo u mlađim danima, početkom 20. godina, bavio razradom koncepcije tvorničkih savjeta, što je neka verzija, mi bi danas iz ove naše lokalne perspektive rekli, neka verzija samoupravljanja. Dakle, on je vjerovao da će tvornički savjeti kao ne samo ekonomska, nego i politička tijela, dakle kao tijela političkog odlučivanja, proizvesti na neki nespecificirani način zapravo demokratizaciju i preuzimanje vlasti kroz te nove odozdo generirane mehanizme, i kako se to zapravo nije dogodilo i kako je tu bilo raznih teorijskih i praktičnih poteškoća, onda Gramsci zapravo kreće iz početka i pokušava sada reartikulirati svoju poziciju u svjetlu, dakle, da se vratimo na početak, izostanka revolucionarnog prevrata na zapadu i u svjetlu, s jedne strane, poteškoća sa organiziranjem radničke klase u Italiji i uspona fašizma koje se događa paralelno. Dakle, to je bilo jedno veoma zgusnuto povijesno vrijeme. Mnoge stvari se događaju paralelno i Gramsci pokušava u tom kontekstu formirati iznova, promisliti marksističku poziciju, što bi naravno bilo dovoljno zahtjevno čak i da je bio na slobodi, a on to radi u doista teškim, ljudski praktički nepodnošljivim uvjetima zatvorskog života, gdje dakle, mora paziti na stvari od cenzure do načina na koji će iznijeti kasnije te svoje rukopise iz zatvorskih ćelija itd.
8: Koja je uloga intelektualaca u društvu, onda i u toj cijeloj priči o hegemoniji? Dakle, on u pismima iz zatvora, Benedetta Croce, dakle jednog od najpoznatijih talijanskih intelektualaca, naziva nekom vrstom laičkog pape i efikasnim sredstvom hegemonije. Onda kaže, jedan od problema srednjovjekovnih općina je taj što nije stvorila vlastitu kategoriju intelektualaca koji bi onda mogli vršiti hegemoniju osim diktature. E sad, odmah sam se sjetio debi albuma jednog američkog benda Killdozer Intellectuals are Shoeshine Boys of the Ruling Elite. Dakle, gleda li on na intelektualce na taj način ili postoji nešto drugo u toj, ajmo tako reći, osobi intelektualca što može pridonijeti razbijanju te hegemonije?
7: Pa možemo zapravo krenuti od same figure Benedetta Croce. On je za Gramsciev razvoj zapravo dosta bitan, jer Croce je bio jedan filozof idealističkog usmjerenja sa liberalnom politikom, da tako kažem. I on od njega preuzima ove antipozitivističke i historicističke momente. Dakle, od njega uči o povijesnoj dinamici, nasuprot nekih, recimo, statičnih koncepcija povijesti i statičkih koncepcija intelektualnog razvoja. Na temelju toga se može onda izvesti ova Gramsciova ideja, odnosno podjela intelektualaca, gdje on s jedne strane vidi intelektualce u ovom tradicionalnom smislu i govori zapravo o tradicionalnim intelektualcima, koji su, dakle, recimo, znanstvenici zaposleni na fakultetima ili institutima gdje obavljaju neka vrsta istraživanja i doimaju se kao da su iznad ili izvan društva. I onda, s druge strane, govori o organskim intelektualcima koji imaju upravo ovu funkciju ostvarivanja hegemonije, materializacije hegemonije, gdje naravno vladajuća klasa ima svoje organske intelektualce. Dakle, što oni zapravo čine? Pa oni se zapravo bave proizvodnjom racionalizacije i apologije postojećeg stanja u marksističkim terminima. Dakle, oni objašnjavaju zašto je ovaj svijet najbolji od svih mogućih, zašto bila kakva vrsta reforme ili revolucije ne može proći, zašto je ona, recimo, suprotna ljudskoj prirodi i tako dalje. Dakle, sve ove formulacije, sve ove figure i tropi koji su i dalje aktualni i danas u današnjem diskurzu. I s druge strane, radnička klasa također ima svoje organske intelektualce koji, Gramsci recimo bio sam je utjelovio tu poziciju, koji razrađuju koncepte, ideje i uopće razumijevanje povijesti društva koje odgovara njihovoj borbi, odnosno njihovim interesima u klasnom sukobu. I tu je ta Gramsciova vizija ili verzija intelektualnosti. On veli na nekoliko mjesta, svako ima intelektualne sposobnosti, svako može biti intelektualac, ali ne vrše svi funkciju intelektualca. Kada govori o funkciji, tu se misli i ova tradicionalna funkcija i naravno funkciju organskog intelektualca. I tu se zapravo vidi ta točka da hegemonija mora biti organizirana. Dakle, ta idejna borba je za njega ključni dio klasne borbe. To je usput razlog zašto se Gramsci danas prisvaja ne samo na lijevoj strani političkog spektra, nego zašto ga mnogi desničari koriste i prisvajaju taj njegov vokabular. Naime, može se ovako uzeti nekoliko tih formulacija ili važnih Gramscijevih pojmova izvan konteksta i onda se može tumačiti kao da Gramsci govori naprosto o sukobima u kulturi, kulturnim ratovima itd., što otprilike korespondira sa današnjim sukobima, recimo, između liberala i konzervativaca u kontekstu Sjedinjenih Država. Pa onda, naravno, mnogi konzervativni autori vole ovaj Gramsciev vokabular, manevarski rat nasuprot pozicijskom ratu. Naravno, hegemonija, kulturna hegemonija, sve to ulazi u taj politički opticaj. Konzervativni autori poput recimo Steve'a Bannona u Sjedinjenim Državama se često referiraju na Gramscija. Dakle, on je taj autor koji nudi jedan takav politički imaginari koji je toliko potentan da može biti lako preuzet i sa druge strane političkog spektra, ali kada zapravo to pogledamo u tom kontekstu njegovog rada i uopće tih polemika iz kojih je Gramscijevo djelo zapravo nastalo, onda vidimo zapravo da je on vezan striktno uz tu marksističku koncepciju ili razumijevanje i analizu zapravo kapitalističkih odnosa i da ga se zapravo teško može iščupati i premjestiti bez gubitka značenja u jedan drugi kontekst. Ali naravno u ovoj popularnoj kulturi, u ovom nekom lakonskom korištenju ovog ili onog autora, da, veoma evo čak dakle i u ovom našem lokalnom kontekstu mnogi desno usmjereni konzervativni političari ili autori se referiraju na Gramscija i tako dalje, nužno izostavljajući jedan veliki dio Gramscijeve misli i razloga i motivacije za njegovo djelovanje. Dakle, taj element borbe za emancipaciju kroz hegemoniju, dakle za tu revolucionarnu emancipaciju, taj dio sigurno u konzervativnim korištenjima ili zloupotrebama, kako hoćete, Gramscija mora izostati.
8: Koliko je njegova misa, ono što je on pisao, ostavilo traga na talijansku komunističku partiju, prije svega u njezinom političkom djelovanju, dakle mislim na ono što se kristaliziralo tamo krajem 70. i početkom 80. kao eurokomunizam. Dakle, trenutak, čini mi se, na jednim lokalnim izborima komunistička partija dolazi do 39% glasova. Dakle, ona je najmoćnija snaga u Italiji i Time ima naslovnicu sa Enricom Berlinguerom u kojem se čini da je to novi premijer Italije. Dva su pitanja. Koliko je zapravo talijanska komunistička partija slijedila ono što je zapravo jedan od njezinih osnivača pisao tih 11 godina tamnovanja? I drugo, koliko je opet problem s time da je na kraju ta strategija završila nigdje, jer kada je završilo pitanje hegemonije, opet je počelo pitanje batine. Dakle, onog trena kad ste vi ostvarili dovoljan broj glasova, mi imamo drugi način da stvari zadržimo kakve jesu.
7: Tako je. Možda krenemo samo od ovog drugog dijela, od kraja. Važno je naglasiti da taj element prisile s jedne strane i pristanka kod Gramscija ne funkcionira kao dvije diskretne jedinice. Naravno da u nekim kontekstima i vremenima se može činiti kao da jedna, odnosno druga strana, dakle mrkva ili batina, ima više istaknuto, odnosno manje istaknuto mjesto, ali uvijek je to, marksisti bi rekli, dijalektički odnos. Dakle, uvijek tu imamo zapravo povezanost. Iste strategije koja proizvodi pristanak, odnosno iza nje se uvijek krije batina i opet sama batina nikad nije dovoljno, u tako uprošenim terminima, nikad nije dovoljno efikasna da bi proizvela tu stabilnost i društvenu koheziju, uvijek mora postojati taj element proizvodnje subjektivnosti kroz pristanak. I tu onda, dakle, taj moment kulture, kulturne industrije i tako dalje ima važnu ulogu. Ne samo da je Gramsci utjecao na talijansku ljevicu, nego je, čini mi se, njegov utjecaj bio značajan na evropsku ljevicu. Dakle, u tom smislu možemo govoriti o eurokomunizmu. Njega se, sad ću se vratiti opet na hegemoniju i socijalističku strategiju Ernesta Laclaua i Chantal Mouffe, koja je jedan tip inauguralne knjige postmarksizma. Njega se, dakle, iskoristilo kao element ili kao polugu da se odmaknemo od čisto klasnog razumijevanja političke borbe prema stvaranju širih koalicija. Laclau i Mouffe govore o takozvanom lancu ekvivalencija. Dakle, gdje imamo različite identitetske borbe koje su u datom trenutku poredane na određeni način i čine nekakav zajednički blok da bi se taj savez opet onda u idućem trenutku razvrgnuo ili reformulirao i tako dalje. I to je ono, ta ideja je zapravo išla na ruku takozvanim politikama identiteta koje se razvijaju u drugoj polovini 20. stoljeća. Dakle, to je činjenica da uslijed klasnog kompromisa nakon Drugog svjetskog rata, formiranju države blagostanja i u barem relativnim terminima poboljšanja pozicije, ne samo ekonomske, nego i političke pozicije radničke klase, da neki drugi tipovi sukoba ili društvenih rascjepa dolaze u središte, dolaze u fokus. Dakle, imamo različite identitete koji kolaju društvenim tijelom, nije samo stvar klase i klasnih sukoba, to je dakle iz te, da tako kažemo, nove postmarksističke perspektive, tako je glasio argument, pa stoga ne treba fokus biti samo na toj klasnoj dimenziji, nego treba obuhvatiti najrazličitije vrste društvenih identiteta i pokušati ih formirati u jedan hegemonijski blok. I to je onda bila strategija ljevice ne samo u Italiji, nego također nakon recimo sloma Mitterranda u Francuskoj i naravno u Velikoj Britaniji, gdje ovaj blairovski tip socijaldemokracije zapravo računa na taj izostanak primata ovog klasnog momenta, klasnog sukoba i fokus na tu kontingentnu artikulaciju sukoba kroz možda druge identitetske prizme koje neće biti nužno klasne. I taj tip osmišljavanja društva i društvenog sukoba je imao svoj uspon i svoj vrhunac 70-ih, 80-ih i 90-ih godina, uslijed dakle te proliferacije novih društvenih identiteta i sloma, to ne smijemo također zaboraviti, sloma zapravo Sovjetskog saveza i socijalizma općenito u Europi. I to je dakle funkcioniralo kao neki pandan uspona neoliberalnih politika, kako se zapravo kasnije ispostavilo. To je razlog za ovo što ste vi spomenuli, činjenicu da je taj tip strategije zapravo udario u jednom trenutku glavom u zid. I sada, nakon velike, odnosno globalne ekonomske krize 2008. i nakon preustrojavanja i globalne ekonomije, i vidimo sada kroz uspon populizma globalne politike, vraćamo se iz ovih pozicija pozicijskog ratovanja prema manevarskom ratovanju. I također istovremeno iz fokusa na različite neklasne identitete se vraćamo sada dakle opet na klasni sukob i na ekonomsku dimenziju i ekonomsko zapravo funkcioniranje kapitalizma, jer vidimo dakle da kroz deregulaciju, uspon financija, privatizaciju i komodifikaciju javnih dobara, da je zapravo i dalje i možda je sve vrijeme i bio glavni ulog u borbi upravo onako kako ga je Marx formulirao, dakle borba oko upravljanja sredstvima za i kontrole, dakle sredstvima za proizvodnju, borba za ekonomsku snagu, ekonomsku imovinu u najširem smislu te riječi. Znači, čini se da je taj moment stvaranja velikog bloka ili ideja blokovske lijeve politike došla do nekog svog kraja i da se sada opet moramo vratiti na početne postavke i tematizirati zapravo ono što je Marx i što je i Gramsci zapravo na kraju krajeva želio tematizirati, to su dakle različiti režimi akumulacije. Sada smo dakle u jednom financijaliziranom režimu akumulacije koji sada računa na nove tehnologije. Neki autori i autorice danas govore o takozvanom kapitalizmu nadzora. To se veoma lako može uklopiti u Gramscijevu eksplanatornu matricu i Gramsci zapravo u tom smislu ostaje veoma potentan autor za razumijevanje suvremenih društava, suvremenih kapitalističkih društava, osobito ovih koji su sada na, da tako kažem, toj špici razvoja, dakle koji su već integrirali ovaj platformski, algoritamski element u svoju, rekli bismo, ne samo ekonomsku, nego svakodnevnu reprodukciju.
6: Slušali ste Okamovu britvu, emisiju o filozofiji Hrvatskoga radija. Tekst čitao Janoš Römer, emisiju snimio Jurica Novosel. Uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio 2026. godina.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Život glazbe.
2: Život glazbe.

Poljska komorna glazba bit će tema današnjeg izdanja emisije Život glazbe da kamera. Slušamo snimku koncerta i to komorne matineje, ciklusa koji organizira filharmonija NDR-a ili Sjeverno-Njemačkog radija. Na koncertima komornih matineja nastupaju njihovi članovi, a danas slušamo koncert održan 2. ožujka 2025. u malom studiju NDR-a u Hanoferu. Program je osmislio i odsvirao Bartosz Zachwood, vođa drugih violina filharmonije NDR-a i strastveni komorni glazbenik. On će najprije izvesti sonatu za violinu Karola Šimanovskog uz pijanista Jihana Honga, a zatim će svirati prvu violinu u slabije poznatome klavirskom kvintetu Juliusa Zaremskog. Najprije slušamo burnu sonatu koju je Karol Šimanovski, koji ga nazivaju ocem poljske moderne, napisao s 22 godine, 1904. kao student kompozicije. Praizveli su je Paweł Kochanowski i Artur Rubinstein 1909. Stavci su Allegro moderato patetico, Andantino tranquillo e dolce, finale Allegro molto quasi presto.

Kvintet Juliusa Zaremskog izvali su članovi Filharmonije Sjeverno-Njemačkog radija. Violinisti Bartosz Zachód i Catherine Myerskow, violist Sejun Kim i violončelist Karsten Jaspert. Uz njih nastupio je i pijanist Jihan Hong, inače je pobjednik Eptina natjecanja u Osijeku. Slušali smo komornu matineju, odnosno koncert iz ciklusa komorne glazbe koji u Hanoveru organizira Filharmonija NDR-a. Koncert je snimio Sjeverno-Njemački radio. Nakon koncertne snimke u nastavku slušamo jednu studijsku, no ponovno će biti riječ o poljskoj skladbi i o klavirskome kvintetu. Onome skladateljice Gražine Bacević, poljske skladateljice litavskog podrijetla. Za nju je njezin kolega i sunarodnjak Witold Lutoslavski rekao da je bila iznimno talentirana te da bi slika nje kao umjetnice i kao čovjeka trebala biti nadahnuće budućim generacijama skladatelja u Poljskoj i diljem svijeta. Slušamo prvi klavirski kvintet Gražine Bacević. Nastupaju pijanist Christian Zimmerman, violinistice Kaja Dančovska i Agata Šimčevska, violist Richard Grublevski i violončelist Rafał Kwiatkowski. Stavci su moderato molto espressivo allegro, presto, grave, con passione.

Prvi klavirski kvintet Gražine Bacević izveli su pijanist Kristijan Zimerman, violinistice Kaja Dančovska i Agata Šimčevska, violist Rišad Grublevski i violončelist Rafał Kwiatkowski. Emisiju Život glazbe da kamera, danas posvećenu poljskoj komornoj glazbi, tonski je oblikovao Luciano Straga, a uredila i vodila Dina Puhovski. Do slušanja, lijep pozdrav!

0: Baš.
1: Nikako da stane.
0: A? Šta?
1: Snijeg.
0: Joj, nećem se toliko padu.
1: U ovakvom vremenu ne treba ni ustajati iz kreveta.
0: Šta radiš?
1: Ma moram malo da se ispružim, ubiše me leđa.
0: Moja Betina, pa gdje ti je mladost?
1: Prohujala s vihorom.
0: E, dijete, ako si ti ne trgneš...
1: Trgnuću se.
0: Hajde, ustaj! Znaš da nam trebaju pare? Pa nije da nas zovu bolan svaki dan, nema posla ko nekad, ljudi se muče da plate račune. A kako smo krenule, pa nećemo završiti bolan do sutra. Ne znam kako neko može živjeti ovako, evo ja ovo ne razumijem, ovdje je ko da nije čišćeno godinama.
1: Pa možda i nije. Šta kaže stana?
0: Ko?
1: Pa tip ovaj s kojim se pričala, vlasnik.
0: Pa da je malo zapušteno i da treba urati generalku.
1: No shit.
0: A?
1: No shit, kaže.
0: Ma čovjek ne živi ovdje.
1: Pa očito.
0: Hoću reći u drugoj državi.
1: O jebena dijaspora.
0: Nije mi jasno, evo, meni nije jasno kako neko može dopustiti da mu stan propada prazan. Malo ga bolan središ, okrećiš te zidove, kupiš nešto novog namještaja pa iznajmljuješ. Sjećaš se one žene kod koje smo čistile nedavno, što ima onaj veliki stan u centru?
1: Da.
0: E, pa, tati ima još 3 stana koja iznajmljuje.
1: E?
0: Prvo je imala 2, pa od para za koje je iznajmljivala 1, kupila 3, onda digla kredit, uzela taj u centru i sad ga vraća parama koje zaradi iznajmljujući ostala 3.
1: Opa, žena ima smisla za biznis.
0: Ko zna, možda jednog dana i nas dvije zaradimo dovoljno da pokrenemo vlastiti biznis.
1: O čemu pričaš?
0: U agenciji za čišćenje.
1: O, divno.
0: Ha?
1: Divno.
0: Evo, nazvale bismo je Špresa. Pa to je mami. To je nama uvijek bio san, nju i meni. Neko vrijeme ti i ja bi lijepo prestale s čišćenjem i posvetile bi se vođenju agencije, treniranju novih radnica. Evo, znaš šta, imale bismo ih recimo 10. Ni previše, ni premalo. Sve bi bile dobro plaćene, sa zdravstvenim, socijalnim. I kasnije možemo proširiti djelatnost na hemijsko čišćenje tepiha, to su dobre pare. Proizvodit ćemo i vlastita sredstva za čišćenje koja će se moći kupiti u svim samoposlugama.
1: Evo, teta Fikrata, meni je baš drago da ove godine rmbačenja nisu još ugle tu tvoju ambicioznost, ali možda ipak treba malo da budeš realnija.
0: Realno nećemo ništa postić dok ti budeš ovako dječarila. Hajde, bola, na posao! Ško je jeta? E, tako je govorila tvoja mama. Znaš šta to znači?
1: Prođe život.
0: Eto, tako, sine moj.

0: Moć je agresor tako roko granatama da se sve treslo. Siđe u podrum zajedno s ostalim stanarima. Prije rata maltene niko nikog nije znao, sad nas muka zbližila. Guramo se i dišemo jedni drugima u face, zbijeni ko pčele u košnici. Pod svjetlom svijeća pričaju se vicevi i igra remiju od cigare. Pred jednim zidom djeca igraju čize blize. Malo prije ponoći, zatiši. Neki ostaju da prenoće, većina nas se penje nazad u stanove. Negdje na prvom spratu Orhan me odgurne u prolazu. Namjerno mogao bi se zakleti. Udarim kukom o gelender, bol mi prostruji tijelom. Kažem Orhanu da je siljačina, on meni da sam četnik. Komšije nas pričavaju da se pohvatamo za vratove. Orhan viče da sam petokolonaš i da noću šaljem svjetlosne signale onima tamo. Amra mu kaže da ne sere, da me ona zna od prije i da treba da nam bude drago što su ljudi koji ja ostali kad su mogli otići. Zahvaljujem Amri, kažem da nema potrebe da me pravda pred tim šupkom. Ulazim u stan i uzimam tabletu protiv bolova. Ostalo mi manje od pola blistera. Orhan je prije rata bio predsjednik kućnog savjeta, sad je povjerenik ulaza i lijevo smetalo u štabu. Nije vidio linije ništa više od mene, a ponaša se kao da je jurišao na tenkove kad su proljeto skrenuli na naselje. Kreten me ima na piku još od prije rata.
1: Mani Mečo! Jao, Bože! Jedva sam se probila! Ako nastavi ovako... Bettina, šta to radiš?
2: Ništa.
1: Gdje si našla ovo?
2: U ormaru spavačve.
1: Pa, kao prvo, nije u redu što roviš po ormarima. Kao drugo, trebala bi radit, a ne slušat muziku.
2: Teta Fikreta, nije ovo muzika.
1: Šta ako nije muzika? Bruce Springsteen, Paul Simon, Prince. Šta dalje? Evo, Madonna. Evo, ovo se slušalo sve u moje vrijeme.
2: Šta nisi slušala Brenu i Šabanu?
1: Jo, dijete moje, pa ja sam slušala sve. Born in the USA, I was born in the US.
2: Dobro, vjerujem ti, ajde. Ali na ovim kasetama je nešto drugo.
0: Da bi zagrio sobu, čupam dva komada parketa i ložim ih u malenoj limenoj peći. Sklepom i čiče iz limarije od kante koje sam našao na smeću. Dao sam mu šteku cigara za ruke. Pećica dobro grije, ali čađe u pičku materinu. Kad provjerim iz roletne, vidim svjetliće metke na noćnom nebu. Mislim na Snežu i Vladu.
1: Šta je to?
2: Dnevnik.
1: Dnevnik?
2: Tip se snimao tokom rata preko muzike na ovim kasetama.
1: Bettina, to su privatne stvari. Samo još fali da čovjek upadne ovdje dok mu rovimo po intimi.
2: A kako ti znaš da su njegove?
1: Nego čije su?
2: Pa rekla si da ne živi ovdje, možda je te kupio stan. Možda su kasete ostale od nekih bivših stanara.
1: To nije naša stvar.
2: Bile su na dnu ormara, ako ih ostavimo ovdje, završile bi u smeću.
1: Opet, to nije naša stvar.
2: A možda smo nabasale na skriveno blago.
1: Bettina, moraš prestati s tim.
2: S čim?
1: Pa ne smiješ krasti stanova koje čistimo.
2: O čemu govoriš ti?
1: O razglednici što si je maznula iz kućanog bračnog para. Školjci iz vitrine, one bakice, figurce iz sobe onog dječaka. Da ne govorim da svako malo zdipiš neku olovku podmetač za čašu, upaljač ili ne znam, magnet frižidera.
2: Pa to su bezvredne sitnice.
1: Pa da možda nešto znači tim ljudima.
2: Ma znači, ni ne primijeti da sam ih uzela.
1: Ja i Špresa godinama smo se mučile da izgradimo reputaciju.
2: Reputaciju? Pa jebe nas je čistačica.

0: To je pošten posao, Betina, znaš? Nije lak, ali je pošten. Jako mi je žao, dušo, ako tebi ovo teško pada, znaš? Ali vrijeme je da prihvatiš činjenicu da si i ti jebena čistačica. I ne samo da si jebena čistačica, nego si jebeno loša čistačica.
1: Evo, ubit ću se zbog toga.
0: Lijena si, spora si, prenemažeš se i fušariš i u sve to još i kradeš.
1: Ma znaš šta, teta Fikreta? Hvala tebe lijepa na svemu što si ti napravila za mene, ali ovo više ne funkcioniše.
0: Ma gdje ćeš?
1: Ma pusti me, neću ti više biti na grbači.
0: Daj, Betina, stane.
1: Pusti me.
0: A daj, obećala sam šprese da neću odustati od tebe.
1: Pa evo, možda bi trebala, vidiš da nisam iza čistačice.
0: Čekaj, ma daj, nemoj biti takva.
1: Ma izvini, ubija me ovo vrijeme.
0: Šta, ne voliš snijeg?
1: Mrzim ga.
0: Znate, možda sve izgleda loše, ali još si mlada.
1: Ma jesam kurac.

0: prosivač.
1: Dijete, pa ti krvariš.
0: Ma nemoj.
1: Pa kako si se posjekla?
0: Ma jebeni ekser.
1: Gdje?
0: Pa u ormaru.
1: Daj, sjedi tu odmah. Pazi da, da po tepihu ne pokrvariš.
0: Potrudit ću se.
1: E, opet si rovila po spavaču, jel?
0: Da teta fikretat.
1: Dobro, da vidim.
0: Daj, lakše, malo boli.
1: A tako ti treba kad te zavlačiš tamo. Opet si slušala one kasete, jel da? Jo, što si nedokazna, matere mi. Aj, drži ovako. Odo potražite malo kakav zavoj u kupatilu.
0: A tebe ne zanima šta je bilo s njim?
1: S kim?
0: Pa s čovjekom na kasetama.
2: Bettina!
0: Pa to bi mogao biti moj projekt. Prilika da napokon ja nešto napravim.
2: Šta?
0: Podcast. Ali nešto onako u true crime stilu.
2: Pod šta?
1: Šta? Pod šta?
0: Podcast. To ti je lakše, malo, prejako me steži.
1: Ne zanima me, šta je, nećeš to raditi, te kasete nisu tvoje vlasništvo.
0: Teta Fikreta...
1: Bettina, neću ni riječ više da čujem o tome. Evo, sad možeš nastaviti s poslom.
0: Kako?
1: Ja ću dovršiti spavaču. Ajde, šta čekaš, usisavaj!
3: Čuo se sa Snežom. Morao dogovoriti termin kod radioamatera nekoliko dana ranije zbog velike potražnje. Dajem mu zadnje kutije cigara koje imam, on me spaja s kolegom iz Crne Gore koji onda zove broj u Beograd. Čujem Snežin glas s druge strane. Kaže mi joj da je dobro da sam nazvao dok je kući. Ona onako nigdje ne izlazi i odgovara. Otišla sa živcima, samo puši i pije tablete za smirenje. Kaže mi da prestane uzmati to sranje. Tražim da razgovaram s Vladom, ali on je van igra fudbala s društvom iz ulice. Kažem da je dobro što ima Raje tamo i da ga izgubi od mene. Sneža pita kad namjeravam doći. Uopšte ne sveta u kakvom smo položaju ovdje. Grad je u potpunosti opkoljen. Nije da nema načina da se izađe, ali nijedan nije ole siguran. Noću ljudi pužu i trče preko aerodromske piste. Da bi došli na drugu stranu, osim agresorskog mitraljeza, moraju izbjeći francuske umproforce. Toliko smo osjećeni od svega da mi se nekad čini da ne postoji ništa na svijetu izvan ovog jebenog geta.
4: Jer svaka kuća krije tajnu. Niko to ne zna bolje od nas koji ih čistimo. Ali ovaj stan je bio drukčiji od svega što smo dotad vidjele. Tajne koje je krio mračnije i opasnije. Nismo ni slutile na što ćemo nabasati na dnu ormara u spavačoj sobi. Bila je to kutija puna starih audiokaseta. Na njima je snimljen ratni dnevnik. Svjedočanstvo o danima opsade koje je za sobom ostavio bivši stanar. Snimci koje ćete čuti u ovom podcastu su 100% autentični.
1: Zašto si to uradila?
0: Šta?
1: Nije smiješno.
0: O čemu govoriš?
1: Nemoj se praviti glupa! Zašto si me zaključala u spavaču?
0: Molim?
1: Zatvorila si vrata dok nisam gledala i zaključala me.
0: Pa bila sam ovdje svo vrijeme.
1: Dijete, nemoj me zajebavati.
0: Teta Fikreta, kunem te se, nisam se mrdnula odavde.
1: Pa onda mora da sam luda, evo.
0: Pa kako si izašla ako sam te zaključala?
1: Prvo nisam mogla otvoriti vrata, a onda jesam. Ko da ih je neko zaključao pa opet otključao.
4: Možda je to bio on.
1: Ko?
4: Stanar.
1: Pa čuli bi da je neko ušao.
4: Mislila sam čovjek sa kaseta.
1: Molim?
4: Jel vjeruješ u duhove?
1: Ajde te ne seri.
4: Ozbiljna sam.
1: Bettina.
4: Što ako on nije živ, ali njegov duh još uvijek luta stanom?
1: Te duhovi ne postoje,
4: daj. A ko te zaključi onda?
1: Možda je promaha zalupila vrata brava stara koji se u ovom stanu pa se zaglavile.
4: Možda. A možda i stan uklet.
5: Već nekoliko dana nisam izašao iz stana. Nikom ne idem, nikom mi ne dolazim. Čitav dan ležem na kauču, slušam radio, na tranzistoru čitam stripove. Nakon što ih pročitam, kidam stranice i motam čevaka milice u njih. To pušim od kako mi je ponestalo cigara. Na gusca mi boli od brisanja starim novinama. Sreće pa rijetko serem. Uskoro ću morati izaći van, budući da nema više hrane. Da sad sam sletio barem 10 kilograma. Mišići su mi atrofirali. Kad pogledam u ogledalo, vidim upale obraze i golome podočnjake. Dodam li na to moje šepanje, izgledam kao jebena nakaza. Ali osjećam se tako. Rat u nekim ljudima budi najbolje, u nekima najgore. Obični ljudi postaju heroji, kao onaj bivši fudbaler kojeg su četnici ubili zato što je provozio ranjenike do bolnice u centru. Drugi postaju ubice, silovatelji ili čuvari logora, dolje u kuli gdje se življavaju na dojčerašnji u komšnji. Mami,
0: katastrofa. Ne možeš uopće hodat ulicom. Koliko je napadalo snijega. To ljudi lopatama sve čiste. Čiste snijeg ispred zgrada. Uzela nam kljukuše.
1: A Pavlaka?
0: A sranje, zaboravila sam da se vratim.
1: Maj, sjed.
0: Još je vruća.
1: Da, Nirma ima 100 godina.
0: A koji svemu ovdje?
1: Nikad mi nije bilo ovako teško čistiti stan. Sve sam morala preći više puta. Kadu tri put čistila solnom kiselinom. Prozore prala 5 puta. I dalje se jedva vidi kroz njih. A, možda je to do mene. Čitav dan sam nekako usporena.
0: Preforsirale se. Malo prilegneš nakon što pojedem, ovo bit ćeš konova.
1: Ma, imam vremena za to. Uskoro će mraka, nismo ni dokle.
0: Stičemo sve, ne brin se. Kakva ti je?
1: Što?
0: Kljukša.
1: Premasno.
3: Kosa mi je zarasla ko hipiku. Amra ponudila da dođem, da me ošiša. Kvasi mi kosu štrcaljkom i nježno je sjeće makazama. Mens opet na liniji. Ona se koji obično dosađuje, a kaže da imam dobru kosu. Priznaje da sam joj se sviđao nekad davno, prije svega ovoga. Smijem se. Sjeća se da nikad nigdje nisam išao bez svog fiće. Pričam joj kako sam se tokom sedmice vozio s njim na fakultet i udisko, a nedjeljom trko u nacionalnoj klasi do 850 kubika. Ponekad bi završio utrku ko peti ili četvrti. Jednom sam osvojio čak i treće mjesto. Dok pričamo, nadiru mi sjećanja. Ona duga ljetna popodneva u dvorištu stare kuće koje sam provodio s pokojnim starim. Dok bismo frizirali motor fiće, ispitivao me šta namjeravam sa životom. Na brojne državne i republičke šampionate, kružna, brdska i reli takmičenja, na draga lica u kacigama, prijatelje vozača iz svih dijelova bivše zemlje koji su sad ko zna gdje. Na nesreću, operaciju kuka, fizioterapije i štake. Možda sam nekad i bio od asa, ali sad sam samo hromi mašinac od kojeg niko nema koristi, kažem joj. Amra me poljubi. I onda se desilo što se desilo. A čudna je ovo noć.
0: Nisam. Teta Fikreta. Teta Fikreta, kako budi? Jesi dobro?
6: Ojde me. Ojde me. Ojde baš.
0: Bolje. Mora da si nešto ružno sanjala, vikala su usta.
1: Šta?
0: Pa nisam razumjela.
1: Već je mrak. Joj, nisam smjela zaspat. Legla da odmorim leđa sekundi.
0: Trebalo ti je da drebneš.
1: Ona kljukuša mi je teško pala. Rekla sam ti da je premasna.
0: Evo, opet sam ja kriva za sve koji obično.
1: Dokle si?
0: Završila s hodnikom. Onaj ormar tamo je pun stripova. Ima gramofon, ima nešto ploča. Super su mi ove male.
1: To su ti singlice. Na svakoj strani po jedna pjesma. Tako su izdavali hitove. Bonnie M. Rivers of Babylon, Jugoton, jo, ovo je drmalo po diskotekama.
0: Ja znam tu pjesmu, to su uzeli tekst iz Starog Zavjeta, znaš tu priču o Babilonskoj kuli. Kad su ljudi htjeli da sagrade toranj visok do neba, ali je Jahve popizdio, srušio, pomiješao jezike graditeljima da se ne bi mogli razumjeti. Kod nas se nije morao toliko trud, sve smo sami sjebali.
1: Vlasnik nije zvao?
0: Ne.
1: Dobro. Ako požurimo, možda i završimo danas. Na posao, škojeta!
3: Po ulazu se priča da se Amre i ja potajno viđamo. Izgleda da je Orhan proširio glasinu, iako ne znam kako bi on to mogao znati. Možda stoji na stubištu i prisluškuje kad se penjem gore. Problem je u tome što je šupak u pravu, jebi ga. Do svega vjerojatno ne bi ni došlo da Amre i ja nismo bili tako usamljeni. Meni kurčevo opravdanje, znam. Mensu ne poznajem dobro. Pozdravimo se na stubištu i to je to. Ali ne izgleda mi kao tip koji će sjediti skrštenih ruku ako sazna za nas. Predlažem Amri da mu sami kažemo, pa kud puklo da puklo. Spreman sam preuzeti svu krivicu, ako treba, barem mi više neće gri savjest. Amra se boji da će joj muž pući od pritiska. Ne zna šta bi bio u stanju uraditi da sazna za nas. Ona predlaže da se neko vrijeme ne viđamo, možda će stanari prestati da govorkaju. Pristajem, zbog nje. Nije zaslužila ovo i osjećam se krivim što sam ju uopšte doveo u situaciju. Najbolje bi bilo da me snajper strefi posred čela ili da me granat

0: And we remember the lions. Metak. Gdje si ga našla?
1: U spavaču. Skinem sliku iznad kreveta da je očisti, vidim rupu u zidu.
0: Pokaži mi. Kako si ga izvadila?
1: Pa iščeprkala ukosnicom.
0: Mora da je tu još odrata.
1: Ova soba je bila ko na dlanu snajperstima.
0: A šta ako nije od snajpera?
1: Kako to misliš?
0: Pa šta ako je ubijen izbliza?
1: Ko?
0: Tipska seta.
1: Betina.
0: Pa možda je neko htio da ga opljačka. Ili da mu se osvijeti na trakama, on priznaje da se švalerao s nečijom ženom. Možda je muž skontao i roknuo ga. A ne treba isključiti samoubojstvo. Stanar više ne može podnijeti da bude sam usred tog jebenog rata i odluči isprasvirat mozak.
1: Dijete, baš imaš bolesnu maštu.
0: U hororima se na kraju uvijek ispostavi da je kuća ukleta zato što je izgrađena na indijanskom groblju ili zato što se tu desio neki zločin. Ubistvo nakon kojeg duh žrtve luta kućom i teroriše svakog na koga naiđe sve dok se ne rasvijetle sumnjive okolnosti njegove smrti. Tek tad može mirno otići s ovog svijeta.
1: Nedokazna si materina.
0: Moraš priznati da nešto s ovim stanom nije u redu.
1: Da. Električne instalacije. Mora da je ostala od njegovog sina.
0: Je li to Rafaelo?
1: Michelangelo.
0: Kako znaš?
1: Pa Michelangelo ima nunčake.
0: Sranje.
1: Šta je bilo?
0: Proglasili stanje elementarne nepogode. Kažu da je napadalo skoro metar snijega. Ulice su zakrčene, komunalno pokušava riješiti situaciju, nemaju dovoljno ljudi. Kako ćemo kući?
1: A o tome ćemo razmišljati kad završimo.
0: A šta ako budemo morali ovdje noćiti?
1: Nećemo.
0: Ha! Divno. Nestalo struje. Teta Fikreta? Gdje si?

0: Dijete, smiri se.
1: Pa prepala si me. Gdje ćeš?
0: Pa do hodnika, da vidim da nije iskočio osigurač.
1: Idem ja s tobom.
0: Daj, osvijetli mi da otvorim ovo čudo. Evo, do osigurača nije.

0: Izgleda da nema struje u cijelom naselju. Teta Fikrte, još uvijek imamo šanse da se vratimo kući na vrijeme. Ako sad krenemo.
1: Nismo završile.
0: Pa nazove vlasnika i objasnimo situaciju, sigurno će razumjeti.
1: A u redu, ajde zamolit ću ga da nastavimo sutra.
0: Super. Zove ga opet.
1: Ništa.
0: Da mu se ništa desilo.
1: A zašto bi mu se ništa desilo?
0: Pa možda je zaglavio negdje u snijegu.
1: Sigurna sam da je sve u redu, da će nas nazvat čim. A mi bismo dotad mogli očistiti ovaj prokleti stan do kraja.
0: Teta Fikreta.
1: Dakle, ne trebaju nam pare. Izdrži još malo. Gdje je Michelangelo?
0: Pojma nema.
1: Bio je na stolu.
0: Mora tu negdje biti.
1: Dijete, ako si ga ti uzela?
0: Pa nisam.
1: Pa nije mogu sam tako nestati.
0: Pa kažem te da ga ja nisam uzela.
1: Dobro, dobro, eto. Naći ćemo ga kad dođe s toga. Sam pazi, molim te da ne nagaziš na njega.
0: Potrudit ću se.
2: Dok sam tražio šibice da upalim kandilo, nagazio na vladinu ninja kornjaču. Popizdio sam, zafrljacio je kroz prozor. Poslije mi je bilo žao, pa se obukao i sišao da tražim. Policijski sat, vani nema žive duše, ja se smrzavam dok tražim jebenu ninja kornjaču na igralištu iza zgrade. Spremam se da odustanem, kad ugledam malu udubinu u snijegu. Vadim figuricu, otresam snijeg sa nje, čujem muziku, motor auta koji se približava, skrivam se iza drveta. Na parkingu u blizini staje crveni golf s grbom s ljiljanima naslikanim na šofer šajbi. Iz zvučnika trešti muzika. Izlaze trojica tipova u maskirnim uniformama. Jedan izlači momka duge kose sa sadnjeg sjedišta. Najstariji pijan ko zemlja ispituje mladića dok ga druga dvojica drže. Od muzike ne čujem što govore. Momak kao da se pravda. Starješinom uzvekne šamarčinu. Dugokosi zapomaže, ovaj ga štocira, obara na zemlju, šutira ga čizmama dok se jadnik previja na snijegu. Bježi sad ako možeš, pičko dezerterska, dere se starješina. Druga dvojica ga uspijevaju smiriti. Momak puže prema igralištu, starješina dolazi do njega, otkopčava šlic i piša po mladiću. Jedan od tipova gasi motor i zatvara vrata auta. Muzika prestaje.
1: Bettina!
3: Ej! Pa, djete, jesi dobro? Daj mi ruku. Daj ruku, daj. Šta te bita tako padneš?
0: Ružno sam sanjala.
3: Joj, da samo znaš kako si me prepala.
0: Jesi me ti pokrila.
3: A prestali su grijati, nisam htjela da te budim.
0: Koliko je sati?
3: Pa prošla ponoć.
0: I nema struje i dalje.
3: Nema, ali sam našla Michelangela.
0: Ajme, divno. Jesi uspjela dobiti vlasnika?
3: I dalje se ne javlja. Možda je stvarno zaglavio negdje u snijegu.
0: Dobro, sad i onako ne možemo nigdje.
3: Ako ništa, očistili smo stan. Koliko toliko?
0: Ili imaš što za jest?
3: Nema. Jest ćemo ujutro.
0: Pa šta ćemo raditi do tada?
3: Spavat?
0: Ma dosta mi je spavanja za večeras. Sranje, baterija mi se istrošila. Daj mi tvoje.
3: Nije ni meni puno ostalo. Bolje da pričuvamo slučaj, da ne zove.
0: Šta ćemo onda?
3: Čini mi se da sam vidjela negdje karte.
4: E, znaš igrat Remija?
0: Ne.
4: A ja ću te naučiti, mogu ti pokazati kako se slaže pasijans.
0: Divno. Šta je to?
4: Fotoalbum. Bettina, to je privatno.
0: I puno zanimljivije od karata.
2: Vozim svog Fiću preko barikade smrti. Amra leži na zadnjem sjedištu dok prolazimo pored kolone izrešetanih šlepera s kontejnerima postavljenim duž lijeve strane ceste. Meci se zabijaju u fiću. Opet nagazim gas. Dok ostavljamo naselje za sobom, istočno od nas izranja centar grada. Ljeto je suton, u sve izgleda kao u filmu. Dok se približavamo petlji, na cestu se dokotrlja lopta za kojom istrči dječak. Prepoznajem ga, to je moj Vlada. Naglo skrećem. Uspijem ga izbjeći, ali izgubim kontrolu nad autom koji udara o trotoar. Izvrće se u zraku, pada na krov. Budim se na podu pored kauča. Me jebeni kuk me ubija.
1: Što je mali sladak?
0: Isti on.
1: I žena je lijepa.
0: Izgledaju sretno.
1: A, ove su starije, vidiš, ona je još trudna.
0: Što je ovo?
1: Neki reli. E, tad su auto trke pravo popularne bile kod nas.
0: A, evo ga u bolnici, to kad se skršio.
1: A, ko zna koliko je morao na štakama hodat.
0: Što je bilo?
1: Ne bismo trebali radit ovo.
0: Što?
1: Ulazit u živote ljudi.
0: Svaki put kad čistimo nečiji stan ili kuću, ulazimo u njihov život, htjele to ili ne?
1: Pa nije, nije tačno.
0: Zar tebe ne zanima šta je bilo?
1: Ništa nije bilo.
0: Nešto se desilo čovjeku iz albuma.
1: Kako znaš?
0: Pa ne mogu da objasnim.
1: Pa pokušaj.
0: Sanjala sam ga.
1: Ako si ga sanjala, onda mora da je tako.
0: Se sjećaš lica koje smo vidjeli u kavi?
1: Dijete.
0: Ako preslušamo kasete do kraja...
1: Bettina, prestani. Nećemo slušat kasete i tačka. Na glavu si mi se popela sa svojim fiks idejama.
0: I ti meni sa svojim sranjima.
1: Obuzdaj jezičinu.
0: Da nisi tvrdoglava ko mazga, onda bi otišla kući na vrijeme i ne bismo ovdje gladovale i smrzavale se.
1: Pa nismo bile očistile do kraja.
0: Pa jebalo te čišćenje.
1: Špresa bi se sramila da te čuje.
0: Onako me se sramila.
1: Nije istina.
0: Je istina, odrekla me se jer me se sramila zbog onog šta ja jesam.
1: Ma da si došla da je posjetiš, znala bi koliko je bilo krivo zbog toga.
0: Dobro, ali nisam došla i zato nema smisla da više pričam.
1: Ima, Bettina, ima smisla. Špresa zaslužuje da je se sjećamo. U sve svoje greške, bila je dobra žena.
0: Kao što si i ti.
1: Ma šta hoćeš da kažeš?
0: I ti si otjerala Ildu.
1: Da više nikad nisi spomenula njeno ime.
0: Ja ti nisam kćer, je li ti jasno to? I ti mi nisi mama da možeš sa mnom ovako.
1: Mogu! Sve dok živiš pod mojim krovom, mogu!
0: Pa ne živim više!
1: Idi! Idi, boli me briga! Samo to i znaš, bježat od problema!
0: Ma ko mi kaže?
1: Gdje ćeš?

0: U današnjoj emisiji slušali ste radio igru Tama na rubu grada Darija Bevande. Igrali su Dada Ćosić, Darija Lorenci, Anica Kontić i Damir Poljičak. Redatelj Mislav Brečić. Skladatelj Stanislav Kovačić. Ton majstorica Katarina Račić. Urednica Kristina Kegljen. Hrvatska radiotelevizija. Dramski program Hrvatskog radija 2024. Emisiju Radio Igra potražite i na Google i Apple podcastu. Redovito primajte obavijesti o novim emisijama, a slušajte ih onda kada to vama odgovara. Pretplata na podcaste HRT-a ne naplaćuje se.
1: U nastavku emitiranja prema odabiru urednice Adrijane Kramarić slušamo ekscentričnu ljepoticu Erika Satija. Dijelovi Veliki Ritornel, francusko-lunarna koračnica, valcer tajnovitog poljupca u oko i veliki mondeni Can-Can. Nastupa orkestar Capitolis Toulouse, klavir svira Jean-Pierre Armengaud, a dirigent je Michel Plasson.

0: Slušali smo ekscentričnu ljepoticu Erika Satija u izvedbi pijanista Jean-Pierre Armingoa i orkestra Capitol iz Toulouse-a. Dirigirao Michel Plasson. Uredila Adriana Kramarić.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Iz hrvatske glazbe.
3: Srdačan pozdrav, poštovani slušatelji. Na današnji dan, 11. svibnja 1896. prije točno 130 godina, rođen je u Čakovcu Josip Štolcer Slavenski, jedan od najzanimljivijih hrvatskih skladatelja 20. stoljeća. Kroz njegov život i opus vodit će nas ulomci iz pisama koje je u knjizi Vaš Štolcer objavila Katarina Koprek, crkvena glazbenica, muzikologinja i doktorica znanosti. Knjigu je objavio Katolički bogoslovni fakultet u Zagrebu. Kako navodi autorica doktorica Koprek, knjiga predstavlja javnosti vlastoručna Štolcerova pisma upućena Janku Barleu, svećeniku Zagrebačke nadbiskupije, kanoniku prvostolnoga kaptola Zagrebačkog. Barle je bio svestrano naobražen čovjek, ugledan istraživač povjesničar, neumoran pisac i promicatelj hrvatske crkvene glazbe. Čini se da je poznanstvo i prijateljstvo Josipa Štolcera i Janka Barlea započelo zahvaljujući časopisu Sveta Cecilija, kojem je Barle bio glavni urednik gotovo tri desetljeća. Izravan dokaz te povezanosti je 40 pisama napisanih tijekom 10 godina, od svibnja 1919. do svibnja 1929. koja su pronađena na Institutu za crkvenu glazbu Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Vrijeme nastanka ovih pisama, ističe doktorica Koprek, veže se uz možda najvažnije stvaralačko razdoblje skladanja Josipa Štolcera Slavenskog, vrijeme u kojemu je snagom mladosti i žarom prvih sinteza upijao i hrabro provodio one stilske i tehničke odrednice po kojima je tako poseban predstavnik suvremene hrvatske glazbe.

0: Josip Štolcer bio je najstarije dijete u obitelji pekara Josipa Štolcera i Julije Novak. Otac ga je još kao dječaka poučio notnom pismu, a s 12 godina proučavao je glazbenu teoriju na primjerima Bachovih fuga i Beethovenovih sonata, već tada stavivši glazbu u središte svoga zanimanja. No otac ga je poučio i pekarskom zanatu. Josip Štolcer kasnije je zapisao:
1: dok kisne tijesto, ideš vani, gledaš zvijezde i u meni se onda probudila neopisiva znatiželja za sve što se događa, s vječitim pitanjem. Zašto? To je probudilo u meni duh saznavanja istine, razumijevanja prirodnih zakona, ukratko veliku ljubav za umjetnost i nauku.
0: Kada je Štolcer s 14 godina završio građansku školu, novca za daljnje školovanje nije bilo. Umjesto gimnazije 1911. polaže ispit za pekarskog kalfu, a od 1912. radi kao pomoćnik u pekari rođakinje u Varaždinu. Tamo je privukao pozornost skladatelja i uglednog varaždinskog glazbenog pedagoga Antuna Štöra, koji mu je dao prvu stručnu glazbenu poduku. Pokušaj dobivanja stipendije i upisa na glazbenu školu Hrvatskog glazbenog zavoda u Zagrebu nisu uspjeli. No zalaganjem nekoliko uglednih varaždinskih građana prikupljena su sredstva s kojima je Štolcer otputovao u Budimpeštu, te se u jesen 1913. upisao na tamošnji konzervatorij. Usprkos teškim materijalnim prilikama, Josip Štolcer je ispite polagao s odličnim uspjehom. Učio je i skladao. U novinama iz onoga vremena nalaze se zapisi o izvedbama njegove uvertire opus 1, simfonije i orguljskih minijatura. U to doba su na Budimpeštanskom konzervatoriju predavali Bela Bartok i Zoltan Kodaj. Štolcer je učio na njihovim primjerima, poglavito o odnosu narodne i umjetničke glazbe. U pismu Janku Barleu Štolcer se prisjećao svog peštanskog razdoblja.
1: Študirao sam u Peštanskoj akademiji glazbe 6 semestrov. Harmoni lere, kontrapunkt, formen lere, instrumentacion, estetiku, akustiku, liturgiku i tako dalje.
0: Budimpešta je za Štolcera bila mjesto mnogih poticajnih umjetničkih susreta. Zbog poziva u vojsku potkraj 1915. Josip Štolcer prekida studij u Budimpešti i 2 godine provodi prateći bolesničke transporte. Završetak Prvog svjetskog rata značio je povratak u Čakovec, ponovno očeva pekara i neimaština. Godine 1920. u Zagrebu se pripremao koncert orkestralnih djela jugoslavenskih umjetnika kojima će dirigirati Milan Saks. I Štolcer je bio među izabranim autorima. Isprva radi na fugi za veliki orkestar, ali na kraju se odlučuje za izvedbu Nocturna koji je skladao u Budimpešti gdje je djelo i proizvedeno. Pozivajući Barlea na večer jugoslavenskih skladatelja kada će Nocturno biti izveden, Josip Štolcer među inim piše:
1: molim vas, prečasni gospodine, ako je moguće, dođite na koncert 10. maja. Tamo ćete čuti moj Nocturno. To je jedno moje starije djelo, gdje nema ni tematike, ni direkt forme, gdje se jedan noćni štimung vraća natrag. Čisto, primitivno, gdje je strastveno, gdje kaotično, gdje mistično. Organo interno, kao osjećaj na jednog duboko religioznog umjetnika. Još jedan puta vas prosim, dođite na koncert i tako ćete vidjeti i razumjeti moj život.
0: No Štolcer je čuo i neke kritike tog djela, pa Barleu piše:
1: za ovaj Nocturno je netko rekao u Zagrebu da nije dosta tematički izrađen. Ima prav, jer bo meni to kod Nocturna niti nije bilo potrebno.
0: Poslije izvedbe, Janko Barle u časopisu Sveta Cecilija među inim piše:
1: veliki glazbeni talent ne spava, već se probudio, uskrsnuo je u Štolceru, a na nama je da se taj talent razvije, da prije reda ne propadne. Kod zadnjeg filharmoničnog koncerta čuli smo samo jedno Štolcerovo djelo, koje je sve zadovoljilo i opravdalo Štolcerove riječi, da spava velika snaga u Međimurju.
0: Nocturno Josipa Štolcera Slavenskog slušamo u izvedbi Simfonijskog orkestra Hrvatske radiotelevizije pod dirigentskim vodstvom Alana Bjelinskog.

0: U izvedbi Simfonijskog orkestra HRT-a i dirigenta Alana Bjelinskog čuli smo nokturno Josipa Štolcera Slavenskog. Izvedba tog dijela u Zagrebu 10. svibnja 1920. kada je Zagrebačkom filharmonijom dirigirao Milan Saks, bila je iznimno uspješna i u literaturi se često navodi kao svojevrsna odskočna daska za skladateljev odlazak na studij u Prag. Unatoč neprilikama, Josip Štolcer neprestano se bavio glazbom, proučavao je narodne napjeve, zapisivao izvorne melodije koje bi onda u raznim oblicima rabio u vlastitim skladbama. O tome piše Janku Barleu.
1: Među čakovečke neprilike sam svršio moj violin koncert za Balokovića, samo par strana faliju. Drugi dio, Largo, je Hummel odnesao u London. Međutim je Baloković dima došao. Treći dio, Međimurski ples, odnosno Allegro demonico, je gotov, a prvi dio će biti gotov. Slučajno sam napisali dva međimurska plesa za mješoviti zbor, što ću predati pjevačkom zboru Lisinskom u Zagrebu. Tema su dve narodne pjesme iz Gornjeg Međimurja, šta je moja majka pjevala.
0: U nastavku slušamo prvi stavak koncerta za violinu i orkestar Josipa Štolcera Slavenskog u izvedbi violinista Anđelka Krpana i Simfonijskog orkestra HRT-a pod dirigentskim vodstvom Berislava Šipuša.

0: izvedbi violinista Anđelka Krpana i Simfonijskog orkestra HRT-a pod dirigentskim vodstvom Berislava Šipuša čuli smo prvi stavak koncerta za violinu i orkester Josipa Štolcera Slavenskog. Usprkos financijskim problemima, uz pomoć kanonika Barlea u studenom 1920. Štolcer ipak odlazi u Prag i počinje studij kod Viteslava Novaka. Donio mu je i neke svoje ranije skladbe, među njima fugu za orkester. Pismom se javlja kanoniku Janku Barleu.
1: Sretno došao. Viteslav Novak me uzeo v majstorsku školu kompozicije. Fuga je senzacija. Filharmonijski koncert će biti tek v januaru. Školarina jest 1000 čeških kruna godišnje. Stana nemam. Vaš Štolcer.
0: O teškim okolnostima Štolcerova školovanja u Pragu čitamo u članku Vladimira Hranilovića u dnevnom listu Novosti. Naime, Hranilović je osobno posjetio Štolcera i s njim razgovarao 21. siječnja 1922. u njegovom stanu u Pragu na Žiškovu, Husova ulica 40. Svoj članak u rubrici Muzika i likovna umjetnost Hranilović je naslovio Kako živi naš prvi muzičar u Pragu, krajnje siromaštvo. Muzičar prehranjuje se pekarskim zanatom. Kod Josipa Štolcera.
1: Pitao sam Štolcera što sada radi. Upravo sam svršio sonatu za orgulje, harfu i gusle, koja će biti izvedena u Southamptonu i Londonu. Prema tomu, kako je raspoložen, sada radi na jednom kvartetu. Zatim koncert za violinu i orkestar, četvrt tonski sistem, svršava novu simfoniju, a radi i na baletu. Međutim, glavni mu je rad usredotočen na operu, Misteriju, dva čina, za veliki orkestar zbor i orgulje, kojoj je sam napisao libreto. U režiji ove opere imat će se upotrijebiti Štolcerova konstrukcija sunčanog aparata. Osim toga, za muzički dio morat će se sagraditi specijalni harmoni za fine, apstraktne zvukove. I ovaj harmoni okrstio je Štolcer imenom alikvotofon. Za jugoslavensku svitu kazao je da će izaći u svibnju u izdanjima Universal edicije. Na moj upit, koji je najviše djelovao na njegov smjer umjetnosti, rekao je poznanstvo s Kodajem, Bartokom, a poslije toga bitni upliv Lipnjakovog seljačkog zbora iz Macinaca, Žganec, Dobronić, Krajanski i upravo fantastički idealizam doktora Ivana Novaka. Odista, ovaki čovjek, ovaki umjetnik koji bi u miljeu bilo kojeg drugog kulturnog naroda već odavna za svoje umjetničko stvaranje bio riješen materijalnih okova, bori se u Pragu, kao da živi iz danas za sjutra. Ovo je tragično. Zar zbilja kod nas nema patriota kojima je stalo do razvitka naše nacionalne muzičke umjetnosti? Zar država zbilja ne može da ovakvog čovjeka za njegov rad na dizanju jugoslavenske kulture honorira stipendijom koja bi mu omogućila dovršetak studija? Nije li zbilja tragično da jugoslavenski umjetnik kojemu se otvara sav kulturni svijet i koji ima toliki renome među prvim muzičkim kapacitetima današnje moderne, da Josip Štolcer, mladi Međimurac, izjavljuje naučen sam oduvijek kuburiti, ali sve ima svojih granica i tako dalje ne mogu. Zbilja žalosno.
0: Tako je za list Novosti pisao Vladimir Hranilović iz Praga početkom 1922. Misterij koji Hranilović spominje Štolcer nikada nije dovršio. Sonata za orgulje, harfu i gusle bila je nukleus iz kojeg je kasnije nastala sonata za violinu i orgulje, poznata pod nazivom Sonata religioza. Slavenski ju je dovršio 1925. Oblikovao ju je u jednom stavku unutar kojeg se nazire trodjelnost. Djelo je satkano od zvukovnih ploha. Slavenski rabi sve potencijale dvaju glazbala i postupno puni zvukovni prostor. Na početku sonate skladatelj piše:
1: pojedini prsti moraju stisnuti više tipaka.
0: U završnom dijelu daje sljedeću uputu.
1: Izvođenje ovog 12-tonskog orgelpunkta, koji u trećemu manualu zvuči do kraja skladbe bez prekida, zbiva se tako da se među tipke umeće 12 malih klinova, tako da tipke ostaju trajno pritisnute.
0: Štolcer Slavenski skladbu gradi od samog zvuka, a napetost stvara njegovom gustoćom. Doktorica Eva Sedak okarakterizirala je sonatu religiozu kao jedno od najosebujnijih dijela novije hrvatske glazbe, poemu za violinu, orgulje i prostor u kojemu se dobiva zvuk. Završni dio sonate religioze Josipa Štolcera Slavenskog slušamo u izvedbi violinista Tonka Ninića i orguljaša Marija Penzara.

0: Slušali smo završni dio sonate religioze Josipa Štolcera Slavenskog u izvedbi violinista Tonka Ninića i orguljaša Marija Penzara. U pismu napisanom 26. lipnja 1923. Josip Štolcer ponosno javlja Janku Barleu o završenom studiju u Pragu.
1: Dajem vam na znanje da sam s izvrsnim uspehom absolviral i dobio sam diplomu gdje mi je Novak međutim napisao da kontrapunktici zanimljivi. Imao sam najljepši uspjeh s mojim novim kvartetom.
0: Riječ je o prvom gudačkom kvartetu, dijelu koje je potvrdilo Štolcera kao iznimnog skladatelja u europskim razmjerima, a o kojem autorica knjige Vaš Štolcer, doktorica Katarina Koprek, piše.
1: Najveći uspjeh i priznanje imao je Štolcer na tada najprestižnijem u njemačkom festivalu komorne muzike u Donaueschingenu 19. srpnja 1924. godine. Na festivalu praški Zika kvartet izveo je njegov prvi gudački kvartet koji je napisao 1923. za boravka u Pragu. I to pred žirijem u kojem su bili uglednici Arnold Schönberg i Franz Schrecker. To je dijelo Štolceru otvorilo put na europske koncertne pozornice i u glazbenu izdavačku kuću Schott u Mainzu. Bila je to jedna od najuglednijih izdavačkih kuća, čiji čelnici, oduševljeni njegovim dijelom, otkupljuju autorska prava i objavljuju njegove skladbe pod pseudonimom Slavenski. Taj događaj presudno je utjecao na karijeru Štolcera Slavenskog.
0: Istaknula je doktorica Katarina Koprek. Taj mu je uspjeh donio i stipendiju francuske vlade, te omogućio studijsku godinu u Parizu. Prvi stavak prvog gudačkog kvarteta Josipa Štolcera Slavenskog slušamo u izvedbi gudačkog kvarteta Klima.

0: Čuli smo prvi stavak prvog gudačkog kvarteta Josipa Štolcera Slavenskog u izvedbi gudačkog kvarteta Klima. U lipnju 1921. Josip Štolcer iz Praga, kanonika Janka Brlea, izvještava o radu na novom dijelu, simfonijskoj operi Stvaranje. Iznosi sadržaj dijela, te doznajemo da je uz tekst i glazbu osmislio i svjetlo koje bi trebalo pratiti izvedbu. Dakle, razmišljao je sveobuhvatno, zamislivši 20 brojeva raspoređenih u dva čina.
1: Na ferijama ću nastaviti moj novi gudački kvartet, Misu, novu suitu za orkestar i svršiti simfoniju. Osim toga, pomalo radim moje najveće djelo, božanstvenu religiju. Simfoničku operu koju sam prije zvao Stvaranje za veliki orkestar, orgulje i zbor i pozor.

0: knjižnicu. Tekst sam sam napisao i scenarij, a sada pišem partituru. To djelo je kompromis između staroga i modernog svjetskog nazora. To je pobjeda kršćanskog nadčovjeka. To je razvitak čovječanstva od pravremena u budućnost. To su problemi religije, filozofije, problemi čovjeka, nadčovjeka, ljubavi, umjetnosti itd. Ako ću moći svršiti ovo veliko djelo, to će biti najveće djelo cijele svjetske literature i muzike. Neću se hvaliti, ali ćete vidjeti buduće. Moram se žuriti jer nisam potpuno zdrav. Skoro sam pao žrtva nervno jedne bolesti i moram iti na ferije, na more u Dalmaciju, gdje se počinem i gdje vruće sunce sja. Vaš nesretni Štolcer. Per aspera ad astra.
1: Tako je Josip Štolcer pisao kanoniku Barleu 1921. Zanimljivo je da je u Štolcerovoj ostavštini kasnije pronađen niz crteža povezanih s ovim dijelom koji prikazuju sunce, kaos, praoblike i boje. Štolcera je potpuno zaokupljala sinteza svih umjetnosti. Dijelo, nažalost, nije dovršio, ali jedna od skladbi tjesno povezanih s tim skicama jest kratki i moćni kaos za veliki orkestar i orgulje. Slušamo ga u izvedbi Simfonijskog orkestra HRT-a i maestra Igora Kuljerića.

0: Čuli smo Kaos Josipa Štolcera Slavenskog u izvedbi Simfonijskog orkestra HRT-a pod dirigentskim vodstvom Igora Kuljerića. U pismima koje je Josip Štolcer pisao kanoniku Janku Barleu tijekom desetak godina, osjeća se postupno sve bliskiji kontakt dvojice intelektualaca, duboko razumijevanje i prisnost. Većina pisama naslovljena je S prečasni gospodine, no 1925. Štolcer piše Dragi moj Barle, a zatim i Dragi oče. Barlea je Štolcer redovito izvještavao o studiju, koncertima kojima je prisustvovao, te skladbama na kojima je radio. Poslije studija u Pragu 1924. preselio se u Beograd, gdje je dobio posao kao profesor na glazbenim školama, a kasnije i na muzičkoj akademiji. U svibnju 1927. Štolcer iz Beograda piše kanoniku Janku Barleu o velikoj promjeni u njegovu životu.
1: Dragi moj oče, smatram dužnošću da ti javljam kao svome drugome ocu da sam konačno ipak pronašao jednog vrijednog druga za cijel moj život, nakon tolikih traženja sa Diogenovom svjetiljkom. Oženit ću se, to jest oženio sam se. Naša ljubav je ogromna i čista i mi se fantastično volimo i volit ćemo se do smrti. Ja sam navršio svoju 31 godinu napisavši 11 velikih opusa, ne govoreći o vrlo mnogim ostalim manjim dijelima. Doživio sam pomoću njih svjetsku slavu, koja se dan na dan širi i učvrsti po celome svijetu, svestan svoje snage i odgovornosti prema čovječanstvu. Dakle, vjeruj mi, dragi oče, da sam zaista dobro promislio ovaj svoj važan korak u životu. Ne trebate se bojati da ću se zanemariti. Ona će me čuvati kao kakvu čudnovatu biljku, a ja ću bezbrižno stvarati velika djela. Jer želim da se sasvim povučem od celog svijeta. Ja sam duboko ubjeđen da vi ćete svi nju zavoljeti kao i ja i bit će ponos našeg društva. Naša ženidba neće biti obična kao ostale i mi ćemo zajedno uzeti intenzivno učešće u duhovnom životu.
0: Milana je uistinu bila vjerna životna pratiteljica, a zasigurno i veliko nadahnuće Josipu Štolceru u svim njegovim traganjima i ostvarenjima. Poslije Štolcerove smrti 1955. ona je još četvrt stoljeća brinula o njegovim djelima, potičući izvedbe i čuvajući uspomenu na svog supruga i njegovu glazbu. Detalje iz njegova bogatog umjetničkog i intelektualnog života sabrala je u knjizi naslovljenoj jednostavno Josip. Svojevrstan skladateljski kredo Štolcer Slavenski iznio je sljedećim riječima.
1: Ne mogu da ne komponiram, jer neću da zakopam kao onaj sluga u Svetom pismu svoj talent. Kompozitorski rad potreba je moje duše. Sve nedaće i neprilike mog života nisu do sada mogle da slome moju čvrstu volju, jer me sokoli ona latinska poslovica, per aspera ad astra.
0: U današnjoj emisiji Iz hrvatske glazbe prisjetili smo se jednog od najzanimljivijih hrvatskih skladatelja 20. stoljeća, Josipa Štolcera Slavenskog, rođenog na današnji dan 11. svibnja 1896. prije točno 130 godina. Kroz njegov život i opus vodili su nas ulomci i Štolcerovih pisama upućenih kanoniku Janku Barleu, objavljenih u knjizi Vaš Štolcer, autorice Katarine Koprek. Emisiju su realizirali spiker Antonio Rašpolić, tonski snimatelj Lučano Straga, autorica i urednica Gordana Krpan.

0: Hrvatska radio televizija. Treći program Hrvatskoga radija. Europeum. Euroradio.
1: Dobra vam večer, poštovane slušateljice i poštovani slušatelji. Dobrodošli u još jednu emisiju Europeum Euroradio i na još jedan koncert iz ciklusa Vrhunski koncerti Europske radijske unije. Večeras uz simfonijski orkestar Bavarskog radija nastupa violinistica Wilde Frank, a na dirigentskom podiju je Ivan Fischer. Dragi slušatelji, večeras smo u snimku koncerta Simfonijskog orkestra Bavarskog radija i dirigenta Ivana Fischera, održanog 27. veljače ove godine u dvorani Herkul u Minhenu. U izvedbi Bartokovog drugog koncerta za violinu i orkestar kao solistica nastupa norveška violinistica Wilde Frank, a orkestar u završnici izvodi Mendelssohnovu Škotsku simfoniju. Koncert otvaraju tri seoska prizora Bele Bartoka. Godine 1905. opremljen štapom za hodanje i ruksakom, Bela Bartok prvi je put krenuo na putovanje kroz rodnu Mađarsku tražiti autentične narodne melodije. Nosio je fonograf, stari uređaj za snimanje zvuka, kojim je želio snimiti, katalogizirati i prije svega od zaborava sačuvati tradicionalne pjesme i plesove seljaka. Zajedno sa svojim kolegom skladateljem Zoltanom Kodajem, koji ga je pratio u terenskom radu, Bartok je bio pionir etnomuzikologije. Njegova putovanja vodila su ga kroz Mađarsku, Slovačku i Rumunjsku, sve do Sjeverne Afrike i Anatolije. Tijekom godina prikupio je više od 6000 pjesama, plesova i instrumentalnih dijela, od kojih je 1115 sastavio u antologiju, a mnoge su se pojavile tek nakon skladateljeve smrti. Bartokovo istraživanje odražavalo se i u njegovom vlastitom skladateljskom stilu, a tijekom godina granice između čistih narodnih glazbenih aranžmana ili transkripcija i autentičnih originalnih skladbi pod utjecajem narodne glazbe, uključivanjem, citiranjem ili čak samo nejasnom inspiracijom njome, postajale su sve zamagljenije. Pjesme i plesove koje je Bartok sastavio 1924. pod naslovom Seoski prizori zabilježio je oko 1915. tijekom putovanja kroz županiju Zoljom u današnjoj Slovačkoj. U svom izvornom obliku bile su to modalne melodije u lidijskom i miksolidijskom modusu. Seoski prizori izvorno su bili ciklus od 5 pjesama za ženski glas i klavir, koje je Bartok posvetio svojoj drugoj supruzi, Diti Pastori. 2 godine kasnije, posljednje 3 pjesme aranžirao je za 4 ili 8 ženskih glasova i orkestar. Dok verzija za solo, glas i klavir još uvijek podsjeća na romantični ciklus pjesama prožet jednostavnošću nalik narodnoj, orkestralna verzija već snažno ukazuje na Bartokovu skladateljsku budućnost. Sofisticirani zvuk orkestralnog dijela, koji igra značajnu ulogu u preludijima i interludijima, stoji u oštrom kontrastu s uglavnom originalnom vokalnom melodijom nalik narodnoj pjesmi. Ciklus prikazuje faze života žene u ruralnom okruženju, košnju sjena, udvaranje, brak, rođenje djeteta i konačno svijest da takav životni ciklus uvijek počinje iznova. Za svoje zborske aranžmane Bartok je odabrao samo posljednje 3 epizode, svadbenu pjesmu, uspavanku i ples dječaka, koji ćemo sada čuti. Simfonijskom orkestru Bavarskog radija i dirigentu Ivanu Fischeru pridružuje se ženski zbor Bavarskog radija. Slušamo 3 seoska prizora Bele Bartoka.

Slušali smo tri seoska prizora, svadbenu pjesmu, uspavanku i ples dječaka Bele Bartoka. Ženskim zborom i simfonijskim orkestrom Bavarskog radija dirigirao je Ivan Fischer. Drugi koncert za violinu i orkestar koji slijedi Bartok je skladao za Zoltana Sekelja, dugogodišnjeg voditelja mađarskog gudačkog kvarteta. Kada ga je Sekelj zamolio za koncert 1937. godine, Bartok je predložio jednostavačno djelo u obliku teme s varijacijama, umjesto konvencionalnog koncerta s tri stavka. Sekelj je, međutim, izrazio snažnu želju za tradicionalnom koncertnom formom, što mu je skladatelj i ispunio. Tek nakon premijere, Bartok je istaknuo da je ipak uspio zadovoljiti i svoje prohtjeve, tako što je većinu djela temeljio na varijacijama. Drugi je stavak možda najformalniji niz varijacija koje je Bartok napisao u svojoj karijeri, a treći stavak je varijacija na materijal iz prvog. Prva izvedba onoga što se danas smatra jednim od najvećih violinskih koncerata 20. stoljeća bila je 24. travnja 1939. godine. Svirao je tada naravno Zoltan Sekelj uz amsterdamski Concertgebouw orkestar pod dirigentskim vodstvom Willema Mengelberga. Sada će drugi koncert za violinu i orkestar Bele Bartoka sa stavcima Allegro non troppo, Andante tranquillo i Allegro molto svirati Wilde Frank i simfonijski orkestar Bavarskog radija. Dirigira Ivan Fischer.

bio je to stavak Giga Sensobasso i sonate za solo violinu u D molu Antonija Montanarija, kojim se Wilde Frank oprostila od nas i publike u dvorani Herkul u Minhenu. U mladosti je Mendelssohn nevjerojatno brzo skladao, no s godinama u kojima je kao dirigent i organizator koncerata preuzeo brojne obaveze, trebalo mu je sve više vremena kako bi pojedinu skladbu priveo kraju. Za treću simfoniju mu je trebalo čak 12 godina. Prvu ideju dobio je dok je sa svojim prijateljem Karlom Klingemanom pješačio Škotskom i tamo posjetio ruševine kapele Holyrood u istoimenoj palači u Edinburgu. U pismu obitelji napisao je: "U dubokom sumraku danas smo krenuli u palaču gdje je živjela i voljela kraljica Mary. Kapela ispod sada je bez krova, a trava i bršljan uspijevaju tamo na slomljenom oltaru, gdje je Mary okrunjena za kraljicu Škotske. Sve je uništeno i sve propada. Mislim da sam pronašao početak moje škotske simfonije." Pored tog opisa, Mendelssohn je u svom pismu dodao i komad notnog papira s nekoliko zabilježenih taktova početne teme. Nekoliko dana poslije, Mendelssohn i njegov pratitelj posjetili su zapadnu obalu Škotske i otok Staffa, koji je potaknuo skladatelja da sklada uvertiru Hebridi. Nakon što je dovršio prvu verziju uvertire, Mendelssohn je tijekom turneje po Italiji nastavio raditi na skicama onoga što će postati treća simfonija. Međutim, kako ga je novi ambijent toplog Mediterana potpuno preuzeo, nije mogao ništa drugo no tmurno raspoloženje sa sjevera staviti na stranu. Ne zna se točno kada je Mendelssohn nastavio raditi na simfoniji. Skice sugeriraju da se možda vratio na prvotnu ideju s početka 1830-ih, ali je sigurno radio na dijelu do 1841. godine i dovršio ga u Berlinu 20. siječnja 1842. Simfonija je uspješno praizvedena 3. ožujka iste godine u Leipzigu. Mjesecima kasnije, kada je Mendelssohn dirigirao treću simfoniju u Londonu, usudio se posvetiti izvedbu engleskoj kraljici Viktoriji, koja je također bila i škotski regent. Ona je to rado prihvatila i pozvala ga je na čaj. Pokazalo se da je kraljica jedna od Mendelssohnovih velikih obožavateljica i iskoristila je tu prigodu da mu otpjeva nekoliko njegovih pjesama potpuno bez pogreške i sa šarmantnim izrazom, istaknuo je Mendelssohn. Treću simfoniju u A-molu, opus 56 pod naslova Škotska Felixa Mendelssohna, poslušajte u interpretaciji Simfonijskog orkestra Bavarskog radija pod dirigentskim vodstvom Ivana Fišera. Stavci su Andante con moto allegro un poco agitato, vivace non troppo, adagio e allegro vivacissimo, allegro maestoso assai.

0: škótskom trečom symfóniom u A-molu opus 56 Felixa Mendelsona završio je koncert Simfonijskog orkestra Bavarskog radija održan 27. veljače ove godine u dvorani Herkul u Minhenu. Na dirigentskom podiju bio je Ivan Fischer. Dragi slušatelji, bio je to još jedan od koncerata iz ciklusa Vrhunski koncerti Europske radijske unije. Na kraju emisije Europeum Euroradio srdačno vas pozdravljaju tonski snimatelj Luciano Straga, spiker Dražen Puklavec i urednica Marija Matijević. Ugodan vam nastavak večeri i do slušanja.
1: Europeum Euroradio.
2: U nastavku emitiranja prema odabiru urednice Marije Matijević slušamo mađarske skice Bele Bartoka, oznake BB103, dijelovi Večer u selu, Ples medvjeda, Melodija, Pripito i Ples svinjara. Nastupa Budimpeštanski festivalski orkestar, dirigent Ivan Fischer.

0: Slušali ste mađarske skice Bele Bartoka, oznake BB-103, u izvedbi Budimpeštanskog festivalskog orkestra. Dirigirao je Ivan Fischer. Uredila Marija Matijević.
1: 22 su sata. Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, 3. program.

0: Gudački kvartet Sebastian zaključuje svoju sezonu u studiju Bajsić Hrvatske radiotelevizije u nedjelju 17. svibnja u 20 sati. Koncert otvara skladba Nježan san, jazz pijanista Dražena Bojića, a slijede dijela trojce suvremenika koji su bitno utjecali na glazbeno stvaralaštvo prve polovice 20. stoljeća. Koncertino Igora Stravinskog, drugi gudački kvartet Zoltana Kodaja i treći gudački kvartet Josipa Štolcera Slavenskog. Uz koncert uživajte u poeziji i izložbi umjetničkih radova. Dođite u Studio Bajsić ili slušajte u izravnom prijenosu na trećem programu Hrvatskog radija. Koncert gudačkog kvarteta Sebastian. Ulaz je besplatan uz najavu na telefon 01 634 4972 ili mail bajsic.uzivo@hrt.hr.
1: Dramski program vam preporučuje.
2: A moj muž tvrdi da su to gluposti.
3: Ima pravo, jer nisu to mrtve duše.
1: Nikolaj Vasiljević Gogolj.
4: Tu se krije nešto drugo.
1: Mrtve duše.
2: A na što mislite?
5: A na što vi mislite?
2: Ja sam zbunjena.
5: No slušajte, dakle.
2: Slušam.
5: Ja mislim.
1: Poslušajte u utorak od 18 sati na trećem programu Hrvatskog radija.
5: Ja mislim.
2: Držite me u napetosti.
6: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.

0: Dobar vam večer i dobrodošli u Strip na trećem. Ja sam Josip Grozdanić, a u večerašnjoj emisiji prisjetit ćemo se velikog belgijskog majstora stripa Hermana Ipena, koji je 22. ožujka preminuo u dobi od 87 godina. Umjetnik koji je svoja djela potpisivao isključivo imenom, koje je vrlo brzo postalo znakom jedinstvene kakvoće u pripovjedanju priča u sličicama, bio je uistinu jedinstven crtač i povremeno scenarist. Autor čija su se djela izdvajala bogatim, detaljnim i razigranim crtežom s odličnim korištenjem tuša, baš kao i savršenim odabirima perspektiva i kompozicijama kadrova. Table Hermanovih stripova odlikovali su se praktički filmskim kadriranjem, efektnim nizanjem cliffhangera te izuzetno tečnom naracijom uz povremeno korištenje elipsi. Zbog svega toga, njegovi serijali Comanche, Bernard Prince, Jeremiah i Tornjevi Boa Morija stekli su epitete antologijskih ostvarenja koja su prijelomno obilježila devetu umjetnost i njezinu povijest. O Hermanu u emisiji razgovaramo s dvojicom odličnih poznavatelja njegova stvaralaštva, s povjesničarom umjetnosti i etnologom Franom Dulibićem, redovitim profesorom na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, te s Mladenom Novakovićem, kolekcionarom stripova i izdavačem koji je u strip reviji Večernjeg lista, koju je uređivao, objavio niz Hermanovih recentnih stripova. S njim ćemo razgovarati u drugom dijelu emisije, a u prvom naš je sugovornik, povjesničar umjetnosti i etnolog Frano Dulibić. Koliko su Herman Ipen i njegov opus, prema vašem mišljenju, značajni za povijest francusko-belgijskog, pa onda i europskog stripa?
1: Teško da možemo zamisliti zapravo francusko-belgijski strip, pa europski i svjetski bez Hermana, jer čitav njegov opus je toliko značajan na mnogo razina da je ostavio ogroman utjecaj na strip crtače u brojnim zemljama. Dakle, ne samo da su njegovi albumi prodavani u velikim nakladama, da je stekao za života veliku popularnost u mnogim svojim serijalima, njegovi likovi da su legendarni, da tako kažemo, u tom nekom zlatnom dobu, da tako kažemo, tiskanog stripa, nego eto i njegov utjecaj na crtače ne samo belgijsko-francuske scene i ne samo evropske, nego zapravo čitave globalne scene. Mislim da u tom smislu je uz Huga Prata i uz Moebiusa Herman zapravo, recimo, jedno od tri ili u najužem krugu najutjecajnijih strip autora globalno gledano.
0: Četiri su najvažnija Hermanova serijala, a među njima je najstariji Bernard Prince. On uživa status klasika europskog pustolovnog stripa, a uz Hermana za uspjeh je zasluženi scenarist Michel Ranier-Greg. Kako je ostario ovaj strip, odnosno je li status klasika opravdan?
1: Sigurno da je. Mnogi Hermanovi stripovi su kao klasici opravdani. Možda čak na prvi pogled Herman nije toliko revolucionaran, nije toliko inovativan, ali kad se to počne malo pažljivije promatrati, onda zapravo vidimo da je njegov utjecaj golem i u scenarističkom smislu, možda ne Bernard Prince koji je, dakle, scenarij Greg i još neke stvari koje su drugi scenaristi za njega radili, ali na koncu on je kao scenarist Jeremiah, Tornjeva Boa Morija i Sarajevo Tango je isto njegov scenarij. To su, dakle, neki od ključnih njegovih djela gdje se pokazao, dakle, i dobar narator, da tako kažemo, dobar scenarist, a s druge strane doista autor koji je stvarao nevjerojatne atmosfere, autor koji je imao crtačku izuzetnu vještinu koju je nadopunjavao sa vlastitim koloriranjem. Pretpostavljam, skoro da možemo sa sigurnošću reći, da je njegov način koloriranja stripa bio i možda neka vrsta podloge i utjecaja zapravo na mnoge koloriste, dakle baš koloriste stripova koji su specijalizirali se da drugim crtačima koloriraju stripove. Tako da njegov utjecaj zaista možemo vidjeti na niz razina.
0: Spomenuli ste serijal Jeremiah. Bi li se on mogao smatrati krunom Hermanova opusa? To je u suštini postapokaliptični pustolovni western s elementima fantastike.
1: Mislim da svakako je Jeremiah jedno ključno djelo. Ponovo tu imamo nešto što u vrijeme kada je on radio Jeremiah nismo toga bili svjesni, da je to bio zapravo početak tih postapokaliptičnih priča koje zapravo u sebi nose distopijski karakter. Mi danas pričamo o distopiji kao općem mjestu, gotovo kao trendu distopijskih filmova, distopijskih književnih djela, distopijskih stripova. Dakle, to je doista postalo opće mjesto, ali to u vremenu kada je on stvarao, to je bilo nešto novo. Da ne kažem da zapravo u djetinjstvu, kada je moja generacija čitala Jeremiah, da nismo bili svjesni zapravo da smo to dobili u trenutku kada je to bila praktički globalna promocija stripa. Dakle, bez imalo zakašnjenja je to stiglo kod nas, zahvaljujući naravno njegovom, da tako kažemo, menadžeru Ervinu Rustemagiću.
0: Spomenuli ste određene utjecaje, dakle, Hermanova djela na druge stripove, na kolorizam i tako. Međutim, zgodno je primijetiti da je upravo serijal Jeremiah utjecao na redatelja Georgea Millera u stvaranju trilogije Pobježali Max.
1: Sigurno da to isto nije jedini primjer gdje je Herman utjecao. Naime, isprepletenost načina kadriranja u stripu i u filmu je toliko česta da zapravo je ponekad teško rasplesti u kolikoj mjeri film utječe na kadriranje u stripu, a na koji način zapravo neke specifične stripovska kadriranja utječu na redatelje, odnosno režisere filmova. Tako da tu je bilo, da tako kažemo, utjecaja i s jedne i sa druge strane, a Herman je doista imao nevjerojatan dar za sjajno kadriranje.
0: U svim Hermanovim serijalima primjetne su promjene u njegovom stilu crtanja. To je možda najprimjetnije kod Jeremiah i Bernarda Prinsa. Općenito se smatra da je crtež s vremenom postajao sve slabiji, da tako kažem, od nekadašnjeg bogatog i detaljnog s naglaskom na atmosferu do znatno površnijeg kasnije. Dijelite li vi to mišljenje?
1: Svaki autor ima nekih uspjelih, nekih manje uspjelih radova, pa tako se to i dogodilo kod Hermana. Nekad je pitanje i vremena, pa onda zbog nekih deadline-a se ubrza postupak, pa se bude površniji, pa ne uspije to onako kako bi trebalo. Nitko ne može biti uvijek na istoj visini, pa neke oscilacije su i kod njega vidljive. Ali čitav niz stripova u kojima je na izuzetnoj visini ga stvarno izdvajaju na vrh svjetske scene. Što se tiče njegovog crtačkog izrada, tu bi mogao spomenuti zapravo prvo da pripada toj jednoj belgijsko-francuskoj liniji crtača koja je nazvana Line Claire, dakle crtači čiste linije, čiste obrisne linije, koja zapravo, radeći vjerojatno sa rapidografom, je uspio dočarati čitav niz detalja. Dakle, ne samo jasne obrise likova, predmeta, krajolika, nego i detalje na licima, ekspresije lica, emocije na licima. On je zapravo bio upravo u tome velik što je, kako neki kažu, uveo realizam, bilo u western, bilo u neke fantastične teme ili u srednji vijek, kao što su ovi tornjevi Boa Morija, za razliku, na primjer, od jednoga Hala Fostera, gdje je sve jako čisto, lijepo, bistro. Taj srednji vijek je zapravo toliko idealiziran kod Harolda Fostera sa Princom Valiantom, a Herman unosi upravo tu težinu života, to blato, tu prašinu, tu nesreću običnih ljudi. To je sve kod njega, kako kažu, realistično, a zapravo u njegovim stripovima ništa nije realistično. To su izmišljene priče, to su izmišljeni likovi, dakle sve je to zapravo fikcija, ali fikcija koja na nevjerojatno kompleksan način, da tako kažemo, interpretira neku moguću stvarnost u prošlosti ili u nekom drugom svijetu. Zapravo u svakoj epizodi stvara neki poseban svijet koji je zapravo svijet stripa, i dok mi to čitamo, mi smo svjesni da ulazimo u neku priču koja nas zavarava da je ona stvarna i uživamo zapravo u toj varci čitavo vrijeme čitanja. Ona zavodi. Mi svi pristajemo na to zavođenje i sretni smo dok je to tako. Druga stvar kod njegovog crteža je bitna, što smo već ranije spomenuli da je utjecao na koloriste. Naime, on koristi izvrsnu akvarelnu tehniku Tu bi rekao čak da je i njegovi, kad on stvara sa kolorom atmosfere, on stvara izuzetne atmosfere, a zapravo kad pogledamo recimo ta tmurna neba gdje se možda nekakva mjesečina ili sunce jedva probija, ni to zapravo nije realistično, a zapravo dobivate izvrsnu atmosferu, dobivate tu neku težinu lošeg vremena koja reflektira neke teške situacije kroz koje likovi prolaze. Spomenuo sam fizičku ekspresivnost likova, dakle da se na licima vide ekspresije kada su sretni ili kad su tužni i čitav niz drugih emocija koje proživljavaju, a on to radi tako da zapravo ta lica nisu realistična, ali nisu ni groteskna. To je jedan specifičan način stilizacije koji podražava stvarni izgled, ne karikirajući, ne čineći grotesknim, a opet nije niti u potpunosti realistično. To je baš nešto hermanovski, čemu će se sigurno posvetiti mnogi teoretičari ili povjesničari stripa i tijekom vremena, jer evo, tek sad kada je Herman umro, sigurno da će to izazvati čitav niz novih interpretacija njegovih radova. I kao četvrto, što smo spomenuli već isto ranije, karakteristika njegovih stripova, filmsko kadriranje. To je također nešto što doprinosi to mijenjanje kadrova i način na koji on zapravo mijenja totale, krupne planove, srednje planove, doprinosi dinamici, doprinosi zanimljivosti naracije i atmosferi svakog stripa.
0: Spominjete dakle serijal Tornjevi boja morija kao recimo tako posljednji Hermanov hvaljeni serijal. Također i njegov nastavak Boa Mori. Jesu li pohvale tom serijalu ili tim serijalima opravdane?
1: Ja bih rekao svakako da jesu i to je publika prepoznala, mislim da je kritika prepoznala i publika, i da to ostaju kao izuzetni primjeri bilo povijesnog stripa, bilo nekog avanturističkog stripa, tako da njihov utjecaj će sasvim sigurno imati na nove generacije strip crtača.
0: Herman je bio veliki prijatelj pokojnog izdavača Ervina Rustemagića. Plod tog prijateljstva bio je album Sarajevo tango iz 1995. godine, jedna moralistična priča o ratnim danima u Sarajevu. Koliko je uspio taj strip?
1: Ta priča o suradnji Rustemagića i Hermana je zapravo iznimno dugotrajna. Ja mislim da su praktički u nekoj svojoj mladoj zrelosti se oni upoznali, ja sad ne znam točno datum, ali njihova suradnja traje nekoliko desetljeća, još iz vremena naravno bivše Jugoslavije i 70. godina časopisa Strip Art, gdje je Rustemagić postao njegov zastupnik za Europu i za svijet i isto tako mnogih drugih strip crtača. Zanimljivo, Rustemagić je umro prošle godine, Herman ove godine, dakle u razmaku od godinu dana obojica su nestala, ali ogromno djelo iza njih je ostalo. Treba spomenuti, kad govorimo o Hermanu i Rustemagiću, još jednu činjenicu. Rustemagić je doživio tešku tragediju u vrijeme rata 1995. da je bilo to najveće bombardiranje Sarajeva, ako se ne varam, i pri tome je Rustemagiću izgorio čitav njegov arhiv. A u njegovom arhivu je bilo originala od najboljih svjetskih crtača s kojima je surađivao ili koje je možda samo susretao, toliko materijala da bi to bilo za jedan svjetski muzej stripa, moglo bi se tako nešto reći. Dakle, jedna takva tragedija da se ostane bez jednog dijela svog životnog dijela, zapravo najvećeg životnog dijela, što je on sakupljao desetljećima, je ga sasvim sigurno silno pogodilo. A kako je Herman bio blizak sa Rustemagićem, sva ta događanja su Hermana inspirirala da i napiše scenarij i nacrta taj strip Sarajevo tango, koji ima donekle dokumentarni karakter i koji je zapravo bio unutar medija stripa jedno djelo koje je utjecalo na politiku, koje je osvještavalo o tome što se u Sarajevu događa, i kakve tragedije se tamo događaju. Da je taj strip u toj kombinaciji fikcije i dokumentarnog iznimno uspio, pokazuju i dvije međunarodne nagrade koje je dobio za tu grafičku novelu, da tako kažemo. Tako da doista taj strip je imao priličnog odjeka opet u toj jednoj specifičnoj formi s kakvom mislim da se prije toga Herman nije bavio. Da direktno jedan ratni sukob interpretira na taj način i da ga posveti jednom sarajevskom novinaru koji je poginuo u tim nesretnim zbivanjima. Dakle, jedna nevjerojatna tragedija koja se događala je ovjekovječena kroz jednu strip priču i ostaje kao svjedočanstvo zapravo eto, za vječnost.
0: U drugom dijelu emisije u kojoj govorimo o nedavno preminulom belgijskom majstoru stripa Hermanu Ipenu, o njegovom opusu razgovaramo s kolekcionarom stripova i izdavačem Mladenom Novakovićem, nekadašnjim urednikom mjesečnika Strip Revija Večernjeg lista, u kojem je objavljeno više novih Hermanovih stripova. Tijekom 11 godina objavljivanja Strip Revije Večernjeg lista objavili ste desetak Hermanovih albuma novije produkcije. Kakva je kvalitativno ta njegova novija produkcija u odnosu na staru, nazovimo je klasično?
2: Kad se pojavila Strip Revija Večernjeg lista, mi smo htjeli pokrenuti nešto što će biti za sve naraštaje, sve grupe čitatelja. Počeli smo sa našim klasicima, sa Maurovićem, Julesom Radilovićem, Bekerom i ostalima i podsjetili smo te naše čitatelje na stare stripove koji su objavljeni puno godina prije i rijetko ili nikada nisu bili ponovo objavljeni. Naravno, nakon nekog vremena čitanost revije je postala veća, šira. Prepoznali smo da moramo ići i sa novom produkcijom. U to vrijeme kako sam poznavao Ervina Rustemagića, koji je prije toga sa Strip Artom imao vrlo sličnu koncepciju što se tiče toj nove produkcije koja se pojavila u Europi i Americi, njegova sugestija je bila da idemo sa potpuno novim stripovima i praktično da objavljujemo nešto što u svijetu još nije vidjelo i da mi budemo sa premijerama. Kako je on dobar sa Hermanom i sa Fontom i sa nizom drugih poznatih crtača koji su imali proslavljene serijale prije toga, naravno bilo je logično da krenemo sa tim novim stripovima koje je crtao, odnosno kreirao, čiji autor bio Herman. Herman sam ja već znao prije toga jedno 20 godina, upoznali smo se u Rijeci zahvaljujući Ervinu dok je bila velika međunarodna izložba i ilustracija vrlo poznata i koja je ostavila veliki trag u našoj sredini, tako da je bilo veliko zadovoljstvo to ponovo objavljivati, tako da smo krenuli sa tom produkcijom i ako govorimo o kvalitetu tih njegovih novih stripova, ona nije nimalo zaostajala za onome što je on stvarao prije. Naravno, teško je nešto ponoviti kao što je bio Bernard Prince, kao što je bilo Jeremaja, kao što je Tornjevi Boa Morija bilo, ali i ovi novi stripovi su bili kvalitetni, na isti je stil bio pustolovnog stripa iz različitih razdoblja ljudske povijesti i mislim da smo to pogodili, jer ako ništa drugo izazvali smo pažnju.
0: Posljednje razdoblje Hermanova stvaralaštva obilježila je njegova intenzivna suradnja sa sinom Ivom kao scenaristom. Koliko je njihova suradnja bila kvalitetna? Ljubitelji stripa u pravilu Iva smatraju ne baš darovitim.
2: Ne bi se baš potpuno složio. Mislim, moramo poznavati i povijest Hermana. On je krenuo u Francuskoj, odnosno u Belgiji, sa scenaristima od kojih su bili vrhunski intelektualci kao Vernal, koji mu je pisao scenarije za Jugurtu. Poslije toga sa Gregom je radio Komanču, pa je radio i Bernarda Prensa i tu je stekao svjetsku slavu i mislim da je to bio i vrhunac njegovog rada, pogotovo sa Bernardom Prensom. Poslije toga dolazimo do njegove suradnje sa Ervinom Rustegovićem iz Strip Art Features, gdje je radio Jeremaju, Tornjeve Boa Morija tu radio i tu je on praktično kompletan autor bio. Možda je bila ta suradnja sa nekim još, ali praktično je sam Herman na tom vrhuncu trudio se i to se vidi po tim serijalima, posebno iz početka. I oni su zapravo i dugo živjeli, ako hoćemo, to je 10 albuma, 10 priča jednih i drugih i tu je on bio na vrhuncu. Ono što je on nastavio, naravno, prirodno je nastavio ili je bio zauzet sa crtanjem, i strip je volio i on je prvenstveno bio crtač, nastavio je raditi stripove od jednočinki do novih serijala i završće sa tim novim serijalom Duke i naravno mu je trebala pomoć i Ivi je bio asistent, bio je pomoć, on je bio potpisan kao scenarista, ali ne u onom smislu u kojem je bio Greg ili u kojem su bili Vernali, ostali koji su surađivali sa Hermanom. Sigurno da je sam Herman bio jako involviran i u koncepcije tih priča i u načine razrade tih priča, pogotovo je bio autonoman u prizorima, u kreiranju prizora, tabli i svega drugog. Tako da mislim da su tu oni koji kritiziraju Iva pretjeruju. Jednostavno publika je tražila da se nešto ponovo ponovi, što je bilo u tako velikom opusu jako teško da se ponovo ponovi Bernard Prince, Comanche ili nešto drugo i druga stvar, ukus publike se pomalo promijenio i još je Jeremiah mogao proći jer je bio orijentiran na jednu budućnost kako možemo i iščekivati, a sve ostalo što je kasnije se pojavljivalo, što nije odudaralo previše od cijelog tog opusa Hermanovog, nailazilo je na kritike, ljudi su bili nezadovoljni, jer u krajnjoj liniji bilo je takva velika ponuda na tržištu stripa da je zaista teško bilo očekivati da je jedan stari autor koji je toliko dugo prisutan bio da ponavlja takve uspješne stvari. Iako ja mislim da su to jako, jako kvalitetni stripovi i da i danas drže vodu, da danas korespondiraju sa našom stvarnošću i sa produkcijom koju možete steći u svijetu.
0: Spomenuli ste, dakle, njegov posljednji serijal Duke, koji je također objavljen u strip reviji. Kako se taj serijal uklapa u Hermanov opus?
2: Pa ja mislim da je sjajno, on je volio western, on je odlučio to raditi u koloru. Ja sam imao priliku vidjeti od početka kako je to nastajao, kad se on pojavio sa idejom. Našli smo se kod Ervina Rustemagića i pokazao mi je prvi 10 tabli prve epizode i ispričao otprilike koncept toga. Mene je to oduševilo. S druge strane, Ervin je bio uvijek zastupnik da ako želimo uspjeti sa strip revijom i koncepcijom kako je bila, ponovimo ono što je i on radio sa strip artom iz 80. godina, ovim drugim strip artom, kada su išle premijere. I nama je bilo sjajno prilika da sa Dukom idemo u premijere. Naravno, ljudi misle da kolorni stripovi ipak nisu toliko atraktivni kao što je ono što je on crtao kistom i perom za vrijeme Bernarda Prensa, Comanche ili Jeremiah. Međutim, ja smatram da je to jedan od kvalitetnijih serijala koji je on volio i izradio je, ne znam, 8 epizoda valjda, koje smo mi premijerno objavili. To nije bio loš serijal, iako nije našao na veliki odjek od nas, ili barem ja tog odjeka nisam svjestan, pokazuju brojni albumi vani. Kad god sam putovao van u Francusku ili u Njemačku ili u Austriju ili ovo, nalazio sam na Duke. Naravno, na boljem papiru i boljoj opremi nego što smo mi mogli u Večernjem listu, ali strip revija Večernjeg lista i tako je bila više kao kao jedan skup informacija da vidite šta možete da pročitate, da se odaberete i nije sve bilo je puno stripova, to nije album sa jednim stripom. Ali ti albumi polučili su veliki uspjeh i ja mislim da se i dan danas objavljuju i Herman je bio jako, jako zadovoljan sa tim serijalom.
0: Kod nas je objavljen i niz Hermanovih pojedinačnih albuma. Ubili su divljeg Bila, Manhattan Beach 1957, Jean Gao, Afrika, Djevojka iz Ipaneme i još njih nekoliko. Koliko su vam oni zanimljivi kad se govori o Hermanu kao crtaču?
2: Jako. Nije me to iznenadilo. Iznenadilo me što su to jednočinke. Ali te priče su meni jako, jako zanimljive kao stripovi. To je ono što volim, na čemu sam odrastao i što od stripa i očekujem. Dakle, jednu zanimljivu posebnu pustolovinu, dobro crtanu sa jednom čvrstom, solidnom pričom. Ti stripovi su samo bili priprema ili odmor njegov da se u različitim žanrovima okuša. I vjerojatno je to bio utjecaj vremena u kojem su i nastajali, da su te teme bile interesantne i njemu, a i čitateljima, i vjerojatno urednicima. Iako on nije baš jako slušao urednike, on je dolazio sa svojim idejama, ponudio je taj strip, znalo se ko to nudi, radi, znalo se što se može očekivati od tog stripa, tako da meni su dragi ti stripovi, neki više, neki manje, i sigurno da predstavljaju jedan kreativni kontinuitet koji on već postigao s onim prethodno već popularnim i poznatim serijalima.
0: I tako smo razgovor po razgovor stigli do kraja još jednog stripa na trećem. U njemu smo govorili o velikom belgijskom majstoru devete umjetnosti Hermanu Ipenu, koji je 22. ožujka preminuo u dobi od 87 godina. Herman je jedan od najznačajnijih autora europskog i svjetskog stripa, a svojim serijalima Comanche, Bernard Prince, Jeremiah i Tornjevi Boa Morija presudno je obilježio povijest devete umjetnosti i usmjerio njezin tijek. O Hermanu smo razgovarali s povjesničarom umjetnosti i etnologom Franom Dulibićem, redovitim profesorom na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, te s kolekcionarom stripova i izdavačem Mladenom Novakovićem, urednikom nekadašnjeg mjesečnika Strip Revija, u kojem je objavljen niz Hermanovih novih stripova. Emisiju je montirao i snimio Toni Bertović, a ja sam autor Josip Grozdanić. Ugodna vam večer i do slušanja.
3: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
4: Poštovani slušatelji, dobro vam večer i dobrodošli u klasični evergreeni. Na početku arabeska broj 1 u E-duru, Andantino con moto iz dvije arabeske Claude Debussy-a. Pijanist Simon Trpčevski.

bio je ovo intermezzo iz Cavalerie Rusticane Pietre Mascagna. Nastupio je londonski simfonijski orkestar, a dirigirao je Viktor Fedotov. Slijedi nam Andante Cantabile, opus 11 Petra Iljiča Čajkovskog. Nastupit će Sergej Nakarjakov, truba, te orkestar Filharmonija. Maestro Vladimir Aškenazi.

Slušali smo Andante Cantabile, opus 11, Petra Iljiča Čajkovskog. Nastupili su Sergej Nakarjakov, truba, te orkestar Filharmonija. Dirigirao je Vladimir Aškenazi. I na kraju Aboda, Ernesta Blocha. Nastupit će violinist Jehudi Menuhin i pijanist Hendrik Endt.

0: Violinist Jehudi Menuhin i pijanist Hendrik Ent izveli su Aboda Ernesta Blocha. I time smo, poštovani slušatelji, došli do kraja klasičnih evergreena. Uredila Darija Hodnik-Marinković.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program. Kozmopolis. Književnost u kontekstu.

0: Poštovane slušateljice i slušatelji, dobrodošli u Kozmopolis. Autorica večerašnjeg eseja, doktorica znanosti Ana Batinić, viša znanstvena suradnica na Odsjeku za povijest hrvatske književnosti i Zavoda za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, predstavlja Društvo za unapređenje dječje književnosti, nastalo početkom 20. godina prošloga stoljeća. Autorica se u eseju prvenstveno oslanja na istraživanje hrvatske povjesničarke Dubravke Pejić-Čaldarović o ženskim profesionalnim udruženjima u Hrvatskoj od 1918. do 1941. godine. Detaljno i precizno autorica predstavlja okolnosti pokretanja društva, njegove članice te razloge njegova utemeljenja, a saznaćemo i o odnosu pojedinih eminentnih hrvatskih dječjih književnica prema društvu. U autoričinu su fokusu i knjige koje je društvo objavilo u desetljeće i pol svoje izdavačke djelatnosti, te njegova aktivnost u osnivanju specijalizirane dječje i omladinske knjižnice 1930. u Zagrebu, koja će postati prvom omladinskom gradskom knjižnicom u državi pod nadležnošću gradskih vlasti.
1: Kozmopolis. Ana Batinić. Udruženje za unapređenje dječje književnosti. Između dvaju svjetskih ratova žene su u Hrvatskoj počele izraženije prodirati u javni život. To se, kako u svojem istraživanju ističe povjesničarka Dubravka Pejić-Čaldarović, ne odnosi samo na nekvalificirane i slabo plaćene poslove u industriji, besplatni rad u okviru kućanstva, agrarne poslove i poslove koji se mogu ubrojiti u različite vrste posluživanja, primjerice dadilje, sobarice, kuharice, sluškinje i slično, nego ponajprije na žene koje su se uključile u stručna i profesionalna zanimanja, posebno ona koja u svojoj srži sadrže duboko humanističku i humanu orijentaciju, pa postaju slikarice, književnice, odgojiteljice, učiteljice, medicinske sestre i liječnice. U skladu s time pojavljuje se i cijeli niz strukovnih ženskih udruženja koja su svojim djelovanjima uvelike obilježila društveni i kulturni život Hrvatske u prvim četirima desetljećima prošloga stoljeća. Kako navodi Pejić-Čaldarović, mnogobrojni povijesni dokumenti nastali između 1900. i 1941. godine bilježe zanimljive pokušaje prevladavanja uvjeta rodne nejednakosti putem djelovanja različitih ženskih udruženja, čiji su zadaci bili prije svega edukativni, gotovo uvijek karitativno obojeni, ali nedvojbeno emancipatorski u konačnom učinku dovođenja u sumnju dominantnih patrijarhalnih vrijednosti. Među ženskim se udruženjima po zanimljivosti ističe Udruženje za unapređenje dječje književnosti, utemeljeno prije više od 100 godina, 22. travnja 1922. godine u Zagrebu. Osnovano je na inicijativu nekoliko intelektualki, bivših učenica prvoga ženskog liceja u Hrvatskoj, utemeljenoga 1892. a u povodu proslave 25. godišnjice mature prve generacije njegovih maturantica. Zahvaljujući dosadašnjim spoznajama već spomenute Dubravke Pejić-Čaldarović te istraživačica dječje književnosti Sanje Lovrić-Kralj i Ivane Milković, dopunjenima i proširenima istraživanjima arhivskog gradiva i periodike, danas je poznato da su među osnivačicama bile doktorica Ada Broh, ujedno i prva predsjednica udruženja, potom doktorica Milica Bogdanović, Ana Zdanić, Marija Hercog i doktorica Ivana Rossi, dugogodišnja tajnica udruženja. Početna financijska sredstva za rad udruženja bila su prikupljena dobrovoljnim prilozima članica i građana, a cjelokupna djelatnost počivala je na dobrovoljnom i karitativnom radu pedagoško-umjetničkog usmjerenja.
0: Sve je međutim počelo nekoliko dana prije, 8. travnja 1922. kada je u zagrebačkim novinama Novosti u rubrici Zagrebačke novosti objavljen poziv na dogovor svim bivšim licejkama. Bio je to prvi javni poziv na suradnju u dnevnoj štampi upućen licejkama. Ubrzo potom, 15. travnja 1922. u Riječi je otisnut apel na sve bivše licejke, potpisan s jedna od bivših licejki. kako je navedeno u apelu, svojevrsnom radnom nacrtu za buduće udruženje za unapređenje dječje književnosti. Toga ljeta 1922. obilježit će se 25. godišnjica prvih maturantica ženskog liceja u Zagrebu. Kako to ne bi bila tek isprazna proslava, zamisao je bila iskoristiti priliku i povezati svečanu obljetnicu s kulturnom akcijom u koju bi se uključile sve bivše licejke, sve inteligentne ženskinje naše, čime bi se na neki način odao dug školi. Akcija bi ponajprije bila usmjerena na rad u vezi s omladinskom literaturom, budući da su djela tada dostupna mladima, prema mišljenju inicijatorice ove akcije, uglavnom bila neprimjerena. Objavljivali bi se, kako navodi, omladinski spisi originalni i u prijevodima iz svih literatura. To bi bio rad u prvome času, koji bi se onda imao proširiti i u drugim smjerovima. Da se to ostvari, treba sila i novaca, pa je ideja okupljanja svih bivših licejki ujedno i financijske prirode, jer se od svake očekuje i novčani prinos u najmanjem iznosu od 10 dinara. Prema najavi, sastanak se imao održati u nedjelju 22. travnja u zgradi Kraljevske druge ženske realne gimnazije na Katarinskom trgu u Zagrebu. Nakon toga, nekadašnjim se licejkama 18. travnja 1922. ponovno u Novostima obraća doktorica Milica Bogdanović, profesorica na liceju, potom na prvoj ženskoj gimnaziji te na višoj pedagoškoj školi, za koju se može pretpostaviti da je glavna pokretačica i idejna tvorkinja udruženja. Novosti su prenijele njezinu poruku.
1: Naše sadašnje gimnazistkinje i ne znaju koliko su se i najbolje od njihovih prethodnica morale mučiti da postignu ono što je sad i osrednjima pristupačno bez osobita napora. Stari licej imao je uza sve svoje nedostatke neku aureolu borca za žensku ravnopravnost u pogledu višega obrazovanja. Bio je, razumije se, mnogo ogovaran, ismijavan pa i naprosto klevetan. No sve to dokazivalo je da je on važan faktor u našem kulturnom životu. Sada je sve to postalo tako obično. Zanimljiva radionica pretvorila se u veliku fabriku, koja nota bene mora raditi u vrlo stješnjenim, nehigijenskim prilikama. Zahtjevi našega feminizma postali su smjeliji nego što bijahu prije četvrt vijeka. Ali valja priznati da i kod djevojaka koje naseljavaju današnje naše ženske srednje škole i kod njihovih roditelja, jagma za položajem malo ne sasvim istiskuje želju za istinskim prosvjećivanjem, čuvstvo obveze i odgovornosti prema društvu, nastojanje da se dokaže kako nauka može da oplemeni ženu. Nekoliko nas, bivših licejaka, od stare, srednje i mlade garde, na umi smo dati izražaja pijetetu prema zavodu kojem toliko dugujemo, i to izražaja plodonosnog. Htjele bismo da pomoću sviju bivših licejaka, ubrajajući amo i bivše učenice zagrebačkih ženskih realnih gimnazija, stvorimo organizaciju za izdavanje dobrih knjiga za mladež. To je, držimo, cilj za koji se možemo zagrijati sve, bez razlike plemenske, konfesionalne, političke, staleške i ekonomske. Svi mi znamo koliko knjige djeluju na čovjeka u ranoj mladosti, kad ih guta nemilice. Kako nam često i neznatna stvar pročitana u to doba ostane svega vijeka u pameti bolje nego gdje koje genijalno djelo pročitano u takozvanim zrelim, a često samo tupim godinama. A isto tako znamo da naša mladež većim dijelom čita ili knjige koje su dobre samo za odrasle ili takve koje nisu dobre ni za koga. U ove potonje spadaju i ona mnogobrojna takozvana djela za mladež, u kojima razna, često i spekulantska piskarala raznih narodnosti iskaljuju svoju nedarovitost i bljutavost na jadnoj dječjoj duši. Čist prihod od prvih izdanih knjiga upotrebio bi se za izdavanje novih i za primjeren honorar piscima ili prevodiocima. Na taj bismo način mogle davati mladeži dobre knjige iz najrazličitijih područja. Tu treba da bude beletristike, putopisa, biografija, dječjem shvatanju primjerenih, a pritom solidnih i lijepih dijela iz povijesti, prirodnih nauka itd.
0: Pejić Čaldarović Društvo za unapređenje dječje književnosti svrstala je u prosvjetno-pedagoška udruženja. Kako ističe, za razliku od prethodnih ženskih organizacija koje je analizirala, Društvo za unapređenje dječje književnosti namijenjeno je ponajprije razvoju specifičnog oblika pedagoškog rada, a nastalo je zahvaljujući činjenici da je dječjoj književnosti pripadalo značajno mjesto u razvoju literarnog stvaralaštva žena tijekom prošlosti. Prema dokumentaciji o osnivanju udruženja sačuvanoj u Hrvatskome državnom arhivu, među članicama, odbornicama, udruženja bile su Vera Ruvarac, Mara Göcl, Marija Magdić, Julijana Bošković, Kristina Hafner, Olga Andres, Jelena Đukić, Ema Erlih, Stana Radosavljević, Olga Prelog, Zdenka Sertić, Olga Šloher, Marija Kralj, Danica Vuletić i Nada Švarc. Zapisnike glavne skupštine potpisuju doktorica Ada Broh i tajnica doktorica Ivana Rossi, a pravila udruženja poslana su na odobrenje Pokrajinskoj upravi za Hrvatsku i Slavoniju, te na posljedku i odobrena 16. ožujka 1923. Početna financijska sredstva za rad udruženje je prikupilo dobrovoljnim prilozima članica i građana, no njegova se cjelokupna djelatnost temeljila na dobrovoljnom i karitativnom radu s pedagoško-umjetničkim ciljevima. Po uzoru na slična udruženja u stranim zemljama, posebno u Čehoslovačkoj, nekadašnje su se učenice liceja i ženske realne gimnazije okupile s namjerom rada na stvaranju i razvijanju književnosti namijenjene djeci i mladima u cilju odgajanja novih generacija čitalačke publike od najranijih dana djetinjstva. U razdoblju od 1922. do 1927. godine udruženje je objavilo nekoliko izdanja u redakciji Julijane Bošković. Knjigu o mladini Ivane Brlić-Mažuranić, 1923. Pripovjetke Jagode Truhelke, Pipo i Pipa, 1923. i Božja ovčica, 1926. te nekoliko prijevoda. Ivana Rossi prevela je Petera Pana u perivoju Kensington Jamesa M. Berrya, jedino izdanje s ilustracijama i to izvornima, Artura Rekema, inače ilustratora Alice u zemlji čudesa. Božena Deželić potpisuje prijevode Kolje Krasotkina i Iljuše Snjegirjova, Fjodora Mihajlovića Dostojevskog, 1925. i 1926. što su zapravo integralni dijelovi njegova romana Braća Karamazovi. Pripovjetke Antona Pavlovića Čehova, Kaštanka i Konjsko prezime s ruskoga je prevela Milica Bogdanović 1927.
1: Iz spomenutoga vidimo da odabrana djela potpisuju redom tada već etablirane domaće autorice i kanonski strani književnici. No u estetsko-dizajnerskom smislu knjige vizualno ne izgledaju osobito privlačno. Nakladnička aktivnost udruženja trajala je do 1938. kada završava objavom povijesnog romana u nastavcima Krv nije voda, My Lady Marcha, A Story of the French Revolution, engleske autorice Elize Fanny Pollard. Objavljena su samo tri sveska, pa je, kako navode Lovrić, Kralj i Milković, moguće pretpostaviti da roman nije imao osobito dobru recepciju. Izborom dijela, posebice uvrštavanjem dijela iz anglofone književnosti, što je bio svojevrsni odmak od tradicionalnog oslonca na njemačku i francusku književnost, udruženje iskazuje kritički stav prema dječjoj književnosti, stavljajući naglasak ponajprije na umjetničke kvalitete dijela ispred odgojno-obrazovnih. Spomenimo ovdje i činjenicu da su pojedine žene, kasnije aktivno uključene u djelovanje udruženja, u godinama neposredno nakon završetka Prvoga svjetskog rata, s nepovjerenjem reagirale na entuzijastična društvena strujanja međuraća. Primjer je hrvatska književnica Jagoda Truhelka. Premda se autorskim radom, odnosno objavom dvaju svojih dijela u nakladi udruženja, svesrdno pridružila nastojanjima književnica i kulturnih djelatnica koje su u njemu djelovale, još je nekoliko godina prije bila vrlo skeptična prema radu ženskih društava općenito. U pismu upućenom krajem 1919. godine iz Sarajeva svojoj bivšoj učenici, kasnije prijateljici, književnici i polonistici Zdenki Marković, Jagoda Truhelka je napisala: Ovo što naša ženska društva pokreću, sve je gradnja na pijesku. Nešto se, da pače, mnogo se hoće. Stvaraju se divni planovi, ali do izvedbe ne dolazi, jer smo svi zaokupljeni svojim što zvaničnim, što ličnim poslovima i brigama, pa ne dospijevamo drugome. Trebalo bi izrađivati predavanja, a nemaš kada, jer valja zadaće ispravljati, rublje i haljine krpati, sve već dospijeva, a novo nabavljati. Pa gdje su još i oni najčedniji književni planovi? Stidljivo se kriju po pisaćim stolovima i samo kad misliš da si našla čas potpune slobode, sjedneš na sat, dva i onda se već naokolo dižu sablasti, druge brige i potrebe. I sav trud prođe u vjetar. U pismu iz prosinca 1921. Jagoda Truhelka piše Zdenki Marković kako joj ne može obećati da će se moći odazvati na poziv za suradnju na publikaciji koja bi se, moguće je naslutiti iz sljedećega navoda, trebala baviti djetetom iz teorijskoga motrišta. Tvojemu pozivu za saradnju na dječjoj knjizi, što je kanite izdati u Zagrebu, odazvao se jedini Dvorniković. Obećao mi da će napisati psihološku studiju o djetetu. Ja ti ne mogu ništa obećati. Za studiju treba opet studija, a ja se do sada nijesam tom materijom na drugi način bavila osim u beletrističkoj obradi. Za ozbiljniji rad nijesam dosta sabrana, niti imam potrebita mira i, što je glavno, vremena. Ja gledam dječji život u pojedinim slikama, tako reći u praksi i na djelu. Teoretizovanje je stvar teoretičara, što ja nijesam. Ideja mi se vrlo sviđa.
0: Izdavačku je dinamiku u okviru djelovanja udruženja, međutim, bilo teško kontinuirano održavati, posebno na razini kvalitete postavljenoj na početku. Spomenuto je već da je posljednji nakladnički projekt udruženja bio roman u nastavcima Elize Feni Pollard, objavljivan 1938. godine, koji je prošao s ne odviše zapaženim uspjehom. Međutim, naznake slabljenja Poleta, što se tiče izdavaštva, vidljive su i ranije, početkom 1930. O tome svjedoče i reci iz pisma Ade Broh Ivani Brlić-Mažuranić 1932. godine, iz kojih je jasno da udruženje pomalo odustaje od izdavačke djelatnosti i preusmjerava svoje djelovanje prema osnivanju specijalizirane dječje i omladinske knjižnice. Radna, kako navodi Pejić Čaldarović, sistematskom odgoju dječjeg literarnog ukusa odvijao se unutar dječjih knjižnica, koje su sakupile značajan broj publikacija za najmlađe i ujedno bile mjesta njihova redovnog okupljanja i druženja. Prva takva javna dječja knjižnica kod nas otvorena je u Zagrebu 1930. godine pod stručnim vodstvom doktorice Ivane Rossi. Bila je smještena u dvijema ovećim prostorijama na uglu Gajeve i Trenkove ulice. Jedna je bila u funkciji čitaonice, a druga je bila namijenjena pohrani i izdavanju knjiga na posudbu. Više o toj ustanovi doznajemo u članku Otvorenje jedne uzorne omladinske čitaonice, objavljenome u studenome 1933. u Jutarnjem listu, koji počinje konstatacijom kako se u posljednje vrijeme mnogo govori o dječjoj književnosti. U to su se pitanje upleli mnogi zvani i nezvani, mnogi koji poznaju dječju psihu i koji je ne poznaju, a i mnogi kojima nije do drugoga nego da na dječjoj književnosti naprave dobar posao. Zbog toga je i nastala prava pravcata zbrka s dječjom književnosti. I roditelji sada zapravo ne znaju da li je, na primjer, Andersen otrov za dječju dušu, kako je nedavno jedan dječji književnik ustvrdio, ili Andersen oplemenjuje dječju dušu. Da li su narodne priče pune čarolija, vila i nadnaravnih bića otrov, ili da li takove priče stvaraju u djece prve i najvažnije uvjete za poznavanje lijepih izraza i lijepog jezika?
1: U nastavku članka autor se osvrće na rad udruženja koje se ovdje naziva Udruženjem za promicanje, ne unapređenje, dječje književnosti. Ono zapisano je djeluje već dugi niz godina. Radi mnogo i za taj velik rad nema nikakve materijalne koristi. Dapače, radi sa znatnim financijskim gubicima. Uz povremeno izdavanje kvalitetnih književnih dijela, udruženje je napravilo još jedan iskorak i prema američkom modelu osnovalo uzornu omladinsku knjižnicu i čitaonicu, namijenjenu djeci od 10 do 18 godina. Time je, ističe se u članku, popunjena praznina koja se u Zagrebu već dugo osjećala, premda u gradu ima mnogo knjižnica. Cilj je udruženja pružiti djeci ono što im ne može pružiti ni škola, ni obiteljsko okruženje. U jedan mah i društvo i poduku. Novo otvorena se knjižnica nalazi u prizemlju Trenkove 5 u dvije lijepe prostorije, dvije prostrane sobe s lijepim stolovima okruženim stolcima, a u stijenu su smješteni veliki ormari za knjige. Namjera je djeci osigurati samo prvorazredno štivo, ponajprije domaćih autora, poput Šenoe, Novaka, Đalskoga, Nazora, Domjanića, Jovanovića, Mažuranića, Ivane Brlić-Mažuranić, Jagode Truhelke, Josipa Milakovića i drugih. A potom i najboljih stranih književnika. Udruženje knjige dobiva besplatno ili vrlo povoljno, a djeca će imati mogućnost uvida i u periodiku, u razne revije i novine. Saznajemo i kako je knjižnica u fondu imala i velik broj njemačkih, engleskih i francuskih knjiga, kao i lijep broj čeških, poljskih i slovenskih, a budući da udruženje održava kontakte s inozemnim društvima i nakladnim zavodima, nije bilo nerealno očekivati da će postojeća zbirka strane dječje književnosti u budućnosti postajati još bogatijom. Nadalje, u članku je spomenuta još jedna planirana aktivnost udruženja – redovito priređivati predavanja popraćena raspravama iz raznih područja znanosti i umjetnosti, kao i čajanke više obiteljskog karaktera. A budući da posjeduje projektor, udruženje namjerava priređivati i predstave umjetničkog, zabavnog i znanstvenog karaktera. Cilj je okupiti što veći broj članova knjižnice, čemu će sigurno pomoći velik broj srednjoškolskih profesora i nastavnika građanskih škola koji su članovi. Stalni nadzor nad korisnicima čitaonice vršit će učiteljica, kao i dežurne profesorice, članice udruženja. Od 1933. do 1935. u toj knjižnici kao bibliotekarka radila profesorica francuskog jezika i književnosti, inače pjesnikinja, Draga Jančić-Kajfeš, a posljednje Ljubica Mihajlović. Te su dvije knjižničarke, zajedno s ostalim članicama udruženja, u prostorijama knjižnice redovito za djecu svih uzrasta organizirale susrete s književnicima, kazališne predstave ili filmske projekcije.
0: Mediji su očito nastavili pratiti rad ovog agilnog udruženja, pa je početkom prosinca 1936. Jutarnji list donio vijest o netom održanoj godišnjoj skupštini Udruženja za dječju književnost. Uočavamo još jednu promjenu u pisanju imena udruge. Nakon pozdrava predsjednice društva doktorice Ade Broh, tajnica Danica Balog pročitala je, kako navodi nepotpisani novinar, svoj iscrpivi i zanimljivi izvještaj. Iz njega doznajemo da je proteklih 6 godina rad udruženja bio usmjeren na razvoj omladinske knjižnice i čitaonice, osnovane u studenome 1930. godine. Otvorenjem knjižnice i čitaonice nastoji se oplemeniti ukus mladeži za dobro štivo, a đacima se ujedno nudi prilika za posudbu domaćeg štiva propisanog u školi, dakle lektirnih naslova. Počevši skromno, ova se ustanova u nekoliko godina razvila do ugodnog mjesta okupljanja mladih. Knjižnica od osnutka zauzima 2 prostorije u Zagrebačkom centru, u Trenkovoj ulici 5, a korisnicima oko 500 srednjoškolaca na raspolaganju je fond od 2000 naslova. Od pokretanja knjižnice i čitaonice temeljni je cilj prikupljanje što većega broja članova uz godišnju članarinu od 25 dinara, zatim potpornih članova uz godišnju članarinu od 120 dinara, to jest mjesečno 10 dinara. Suradnike i prijatelje ove kulturne ustanove udruženje je tražilo reklamirajući se lecima po školama, a njezin rad znatnije su financijski poduprli njezino veličanstvo Kraljica sa svotom od 2000 dinara, gradska općina s 1000 dinara i gospođa Farkaš s 300 dinara. Prema izvješću Danice Balog, udruženje je uspjelo ostvariti i mali prihod od prodaje vlastitih izdanja, 8 knjiga iz domaće i strane dječje književnosti. Nadalje, doznajemo da je udruženje priredilo i kino predstavu u kinu Luksor, čime je također nastojalo utjecati na ukus mlade generacije. Udruženje je ostvarilo i kontakte s pociljevima srodnim inozemnim društvima, te Ada Broh dobila upit od Biro International d'Education, institucije koja prati dječju i omladinsku književnost na svjetskoj razini u vezi s našim najboljim dječjim knjigama objavljenima tijekom 1934. i 1935. Predsjednica Ana Broh navela je 3 objavljena naslova: Zgode i nezgode Ciplića Njuškalića Antice Juras Ljubić, Pas Cvilek, Dječak Ivek i Dudaš Martin Đure Vilovića, te iz dječjeg kutića Zlate Kolarić Kišur. Od spomenute međunarodne institucije udruženje je primilo primjerak studije Le Periodique pour la Jeunesse, časopis za mladež, u kojoj je i zagrebačko udruženje sudjelovalo prilogom o hrvatskim časopisima za djecu i mladež. Kako navodi tajnica Balog, omladinska će knjižnica s vremenom prijeći pod nadležnost grada te postati prvom omladinskom gradskom knjižnicom u državi. Nakon tajničkog izvještaja na red je došao financijski izvještaj, a potom i osvrt knjižničarke Galeković. Prema informacijama koje je iznijela, ukupan broj mladih čitatelja u protekloj godini bio je oko 500, i to više dječaka nego djevojčica.
1: I ne samo broj, nego i interes muških članova za knjigu mnogo je veći i življi. To je neugodna konstatacija, pa makar kako se to nastojalo opravdati bilo brigom oko kućanstva, bilo ručnim radom. Ipak znademo veoma dobro da ogromna većina naših djevojčica, osobito srednjoškolki, koje ovdje dolaze u obzir, imaju isto toliko vremena za nauk i knjigu koliko i dječaci. Pa uza sve to ne nalaze ni potrebe ni želje da nešto čitaju. Da bi ovu gorku činjenicu ipak donekle zasladila, našla je knjižničarka spas za djevojčice, a to je rekord koji je postigla baš jedna djevojčica, i to mala djevojčica iz prvog razreda samostanske gimnazije. Zove se Verica Lehar. Ona je u roku od 5 mjeseci pročitala 95 naših najboljih omladinskih knjiga. Nadalje, prema Galeković, u protekle 2 godine najčitanija bila su djela Karla Maja, Greja, Dima, Curwooda, Dryanta i Verna. Uz njih najtraženiji bili su naravno lektirni naslovi, ali uz svaku obaveznu knjigu učenici su obično posuđivali i pokoju zabavnu, koja za razliku od obaveznih mora biti što deblja. Dječaci traže pustolovne romane, a djevojčice uglavnom ljubavne. Mnogi čitatelji rado biraju humor, ali ima i onih koji cijene liriku i epiku. U godini 1936. knjižnica je nabavila oko 400 knjiga, a budući da raspolaže gotovo svim naslovima iz obavezne lektire, od neprocjenjive je koristi za sve đake. Na kraju čini se da sve izneseno samo potvrđuje i učvršćuje zaključak Dubravke Pejić-Čaldarović. Članice društva, koje su uglavnom pripadale krugu akademski obrazovanih žena, u javnom su životu već zauzimale određene pozicije u skladu sa svojim profesionalnim usmjerenjem. Međutim, njihov je dodatni rad u okviru društva za unapređenje dječje književnosti pokazao da se u njima kriju mnogo veće profesionalne ambicije od onih koje su mogle postići na institucionalnoj profesionalnoj razini. S jedne strane, povećan interes žena za kreativan književni rad, profesionalnu afirmaciju, aktivno učešće u javnom životu i napuštanje porodične anonimnosti, potvrđuje međutim svojom orijentacijom ka dječjoj književnosti. S druge strane, tradicionalni patrijarhalni stereotip koji postavlja ženu kao odgojiteljicu i učiteljicu budućih generacija. Nesumnjivo je ipak da se taj stereotip djelatnošću ovakvog jednog udruženja podiže na višu, organiziraniju i profesionalnu razinu. Upravo je u tome najveći doprinos ovoga udruženja u javnom kulturnom prostoru u Hrvatskoj u razdoblju između dvaju svjetskih ratova. Ono je otvorilo još jednu mogućnost za profesionalnu afirmaciju žena čiji je put prema stjecanju obrazovanja nerijetko bio trnovit i koje su taj ulog bile spremne nesebično staviti na raspolaganje za dobrobit sljedećih generacija. Kozmopolis.
0: Poštovane slušateljice i slušatelji, bio je ovo esej Ane Batinić o Udruženju za unapređenje dječje književnosti. Emisiju je snimio Luka Pavelić, tekst su čitali Rosanda Tometić i Dražen Puklavec. Emisiju je priredila Vladimira Rezo, a urednice Lidija Lacko-Vidulić.
2: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
0: Kasni zvuci.
3: Dobrodošli u emisiju Kasni zvuci. Poslušajte skladbu Sanje Drakulić, Oaza. Sanja Drakulić svira klavir u Simfonijski orkestar HRT-a, Ravna, Paul McElhinney.

Sanja Drakulić i Simfonijski orkestar HRT-a kojim je ravnao Paul McAlinden izveli su Oazu Sanje Drakulić. A sada komorna glazba za alt, flautu i gudački orkestar Aulisa Salinena. Alt flautu svira Hanna Juutilainen uz finski komorni orkestar Ravna Oko Kamu.

Dobar večer, poštovane slušateljice i slušatelji. Dobrodošli u još jedno izdanje noćnog glazbenog programa Europske radiodifuzijske unije Euroklasik Noturno na trećem programu Hrvatskog radija. S vama je noćas Bojana Plečaška-Lebota. U dva sata možete poslušati snimku koncerta violinistice Midori i Njemačkog nacionalnog orkestra mladih pod vodstvom Patrika Langea s djelima Glanerta, Brahmsa i Elgara. Za početak ćemo čuti koncert za tri oboe, tri violine i continuo u B-duru Georga Filipa Telemana u izvedbi ansambla Il Gardelino.

Noćašnji Euroklasik Noturno počeli smo koncertom za tri oboe, tri violine i kontinuo u B-duru Georga Filipa Telemana u izvedbi ansambla Il Gardelino. Slijedi rondo u H-molu opus 109 Johana Nepomuka Humla. Za klavirom je Stefan Lindgren.

Pijanist Stefan Lindgren izveo je rondo u H-molu opus 109 Johana Nepomuka Humla. Nakon snimke švedskog radija sa CBC-a nam stiže snimka 3 Davidova psalma za zbor opus 339 Dariusa Mioa u izvedbi ansambla Elmer Eisler Singers.

Pod ravnanjem Elmera Eislera, ansambl Elmer Eisler Singers izveo je tri Davidova psalma opus 339 Dariusa Mioa. Sa snimke danskog radija slijedi srednjovjekovna suita nepoznatog autora sa stavcima Petron, La Rota i Estampi.

U izvedbi Bolete Rud na blokflaut i ansambl Alfa čuli smo srednjovjekovnu suitu nepoznatog autora. Euroklasik Noturno nastavljamo adagijom za klarinet i klavir Zoltana Kodaja u izvedbi Kalmana Berkeša na klarinetu i Zoltana Kočiša za klavirom.

U izvedbi violinistice Ester Hope, violončelista Kristijana Poltere i pijanistice Hiroko Sakagami čuli smo klavirski trio u G-molu opus 26 Antonina Dvoržaka. Snimkom iz Berna tako smo stigli do kraja prvog dijela noćešnjeg Euroklasik Noturna. S vama smo do 6 sati.

Dva su sata, drage slušateljice i slušatelji. Srdačno vas pozdravljamo na početku drugog dvosatnog glazbenog bloka u još jednom izdanju Euroklasik Noturna. U sljedećih sat i pol slušat ćemo snimku koncerta violinistice Midori, njemačkog nacionalnog orkestra mladih i diriganta Patrika Langea, održanog u Kölnu u travnju 2025. s djelima Glanerta, Brahmsa i Elgara. Počet ćemo drugim koncertom za violinu i orkestar Besmrtnoj voljenoj Detlefa Glanerta. Solistica uz njemački nacionalni orkestar mladih je Midori, a izvedbom ravna Patrik Lange.